Jungle med Sunshine här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan och i programmet så håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämnde jag inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gånger. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När alltså kanske ta vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen, tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åke. Det kommer in Kompaniet, eller om det kanske skulle kunna vara Skidsemester som är rätta svaret. Eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till vaken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Marco Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor, ja, rap kanske det skulle kunna vara, skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här. Men inget utav det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis. Och känner att bara, nej men hoj då. Här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Jag ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då. baken@sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga, utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, ser jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Waresk tänkte ta och spela det nu. Och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markoolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten, som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa du till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt, tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlaget tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgiska blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet, alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del ännu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och god natt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu, för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här, så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så, eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja, men vi hoppas det.
0: Jaha. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt, så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång. Alla
2: ledtråd låtarna. Nummer ett.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på
0: lapporten. Förlåt, säger du igen?
1: Lapporten.
0: Lapporten, säger du?
1: Ja.
0: Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt funderad och så kände jag när det kom pärleporten där så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Vi får ju fjäll där i början också, pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela för rutten. Har du varit lapporten?
1: Ja, jag har varit där när jag var liten, så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen.
1: Ja, absolut. Familjeminnen. Så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt, så att...
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattsakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer två, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftdrag 1s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg, men det är ännu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det ju så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med Thrill of the Night. Nile Rodgers och Slater med den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik. Ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag har suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Men man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi hade P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som ja, det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplag av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Där skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk tv kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine. Ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså, Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. När David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
2: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
3: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Annette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
2: God morgon!
4: God morgon!
2: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
4: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också då, eller med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom. Och mellanmänskligt våld är det tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
3: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
4: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplat till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd. Ja.
3: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
4: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpar liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
3: Och varför är det farligt?
4: För att du...
3: Alltså, det finns väldigt mycket negativa konsekvenser av det.
4: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden, men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Vi pratade, jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, Man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
2: Inga som helst jämförelser i övrigt, mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, som jag har haft, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
4: Yeah.
2: Alltså av att typ så här, ha lite stress i medelklasstillvaro och totalt bara kollapsar. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
4: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
1: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså. Morgonpass

Jaden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vill känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Men kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt

som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till, ja, men lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, ja, då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn tittar fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okej, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Okej. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon... Nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ja, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det.
0: Ja,
1: men jag behöver tror, man det? Med
0: jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Som är en tolkning av denna låten. Det är en sån här Tonight Show-soffa.

0: diabetes.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Jag tror hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det, det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja, just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma och hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvD:s läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare. På experternas lista ratades hon. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj. Varför blir du chockad?
1: För att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickade den. Ja. Helt chockad. Men wow. Du kommer inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, så himla typiskt. Mm. Åh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag har läst den och den filmen heter så här.
1: Boken.
0: Men, ja, det är en kvinna som blir lite besatt av en annan författare.
1: Men vi vet alla vilken det är. Kan inte bara säga? Men
0: jag kan bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt förfarande?
1: Ja, egenmäktigt förfarande.
0: Ja, den har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia. Kalle. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklar jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Ja, men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Nej, vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan. Det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har rätt.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually, som jag tänkte på.
0: Såklart att det är Emma Thompson. Ja.
1: Tack Magnus. Ja, och ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvätt.

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna.
0: I need somebody to hear. Oh, Lewis Capaldi.
1: Ja, det är Lewis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Du skulle stanna där.
0: 30.
1: Är det så? Han fyller jämnt, Lewis Capaldi.
0: Men vad kul, grattis honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourettes syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande. Mm.
1: Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nu, nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson utan hon bytte väl.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после.
0: Det känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn. Mm-hmm.
3: Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer den fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det plats på, alltså, är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men
5: bäst i. Lösvaginan ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårat lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredagsfräckis i Riksmorgonso.
0: Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är ju Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PV Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och lyssnade på fredagsfräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes!
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då, så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen, men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng, du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00. Och det är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley i Vaken, där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver: jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy: DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver: jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika: jag och min son vann en bil på radiokanalen Riks FM, tror att det var 2004. Vi var och hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There she goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör på 020 999 444.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlanda skolan i Ljung utanför Herrljunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det, Mats. Vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en, vad heter det? Rost. Brödrost, så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice, jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege. Och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät det när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA. Och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint nu att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Och det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: Ja, de som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen och att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan, när jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit 2 SM-guld i Formel 3, 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver: när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof. När jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin: på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut Up and Dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: Med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? Fyra nomineringar, så att jag tänker att jag bara drar igång så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Ja, då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänlig, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa då från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, men det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det är jättebra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Så, jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter.
0: Så. Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just det. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade ja, där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med, och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde på sommarlovet.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Man får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Åh, ja, det blir nog sova mest i alla fall eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja, nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall. Mm.
0: tycker jag absolut du ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helene den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 076.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag, det är Elvina som fyller 25. Det går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Jaså, tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för dig. Mm.
0: Är du pigg och glad, eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som menar med 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns det att fylla år då?
2: Ja, det är när man blir van vid den 64 gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag har bara massa jobb. Men sen så ska vi till Ronnebybron tydligen.
0: Mm-hmm. Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, okej. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo, så vi åker dit då.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa för henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Det är hon som har bett mig ringa. Det är inte jag som har suttit och gått på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstod det, för man nog skulle ha ljud på telefonen och körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: det. Hej då.
2: Hej då. Hej.

0: Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrån Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut. Just nu inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten drar längre söderut i veckan, och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag får säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratat så mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: "Med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket." Och nu så har den portugisiska tidningen Abola publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: "Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte." Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: "Jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt." Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: "Jag skyllde mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig." Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

med Titio och Stakkarbo i Vakan med Petri och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980, men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son, om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden, där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Vi kan höra det här. And I'll puff and I'll blow your house in. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till sal i alla fall.

0: Andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
2: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
3: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
1: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
4: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
5: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
4: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
1: Reporter Stina Ollila. Så vädret. Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
6: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet

0: Att Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13.25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vaken med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande, det var ju 70:e minuten så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan, så ska han göra det på straff och sätter den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen, utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: "Det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen." Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: med Casino i Vaken med P3 och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober hade det, kallades för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som for genom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att ja, men det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då var bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart. Det är allt från stort till smått, både gällande sjukdomen men också framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och ja, hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för någon som inte har gått igenom det att förstå. Och det är skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emelie och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley, en ny låt med henne här i Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sex and drugs and rock and roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: Vilket gäng, jag säger grattis till vissa av er. Och hallå på dig skåning, här är morgongänget i P4 Kristianstad helt utan... Det låter ingenting i bakgrunden, men vi klarar den ändå.
2: Ja.
1: Ja, för tusan.
2: Ja.
1: God morgon på dig skåning, här är vi från Radiohuset i Kristianstad. Det är onsdag morgon, det är 7 oktober. Ari Kosinowski, våra lokala nyheter idag. Vi kommer hänga ganska mycket i skogen.
2: Ja, men så är det. Det handlar om att skogsavverkningen väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen. Och i Skåne så har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året redan.
1: Det påverkar ju bland annat sågarna. Vi ska till ett sågverk så småningom och kolla läget, och det påverkar oss också. Hur går det egentligen när vi ska bygga altan eller bygga till där hemma och så vidare. Virkespriser och så vidare. Hör mer om detta under morgonen. Förtur för dig som lyssnar som spenderar tiden i skogen. Dela gärna med dig till oss då, så hamnar du där så småningom. Nu däremot nyheter från Ekot. Här är Leif, klockan är 6. Vi säger god morgon.
3: Som börjar med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Ålstedt Karlström ha brutit mot lagen.
4: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
5: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Ålstedt Karlström.
4: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
5: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
6: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
7: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet, något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av vissa andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även nära släktingar. Det här visar en ny studie där data från över 6 miljoner svenskar har analyserats.
8: Vi ser här. Jag har ett mindre apotek kan vi säga.
9: Karlstadbon Jenny van Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos, en autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
8: Jag har tänkt just det att inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
9: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
10: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra.
9: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
10: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna, de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
3: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.
1: Så låter det. Vi har mer sport om en halvtimme ungefär här i P4. Det var när, mina vänner, att P4 blev P1 här på morgonen, det vill säga utan musik.
2: Ja.
1: Men nu...
2: Oh, titta!
1: Annars hade du fått snacka på mycket 4 timmar här under morgonkvisten. Så är det. Alltså du vet, så fort det är problem med datorer på jobbet eller hemma, du vet vad alla tekniker säger. Starta om datorn. Det var det jag gjorde. Och nu, mina vänner, nu har jag musik. Tänk om det finns Eurythmics i den här boxen också. Ja, titta! Här är morgongänget på plats. Häng med oss under morgonen. Nu fungerar ju musiken också. Yeah!

0: med Thorn in my side i P4 Kristianstad. Vi är pigga och vakna, och när vi hade lite teknikstrul här, då fungerar man än bättre. Då vaknar man till liv, verkligen.
1: Ja, då får man vara tårna.
0: Men vi är kvar i vår huvudstudio. Du som lyssnar är med oss också den här morgonen. Och Elin är med oss från trafiken. Elin Hilling, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska ut i trafiken först.
2: Yes, och vi tar oss direkt till E22 mellan Kristianstad och Sölvesborg. Där är det lite trångt att passera just nu då vi har en stillastående personbil mellan trafikplatserna Kristianstad 39 och Hammar 40 om man kör i Sölvesborg. Eller kör mot Sölvesborg. E22 alltså mellan Kristianstad och Hammar i riktning mot Sölvesborg. En stillastående personbil. Men utöver det så har vi haft en ganska lugn natt här och en lugn start på morgonen. Så dyker upp någonting här är det bara att ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Till Elin med stenkoll på vägarna. Ta det försiktigt när du är ute och kör. Vi hör om Skatteverket som rundade sitt eget dataskydd. Det här gjorde man när man beslutade att införa amerikansk molntjänst i stor skala här i Sverige. Man rundade det egna dataskyddsombudet och gick vidare med införandet trots en uttrycklig avrådan från dataskyddsombudet som menade att den här konsekvensbedömningen som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Mer om hur detta påverkar oss i ekotsändningar under morgonen.
1: Och enligt Skogsstyrelsen så väntas skogsavverkningen nu bli den lägsta på 15 år. I Skåne så har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året.
0: Och avverkar vi mindre skog i Skåne, då påverkar detta dels sågverken. Reporter Johan Pettersson, du ska till ett sånt den här morgonen.
3: Yes, utanför Bjärnum, bröderna Karlström ska jag till och kolla till läget. Man har känt av att det är så att säga, lägre inflöde där och få ta reda på lite vad är konsekvensen av allt detta då?
0: Ja, men precis, hur påverkar det oss? Blir det dyrare när det gäller virkespriser, husbyggnationer, altanbyggen och pappersindustrin och allt möjligt? Ja, det ska bli intressant. På tal om detta att vi pratar en hel del skog i radion under morgonen, så tänkte vi också låta dig som lyssnar, som spenderar lite tid i skogen, ha en förtur i morgonklubben. Det kan vara att du är ute och springer, att du plockar svamp där ute och går med hunden, eller på riktigt arbetar i skogen. Sitter i en maskin och lyssnar på P4 Kristianstad. Dela gärna med dig då, skriv vad som händer och sker. Till oss på sociala medier så har du förtur i morgonklubben, alla som har med skog att göra.
1: Något helt annat är att flera års utåtriktat arbete med att nå killar tros ligga bakom att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen. Färska siffror från Region Skåne visar att besöken har ökat med 40% jämfört med samma period förra året.
0: Och så ska vi prata Champions League, lokal Champions League. Rögle var i farten igår i hockeyns CHL och vann.
1: Det gjorde de mot det schweiziska, nu ska jag få fram namnet här, Davos.
0: Davos?
1: Ja.
0: Det låter som en stad som På spåret skulle kunna stanna i. Och sen har Johan också kollat in Champions League när det gäller IFK Kristianstad, för de spelar ikväll mot GOG. Johan, vad var nu GOG för någonting?
3: Ja, men GOG, det låter ju som GOG. Någon slags... ja, precis. Någon slags sörja man dricker.
1: Ja.
3: Men nej, det är ju en hopslagning av tre orter. Det här är ju allmän kunskap.
0: Det här vet jag.
3: Gudme, Åre och Gudbjerg är som är ihopslagna. Ingen av dem är över 1000 invånare, så det är ganska små ställen. Men Svenborg är väl det närmsta stora, har jag för mig. Men ungefär som här finns en idrottsförening i nordöstra Skåne som heter VMA. Det är Vånga, Mjönes, Arkestorp. Det är lite samma sak där.
0: Ja. Fast jag tror GOG är bättre på handboll.
3: Jag tror de är bättre på handboll än VMA.
0: Frågan är vem är bäst i fotboll? Kan vi få GOG och möta VMA och se vem som är bäst?
3: Det hade varit lite kul.
0: Ja, det hade det varit. Ja. Så är det. Vädermässigt idag, mycket moln, någon solglimt emellanåt kommer komma. Också lite regnskurar ser jag här på väderradarn. Uppåt 15 grader och en vind omkring ost. God morgon säger vi.
1: Morgon.
4: Har jag berättat den där gången? Morgon!

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Just för tillfället råder det någon form av pestskräck runt om i världen efter den där påstådda missen i det ryska laboratoriet. Jag vet inte om du har hört detta. Det var en laboratorieanställd i Ryssland som dog i misstänkt fall av lungpest. Och nu börjar världen då bli orolig att den här smittan ska sprida sig. Vi vet ju vad som hände för ett antal år sedan när det gäller covid. Fredrik, som är programledare för eftermiddagsprogrammet, ringde upp Carl-Johan Frankell igår, överläkare inom infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus. Han är docent också, så han bör veta. Och frågade om han var orolig för detta.
1: Inte alls, tycker jag.
2: Nej, ja, det är ju skönt i alla fall.
1: Ja.
2: Men vad är lungpest för någonting?
1: Lungpest är ju en lunginflammation som man får av Yersinia pestis, den här bakterien som gav digerdöden och flera utbrott efter det. Så det är en manifestation av den bakterien. Den andra är böldpest, och det är samma bakterie, men då har man fått in smittan på ett annat sätt. Man har fått smitta via någon loppa eller någon lus som har bitit den.
2: Alltså det låter ju rätt hemskt ändå, men du säger ändå att man inte ska vara orolig. Alltså vad tror du om det här, den här situationen?
1: Ja, vad jag har läst så kanske det har varit någon labbolycka på det här laboratoriet som verkar ha forskat på farliga sjukdomar, så att det kan hända och har hänt tidigare, så att det är ju en smittsam bakterie, och har något provrör gått sönder eller så ser jag inte att det är orimligt att någon har blivit smittad och fått lungpest. Men att det därifrån skulle sprida sig ut till samhället eller till ut i världen, det är väldigt lite orolig för.
2: Vad finns det för behandling för detta, vet du?
1: Ja, det är massa antibiotika som funkar. Det var ju jättedödligt på medeltiden när vi inte hade antibiotika. Nu är det fortfarande lite dödligt för att det är en snabb och allvarlig sjukdom. Men misstänker man det tidigt så finns det många antibiotika som fungerar bra.
2: Ja, för att det är ju den bilden man har liksom av pesten för länge sedan. Att det gick inte att bota, men då var då och nu är nu. Det är rätt tydligt där.
1: Ja, så är det. Som sagt, sen är du och hon har ju dött här i alla fall, så att det är ju en allvarlig sjukdom, och man kan bli sjuk ganska snabbt. Så att om man inte kommer till sjukvården tillräckligt snabbt så kan man hinna bli så dålig att man inte kan räddas. Men som sagt, i tidig behandling funkar det väldigt fint.
2: Men du känner inte att det finns någon risk för spridning där, utan du känner dig lugn med att de har nog koll på läget där?
1: Absolut.
0: Lugnande besked från överläkaren Carl-Johan Frankell igår i eftermiddagsprogrammet. Och eftermiddagsgänget tillbaka idag igen efter klockan 3. Då andas vi ut för den saken. Strax lär vi oss mer om dagens datum.

0: Ariana Grande och The Weeknd med Save Your Tears i morgonklubben idag. Vi hade en diskussion här innan. Har vi tillräckligt många lyssnare som tycker någonting om skogen som är i skogen så vi kan fylla en morgonklubb? Och jag kan säga redan nu, vi är 22 minuter in i morgonen, så skulle jag kunna köra morgonklubben. Oj vad det är många som gillar att vara i skogen. Plocka kantareller, plocka stolt fjällskivling. Skivning ska det vara. Måste säga rätt på svampen. Och så många som arbetar i skogen och som följer oss. Så det kommer bli en härlig morgonklubb så småningom. Vi pratar mer om skogsavverkning. Någon som gör gråtemojis också när det gäller att många skogar är borta. Ylva bland annat. Vi kollar till detta i morgonklubben så småningom. Du som spenderar tid i skogen har förtur i morgonklubben idag. Vad är det för dag denna 7 oktober då? Jo, men det är ju Birgitta-dagen. Som ju uppmärksammas till minne av heliga Birgitta som helgon förklarades just idag 7 oktober 1391. Jag minns inte vad det var då, men jag har förstått det som det. I övrigt pratas det också mycket om brittsommar. Det handlar ju om det är ovanligt varmt och soligt. Runt den här dagen så ska det kallas för brittsommar, och det får man väl ändå säga. Jag sitter och kollar till väderprognosen här, runt 15 grader idag. Det blir i alla fall mild för årstiden kan man säga. Birgitta och Britt, alltså grattis på namnsdagen också då 7 oktober. I övrigt idag uppmärksammas badkaret. Kanske dags att ta ett bad, det är badkarets dag. Det är elmotorns dag.
1: Grattis alla elmotorer.
0: Alla som kör elmotor, som slipper tanka nu när bränslepriserna har gått upp.
1: Ja.
0: Och så är det också frappedagen. Jag har lite dålig koll på frappe, men det är väl en av alla kaffevarianter som väl är kall, vad är det så?
1: Ja, det är någon söt iskaffevariant. Alltså det där är en djungel verkligen.
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Det känns som vi får prata med förmiddags- och eftermiddagsjärnet istället.
1: Ja, hon har koll.
0: Det känns som att dricka frappe hela tiden.
1: Typ. Något sånt dricker hon.
0: Nobelpriset i kemi tillkännages idag också. Det är ju den här avslöja veckan för vilka som får Nobelpriset. Kemi är det fokus på här strax före lunch, 11:15. Det kommer nya inflationssiffror i Sverige från Statistiska centralbyrån, och jag tror många kommuner runt om i Sverige är nyfikna på den här årliga kommunrankingen som plockar fram vilka kommuner är det bäst att leva i. När vill man inte hamna långt ner? Den presenteras också under dagen. Här är fler nyheter.
2: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det, eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och medvetande, och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi får fler sportnyheter. Jag kan tänka mig att vi pratar lite Messi där också tillsammans med Radiosporten här om en kvart ungefär. Dessförinnan lokala nyheter, men först här är Sven Ingvars.

0: Oskar Magnusson sjunger i Sven Ingvars nu för tiden. Än finns tid att förlåta. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Onsdag morgon, klockan är 6:30. Du får lokala nyheter nu. Erik Osniowski serverar dem den här morgonen.
1: Och vi börjar med att skogsavverkningen väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen. Här i Skåne så har anmälningarna om avverkning minskat med

0: som är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne.
1: Om det fortsätter över lång tid så kommer det självklart påverka skogsbranschen i Skåne. Dels de som kör maskin som Lasse här, men också industrierna runt omkring, i att det blir färre arbetstillfällen.
0: En annan risk är att byggindustrin går över till andra, mindre miljövänliga material.
1: Att bygga ett hus i trä är ju en fantastisk kolkälla, för då sparar vi ju koldioxid i huset. Tittar man på ett större perspektiv så blir det ju mindre förnybara råvara, och det är ju inte så positivt för klimatet.
2: Rapporter var Oskar Högstadius Teljebäck. Var greve Hans Gabriel Trollevaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Idag så är hans läkare ett av nyckelvittnena i den uppmärksammade arvstvisten vid Kristianstad tingsrätt. Läkaren ska då berätta om grevens hälsa de sista åren och framförallt den mentala hälsan. Grevens brorson och brorsonson bygger sin stämning på att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk och vill ha testamenterna ogiltigt förklarade, medan paret från Blixen Finneke som anklagade för att ha utnyttjat det här menar att det inte var något fel på grevens hälsa. Och flera års utåtriktat arbete med att nå killar tros ligga bakom att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen.
3: Det är underbart, tycker vi, för det är det vi har jobbat mot liksom, så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
4: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
5: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
4: De hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
5: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
2: Reporter var Viktor Eriksson.
6: Lokala nyheter tillsammans med Ari Kosinowski. Alltså vädermässigt så har vi mycket moln idag, men någon solglimt kan förekomma emellanåt. Det känns svårt att veta om vi ska köra morgonsollåten eller inte.
2: Den börjar bli allt svårare så här i oktober.
6: Men vi gör vad vi kan. Vi kollar med SMHI här så småningom. Brittsommardagen också 7 oktober, men ändå varmt för årstiden. Får vi väl ändå säga uppåt 15 grader på sina håll i Skåne idag. Det tar vi så småningom. Strax senaste nytt från sportens värld också. Här är morgongänget i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
7: Jag har alltid tyckt om med musik och så, och har alltid sjungit och säger så, va? Men det kommer alltså att träffa alla dessa människor som är så glada. Alla här, de bara skrattar, eller vi skrattar allihop.
8: Vad härligt.
9: Eftermiddagsprogrammet efter klockan 15 varje vardag här i P4 Kristianstad.

0: Agnes. Med Love Songs i P4 Kristianstad, då Selma Jennvall en del av den här morgonen, och vi hör om den där fotbollsavtackningen i Argentina såklart.
1: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan, och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
2: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
3: Estamos aquí para decirle gracias Leo. Gracias Leo.
2: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin, där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på erans sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: Mål fick han också göra. Leo Messi stannar på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången borta mot Division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
4: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
1: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats.
0: Oj, oj, oj, tufft för Mjällby. Tom där, lagkaptenen, förtvivlar. Det är sällan man hör någon vara så pass superärlig i sporten, tycker
5: ja,
0: jag.
5: I deras läge så kan de väl inte vara något annat, tänker jag.
0: Nej, och vad säger du, Johan Mjällby, som ju gick som kanonen i fjol med poängrekord i Allsvenskan och så vidare, men nu har de det tufft.
6: Ja, de har ju släppt ett par spelare som var lite tunga på vågen, ja. Och det vet man ju liksom, att det är svårt att släppa spelare, och så tänker man, men jag skaffar in någon som också är bra. Ja, de kanske är bra på att trixa, men de kanske inte passar ihop med just den backen de har bakom sig eller hit och dit. Vet du? Det är så oerhört mycket i denna perfekta stånd som måste liksom bara platsa. Liksom.
0: Ja. Ja, samspelet är viktigt.
6: Ja, det är liksom, det är så oerhört mycket, och ja, så ja. Men Svenska Cupen kan ju ibland vara lite att lagen tar det som träningsmatcher och så där. Då det blir ju skrällar, för då kommer det Division 1 lag med fullt A-lag, och sen kommer det ett allsvenskt lag med vi skickar dit B-laget liksom.
0: Ja, även om Mjällby tror jag går för fullt hela tiden, de har inget annat val nu. Ut mot Trollhättan åkte de i alla fall igår, en av våra nyheter. Rögle, nu ska vi växla upp till Champions League. Vi har lite Champions League-nyheter den här morgonen. Rögle spelar ju CHL.
5: Ja, precis, hemma mot det schweiziska Davos, och vann också med 3-2, deras tredje CHL-vinst i rad.
0: Och Champions League-handboll stundar i Kristianstad ikväll. IFK Kristianstad möter GOG. Johan, vad står GOG för?
6: Gud med, och så var det en ort till. Jag har det absolut inte på lapp. Gudbjerg kom jag precis på. De har dem. Ja?
0: Precis. Så, vi får se om IFK kan skrälla och vinna där. Det är tufft. Det är starka motståndare. De har gått som tåget till Danmark. GOG, vi ser hur det går. 7:15 avkast ikväll.
6: Kvart igång.

0: Ed Sheeran med Camera. Vi hör denna morgon om skogsavverkningen som väntas bli den lägsta på 15 år. I Skåne har de här anmälningarna av avverkning då minskat 35% jämfört med förra året. Vi frågar dig som skriver till oss i morgonklubben. Vad är din koppling till skog? Jobbar du i den? Går du i den? Plockar du svamp eller vad gör du? Erik skickar en bild på virket som är på väg ut, skriver han. Och man ser skogsavverkningen där. Per skriver också till oss: Sveriges skog, det är ju Sveriges guldtacka. Och Stefan skriver till oss också, frekvent lyssnare av P4 Kristianstad, att han jobbar 80 timmar i veckan med just timmer. Det låter väldigt mycket, Stefan.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju rätt så, vi jobbar ju inte i skogen så på så vis, utan vi jobbar ju på villaträdgårdar med de här besvärliga träden. Men det blir ju mycket timmer och det blir ju mycket grot eller flis, som man säger.
0: Ja, jag förstår.
1: Vi kör ju runt om i hela södra Sverige.
0: Du har egen skog också. Nu berättar vi ju att skogsavverkningen minskar. Hur har du det?
1: Jo då, jag har ju, vi säljer ju ved också, va? Så att jag vill ju köpa så mycket det går utav timmer och sånt där, va? Men det är just att det för 15 år sedan började stiga och det nådde väl sin kulmen här från 2-3 år sedan, så det var väl väntat att det skulle få ett bakslag här nu, tycker jag, för att det kan inte gå upp hur mycket som helst, för då börjar det ju bli kast på andra hållet. Så.
0: Just det, och det påverkar du verkligen oss som kanske står i virkeshandeln ibland och ska bygga hus eller kanske bygga om och altan och så vidare, för det pratades ju väldigt mycket om hur dyrt det var då.
1: Jo, så är det ju. Det var ju kul, men då när alla skulle bygga sina altan och då på, när pandemin kom här, va, då steg ju priserna, alltså 100-150% steg de, och mer därtill. Alltså.
0: Mm. Bygger du själv av din egen skog då för att få det mer prisvänligt?
1: Jag har byggt ett hus, vårt legohus, har jag byggt i detta här. Va? Men nu håller jag faktiskt bygga mitt bostadshus också. Där har jag faktiskt inte tagit min egen skog, för jag sålde det bolaget med sågverk. Jag sålde 2023.
0: Aha.
1: Men nu är jag gånga igen, så det var många som ville att jag skulle starta upp igen.
0: Jag förstår. Mm. Men många timmar i skog och med träd blir det i alla fall för din del, Stefan.
1: Det blir en hel del, ja.
0: Ja. Härligt. Jamen. Du ut i skogen nu och ta med dig P4 Kristianstad i lurarna. Vi är gärna med dig i örat där när du ger dig ut i skogen.
1: Det gör jag alltid.
0: Du är inplingad i morgonklubben också. Ha en bra dag.
1: Tack så mycket.
0: Och du som lyssnar, delar gärna med dig av din koppling till skog när det gäller morgonklubben den här morgonen. Strax

0: Marceline med The Magnolia i P4 Kristianstad. Onsdag morgon, vi har kollat till väderprognosen och läst om både sol och regn och moln. Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. Det verkar vara allt möjligt i vädret idag.
1: Jo, men det stämmer. Det är blandad kompott där man kan få lite av allt.
0: Vilket vinner?
1: Ja, men det är generellt mest molnigt skulle jag säga. Och inte jättemycket nederbörd och heller kanske inte jättemycket sol, utan att det är molnen som dominerar. Och 12-15 grader stiger temperaturen till.
0: Och vinden som blåst ganska rejält här under senaste dagarna, hur har vi det med den?
1: Jo, men vi har ostlig vind, men inte jätteblåsigt, utan vi håller oss måttlig vind. Och det har inte varit, eller kommer inte vara så blåsigt som de senaste dagarna då.
0: Nej, du, är det någon ställe i Skåne som får mer sol? Går det att säga så, eller det är lite blandat med alltihop här va?
1: Ja, lite blandad kompott skulle jag säga. Ja. Så svårt att säga exakt var det skulle kunna bli störst solchanser.
0: Man får vara sin egen meteorolog helt enkelt. Titta upp och se om det ser ut att bli sol eller regn under dagen. Det är ganska milt ändå har vi ju, och vi är ju inne i Britt-Birgitta-dagen och Britt Sommar pratar en del om. Skulle du beteckna denna dagen som Britt Sommar, Moa?
1: Inte, det är ju fortfarande milt, det stämmer ju. Men det har inte riktigt varit så kallt innan. Brittsommar brukar ju oftast räknas om när det har varit en kallare period och sen okay. Blir det varmare igen och runt Britt. Ja. Birgitta då.
0: Så är det som är idag. Du, om vi lyfter blicken, då lite, du har pratat om mer ostadigt väder. Vad händer?
1: Ja, men det är ostadigt sen framåt här. Under morgondagen ser det ut att bli en hel del regn. Blir även lite blåsigare. Vi får återigen friska till hårda vindbyar. Och sen så har vi lite lågtryck som passerar här senare under veckan och även regn att vänta.
0: Då vet vi detta. Moa Hallberg, meteorolog på SMHI, har en bra onsdag på dig.
1: Tack, detsamma.
0: Vi ska gå från vädersnack till senaste från skånska vägar.
2: Då gäller det E4 mellan Örkelljunga och Åstorp. Mellan trafikplatserna Eket 70 och Mölletofta 69 om man kör riktning mot Åstorp. Då ska det vara en person som går längs motorvägen utan reflexer och det är väldigt svårt att se den här personen. E4 alltså mellan Eket och Mölletofta om man kör riktning mot Åstorp. En person som går längs vägen, så var gärna extra uppmärksam om du kör där.
0: Och trafiken når du på 020 999 444 om det händer akuta saker som kompisarna i andra bilar behöver känna till. Här är Sia.

0: Sia med Unstoppable i våra nyheter den här morgonen. Vi hör om Lionel Messi som avslutat sin landslagskarriär, och på tal om detta så kommer vi under förmiddagen att träffa en av alla känslosamma fans till Messi. Det tar vi under förmiddagen här i P4 Kristianstad.
1: Och enligt Skogsstyrelsen så väntar skogsavverkningen bli den lägsta på 15 år. Här i Skåne så har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året.
0: Och strax också om att det idag gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då Hamas tog sig in över gränsen från Gaza och attackerade flera byar vid en musikfestival. Mm.

0: The Beatles. Vi kan bara få tystföra pipan från den här låten. Penny Lane i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det är onsdag morgon, vi går i nedsläge igen nu. Tillsammans med Ekot får vi senaste nytt. Och det handlar om en årsdag idag.
1: Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen där det hände. Beskriv, hur är stämningen där idag?
2: Ja, det är en mycket tung stämning här i kibbutz Nir Oz. Alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Nir Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
1: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
2: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militär makt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred, och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
1: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
4: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
3: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
1: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nästa höst höjs behörighetskraven i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande, och enligt myndigheten finns det en risk för brist på förskollärare framöver. I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Och det här får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
0: Så är det, Leif håller oss uppdaterad under morgonen från Sverige och världen. Lokalt, ja men då gör vi P4 Kristianstad vårt från norra och östra Skåne. Vi pratar om vår skog, det gör vi också under morgonen. När du som lyssnar som spenderar mycket tid i skogen, du har förtur rakt in i morgonklubben. Det var inte jättemycket sol idag så vi hoppar solåten, men vi kan väl ha lite sol i sinnet ändå va? Här är ny musik med Molly Hammar. Aldrig ensam igen, strax trafik.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Tillsammans med P4 Kristianstad är du inte ensam. Vi är med dig dygnet runt, året runt. Den här morgonen håller vi koll på trafiken, eller i alla fall du, Elin. Vi hörde ju om en person som ut och gick på E22 innan.
1: Ja, precis. Jag har inte fått några nya uppgifter där, men det var E4 en del där mellan Örkelljunga och Åstorp. Och då var det en person som gick längs motorvägen utan reflexer.
0: Så var det. Mm.
1: Ja, mellan trafikplats Eket och Mölletoft om man kör riktigt mot Åstorp. Så det kan vara bra att vara fortsatt uppmärksamma om man kör där. Vi tar oss vidare till tågtrafiken. Där är det växelfel mellan Åstorp och Ödåkra. Och det påverkar tåg mellan Hässleholm och Helsingborg. Och om man idag ska ta sig ner mot Danmark så är det även inställda tåg och förseningar mellan Malmö och Köpenhamn. Men utöver det så har det rullat på bra här. Och dyker upp någonting så får du som alltid ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: I övrigt i nyhetsflödet under morgonen så har Messi tackat för sig, var med igår och spelade sin avskedsmatch. Vilken, alltså verkar ju, om man har skrivit ett manus på detta, kanon, han låg bakom målen.
2: Ja.
0: Där, så det verkar vara kanon. Vi hör vår utsända rapportera på plats om hur det där var under morgonen i sporten. Och vi ska träffa ett Messi-fan också under förmiddagen här i P4 Kristianstad.
2: Och här i Skåne så har anmälningarna om skogsavverkning minskat med 35% jämfört med förra året, och avverkningen väntas också bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen.
0: Vi ska ju prata med en som driver sågverk här så småningom om detta, och vi har ju varit inne på det tidigare hur virkespriserna gick upp för ett antal år sedan efter pandemin med 100%. Det blir dubbelt så dyrt att bygga trädäck till exempel. Det hör vi också om. Vi hör också om att allt talar för dyrare matkassar i framtiden för svenska konsumenter. Alltså vår mat kommer bli dyrare. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under förra månaden.
2: Och fler unga killar söker sig till ungdomsmottagningen. Enligt nya siffror från Region Skåne så har besöken ökat med 40%, och en anledning tros vara flera års utåtriktat arbete, till exempel att man har besökt skolor.
0: Vi blandar och ger med lite solglimtar, lite moln och också en annan regnskur, så ser det ut att bli idag. 12 upp till 15 grader, en ostlig vind, det håller vi koll på också.

0: Maja Ivarsson sjunger Världen kommer snurra ändå här i P4 Kristianstad. Vi pratar om Sveriges skog och Skånes skog. Per skriver till oss i morgonklubben här. Sveriges skog, det är också Sveriges guldtacka. Vi pratar om skånska skogsavverkningen. Den har minskat med 35% enligt en ny prognos. Och det här ställer då till det i flera led, bland annat de som jobbar på sågverk. Och så småningom kommer det påverka oss också. Hur är det, ska vi ta reda på nu, Johan? För du är vid ett sågverk i Skåne.
1: Just det, Lasse Karlström står jag med. Bröderna Karlström här utanför Bjärnum, mellan Bjärnum och Verum. Och jag tänkte, ju mer jag pratar med Lasse, ju mindre förstår jag, höll jag på att säga. Men det är så många olika lager och nivåer av problem för de mindre sågverken. Lasse, vad är grundproblemet just nu?
2: Det är försäljning och råvara. Det är det som är det stora. Försäljning går med något sådär, men det är ett gap mellan inköp och försäljning. Så kan man säga.
1: Mm. Så just nu, vad jag förstår, finns det nästan för mycket trä på marknaden?
2: Så kan man nog säga, ja. Fortfarande sågas det för mycket. Det finns bara det problemet. Minska och såga.
1: Men och sen samtidigt så är inflödet mindre av eftersom avverkningen har minskat också.
2: Ja, den har minskat. Den har minskat radikalt. Ganska mycket. Halverats nästan. Och det kommer nog till bestå ett helt år, säkerligen.
1: Men det där är konstigt att det finns för mycket trä på marknaden samtidigt som det är svårt att få inflöde i det. Jag får inte ihop det.
2: Nej, folk är väl mätta. Ja. Behövs inte mer. Kassorna är fulla.
1: Men jag tänkte då, om man går ut till sista ledet, konsumenten, vad betyder det för den just nu?
2: Ja, verket är billigare för hans del. Det är billigare. Det har ju gått ner. Så att det är positivt för han.
1: Så för oss som gillar att snickra ibland, för oss är det positivt?
2: Absolut. Det kan inte vara bättre på stunden. Ja. Och sen är det ju oroligt i världen för övrigt också, så att det påverkar väl en del det med kanske.
1: Men vad hade löst det hela då?
2: Ja, det är mer förbrukning, mer byggande i landet och i Europa. Det är väl här det stora hela hålls igen.
1: Så om jag skulle bygga en trall där hemma, gör den lite större.
2: Ja, kanske det, ja. Det kan man nog säga. Jag hade hjälpt upp det.
1: Så, men då, jag tänkte, vad innebär det här för sågverksbranschen då? För, men det är den du tänker på främst.
2: Ja, den är ju farlig. Det är fristar i många kolossalt idag. Det blir ett svårt år framåt nu. Som kan hända mycket. Ingen vet.
1: Ja. Är det snack om uppsägningar och sådär?
2: Nej, men man hörs ju lite överallt att det börjar ju göra ont på många håll. Ju. Så det gäller ju alla till sist. Ju. Att,
1: Ja. Du, jag ska prata mer med Lasse Karlström, bröderna Karlström, alltså sågverk här uppe utanför Bjärnum. Det gör vi lite senare.
0: Det gör vi, Johan Pettersson, reporter på plats. Ur din koppling till skog, dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det är förtur för dig som har kopplingar till skog rakt in i morgonklubben idag.

Bidrag nummer ett till P4 Nästa Stjärna och den lokala finalen på tisdag i nästa vecka. Det är ju sista chansen att rösta här nu. Sista veckan innan final. Lea Sabina med More Love. Ha telefonnummer 099 119 01 om du vill rösta och ringa. Vill du smsa, då skriver du 1901 i ett meddelande och skickar iväg det till nummer 72020. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Det kostar 1 krona plus eventuella trafikavgifter. Och du får också gärna komma förbi vår final på Kulturkvarteret i Kristianstad den 13 oktober på tisdag nästa vecka. Vi startar klockan 6 på kvällen, men du måste ha en biljett. Men biljetterna är gratis. Du måste dock boka dem via Kulturkvarterets hemsida, så är du välkommen att följa med på den kvällen. Förra årets vinnare Nimt är ju gästartister. Och kan du inte ta dig till Kristianstad och Kulturkvarteret, ja, men då kan du lyssna i radion eller appen Sveriges Radio också. Vi direkt sänder ju såklart vår final på tisdag klockan 6 på kvällen. Här är George Michael.

0: Careless Whisper med George Michael. Från den ljuvliga saxofonen rakt in i nyhetsverkligheten här i Ekot.
1: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.
2: Det var det alldeles strax lokala nyheter vi älgar på tal om älgarna lokalt sett.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
5: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
6: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med As It Was. Vi pratar skog i P4 Kristianstad den här morgonen. Du ska strax höra mer om detta i våra lokala nyheter om skogsavverkning. Vi var lite tveksamma på om vi kunde göra en morgonklubb med folk som bara är i skogen. Mm. Vi kan göra 7. Det känns som.
1: Så pass.
0: Det bara trillar in rapporter från den skånska skogen. Brukar du spendera din morgon i skogen, din dag i skogen? Då har du lite förtur till morgonklubben idag. Dela gärna med dig. Per skriver till oss om Sveriges skog som är Sveriges guldtacka. Mm. Så kan man se på det. Däremot så pratar vi om skogsavverkningen i nyheterna. Vi ska göra det nu. För klockan är 7:30. Ari Kosinowski ger oss senaste nytt.
1: Just skogsavverkningen väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen, och här i Skåne så har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året.
2: Vi riskerar ju nedläggning av sågverk med det utbudet som är just nu. Så visst kommer jag att bli påverkad eftersom jag är så fokuserad på just slutavverkning.
3: På bara några sekunder fäller avverkningsentreprenören Lasse Karlsson ett träd åt en privat skogsägare norr om sjön Immen i Östra Göinge. Skogsavverkningen kommer fortsätta att minska året ut enligt Skogsstyrelsens prognos. Dock har minskningen skett från höga nivåer.
4: För ett år sedan var ju egentligen all time high. Ja, det finns både ett mindre behov kortsiktigt här, men även ett lägre intresse från skogsägarna att avverka.
3: I skogsgläntan intill står Jan Karlström som är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne.
4: Om det fortsätter över lång tid så kommer det självklart påverka skogsbranschen i Skåne. Dels

0: Idag så är hans läkare ett av nyckelvittnena i den uppmärksammade arvstvisten vid Kristianstad tingsrätt. Läkaren ska då berätta om grevens hälsa de sista åren och framförallt den mentala hälsan. Grevens brorson och brorsonson bygger sin stämning på att greven inte var vid sina sinnesfulla bruk och vill ha de här testamenterna ogiltigt förklarade, medan paret från Blixen Finneke, som anklagas för att ha utnyttjat det, menar att det inte var något fel på grevens hälsa. Vidare till att fler unga killar söker sig till ungdomsmottagningen, och anledningen tros vara flera års utåtriktat arbete.
1: Det är underbart, tycker vi, för det är det vi har jobbat mot liksom, så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
2: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
3: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
2: De hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
3: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
0: Reporter var Viktor Eriksson. Och om det behövs fler eller färre förskollärare verkar vara en svår fråga att svara på, för sedan 2018 så har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats, där enligt en analys från Universitets- och högskolerådet dessutom minskar antalet antagna med en tredjedel. Nästa höst så höjs dessutom behörighetskraven, vilket skulle kunna leda till att ännu färre söker, och samtidigt så minskar barnkullarna, vilket gör att behovet är svårbedömt enligt rådet.
4: Säger Ari Kosinowski med lokala nyheter. En annan sak som är svårbedömt är vädret för dagen. Det är både sol, det är både moln och det är regnskurar. Det är lite allt möjligt blandat väder. Temperaturen dock så småningom under dagen, ja, men uppåt. Vi stannar vid en 13-15 grader. Strax bort, vi får prata lite Messi också.
5: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
4: Passande, det är ju frappedagen idag, på tal om kaffe.

0: Cher med Strong Enough här i P4, då Selma Jennevall pratar fotboll. Det är svårt att ha fokus på något annat den här morgonen än just det.
1: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
2: Nu ska Lionel Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitán Eterno, vår eviga kapten.
3: Gracias Leo! Gracias Leo!
2: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
4: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
1: Reporter Gustav Renkeskog. I Nations League tog Spanien en ny seger igår mot Kroatien och har nu spelat 42 raka matcher utan förlust.
0: Och på tal om fotboll behöver vi ändå nämna med lite mer lokala glasögon här. Mjällby, även om det är inne i Blekinge, de får ju inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. SM-guldvinnarna Mjällby åkte ju ut redan här i andra kvalomgången igår då, borta mot Division 1-laget Trollhättan. Det är väl värt att understryka.
5: Tuff säsong så här långt för Mjällby.
0: Verkligen, vi har ju hört Tom Pettersson här under morgonen som var minst sagt förtvivlad och sa ord som man inte bör säga i radio. I radio sa han det om Mjällby, som ju också förvisso ligger risigt till i allsvenskan, 3 poäng ner till kvalplats. I övrigt pratar vi faktiskt lite Champions League också, men vi måste byta sport. Hockey till exempel.
5: Precis, och det går bättre för Rögle där som vann igår kväll mot Davos, schweiziska laget, med 3-2. Deras tredje CHL-vinst i rad blir det.
0: Och så stundade mer Champions League i Skåne ikväll i Kristianstad. Då byter vi sport till handboll, för IFK Kristianstad möter, nu har vi ju Johan på ett sågverk, jag vet inte om han hör, ska vi bara testa här. IFK Kristianstad möter GOG från Danmark, Johan.
6: Just det. Det står för glatt oljade grisar, står det.
0: Nej, det gör det inte.
6: Nej, det gör det inte. Det är tre små orter som via en del hopslagna hit och dit har blivit till slut GOG. Gudme, Åre och Gudbjerg.
0: Tanken att hela publiken ikväll här ska ha koll på detta. Så.
6: Ja. Kolla, man ska inte ropa heja GOG, heja Gudme, det blir härliga ramsor av det.
0: Så är det. Vi lämnar sporten och pratar mer om sågverket alldeles strax.

0: Klockan är 7:15, vi hör Taylor Swift med Opalight. Och vi pratar om skogen också, den skånska skogen. Och när det gäller avverkningen där så har den ju minskat med 35% enligt en ny prognos. Det här påverkar sågverken och följaktligen oss också som kanske handlar trä på trävaruhus. För de flesta träden som sågas på sågverket hamnar i just trävaruhusbranschen och i byggbranschen. Johan, du är ju på ett sågverk, men jag tycker det är otippat tyst där i bakgrunden. Jag tänkte jag kommer knappt höra dig. Men det gör jag.
1: Nej, men, ja, men det gör du. Jag står nu på en trätrall här och här in till, det låter inte så mycket, så är inmatningen som en stor ekonomibyggnad, en stor laggård ungefär, och det är bara metall överallt och maskiner och hjul med starka tänder i sig som kan mata vidare stockarna. Så går det runt där och så här är flisen, och så går det lite på ett annat sätt, går det sen de färdigsågade stockarna upp i lagret. Och precis här vid inmatningen så har det suttit en liten sensor där inne som har mätt av stocken, så den vet redan när stocken kommer in hur den ska vridas, för den måste vridas rätt så att brädorna blir rätt hit och dit. Så, ja, det är så. Jag ska inte gå in på det här, för det kliar lite bakhuvudet. Men Lasse Karlström här på Bröderna Karlström då, utanför Bjärnum, tänkte vi måste upprepa oss nästan lite, för jag måste bara få det klart i huvudet. Det avverkas väldigt mycket mindre, men ändå ligger priserna väldigt lågt, för att många av de stora sågverken producerar väldigt mycket. Och så. Jag tänkte, vad får de sina råvaror från?
2: Ja, de köper väl på samma håll som vi ungefär och ligger och pressar på. Gör de. Så att det är full jakt.
1: Men hur går snacket inom branschen då när det är som prispressning?
2: Ja, ingen pratar med varandra. Det görs inte så. Alla vill överleva.
1: Ja, för det är tufft för branschen, men bra då för oss konsumenter. Vilket ju vi på den änden tycker är bra. Ni tycker lite jobbigt. Vad tänker du där?
2: Jo, det är bra för konsumenten. Det är jättebra. Men jag passar på att bygga det.
1: Men vad tror du? Sågverken runt om i Sverige. För det finns ju ändå hyfsat några stycken mindre sågverk. Tror du, om det här fortsätter, hur kommer det se ut om 10 år?
2: Ja, det är frist då. Man får hoppas alla håller ut, men det blir väl att lugna ner sig lite och såga mindre. Och ja, svårt att säga nu.
1: Men vilken balans vill ni ha då?
2: Ja, det är så jämnt flöde som man kan ha det lite. Att det stämmer överens in och ut hela tiden. Det är det mest trygga.
1: Mm. Ja, jag ska säga också att det är. Man sågar inte hela tiden här, utan ibland tar man en liten paus för att byta ut lager och allting möjligt och fixa till maskinerna så att när man väl börjar såga att det ska gå bra. Det är därför vi hör lite hammarslag och lite borrar här och där, för det är just nu underhåll av maskinen här, och det är svårt att ta den till verkstad.
2: Ja, det är inte lätt. Man måste kunna skruva lite själv. Det är för tunga grejer.
1: Ja. Ja. Ja, som sagt, Lasse Karlström här, Bröderna Karlström uppe i Bjärnum. Det är tufft för sågverksbranschen, men just nu ganska bra för konsumenten. Det är vår konklusion. Vi får hoppas att det blir bättre för
2: det. Det gör vi. Jag tror på framtiden.
0: Säger alltså reporter Johan Pettersson på plats i sågverket. Bra att känna till om du ska köpa trä här kommande tid framöver. Vi ska prata skog alldeles strax också. Det gör vi i morgonklubben. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino sjunger om saltvatten i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Onsdag morgon, 7 oktober, Britt-sommardagen, Birgitta-dagen. Enligt SMHI inte Britt-sommar med tanke på att det inte varit lite kallt, för sen måste det bli milt igen även om vi får temperaturer uppåt 15 grader under dagen. Och grattis alla Birgitta och Britt när det gäller namnsdagen. Nu ska vi kolla till morgonklubben som är speciell idag. Vi pratar ju om skogsavverkning. Morgonklubben handlar ju om dig som har företräde som kanske spenderar tiden i skogen. Och vi funderade på, ska vi ha någon musik här som sätter tonen för skogsdelen?
1: Mm.
0: Och det var ju en lyssnare som skrev att just skogen var ju Sveriges guld.
1: Ja, då finns det ju egentligen bara ett alternativ.
0: Jag letade fram guld och gröna skogar här. Kan det vara någonting?
1: Det tycker jag.
0: Samtidigt som vi kollar till dig som lyssnar. När det gäller morgonklubben, många att plinga in. Emma till exempel, god morgon gänget. Jag älskar att vara i skogen, det ger mig ett visst lugn i själen. I måndags var jag och Charlie på svampjakt och så skickar hon en bild med barnet. De jagade svamp. Skogen var full men tyvärr blev det bara 5 minuter. Sen tröttnade han och vi fick åka hem igen. Härligt, hoppas du har en fin dag. Emma, Anna bor i skogen.
1: Oj.
0: Då plingar man in henne också. Mm-hmm. Mia, god morgon, jag älskar att vara i skogen. Tyvärr inte hittat så mycket kantareller i år, men lyckades hitta denna stolta fjällskivling.
1: Ja.
0: Fantastiskt god, panera den och äta som vegetarisk schnitzel.
1: Oj.
0: Jaha. Vilken är hon?
1: Ja.
0: Malin, hallå, vad kul. Skogen är min återhämtningsplats. Varje helg tar jag promenader där. Ibland sitter jag och bara glor på en stubbe. Och ibland har jag med mig kaffe och en bok som jag läser där. Jag stänger av ljudet på telefonen. Den är enbart med om jag skulle behöva hjälp om jag skadar mig.
1: Mm.
0: Det låter helt härligt, tycker jag. Ylva, god morgon. Skogen, ja, där är jag varje dag med eller utan svampplockning. Många skogar är borta nu för tiden, men jag går i de som finns kvar. Där finns mina svampställen. Mitt paradis, skriver Mona. Jag älskar skogen. Paradiset är i skogarna runt Rösjön, där en del av mig kommer ifrån. Lugn och ro, storlum, lärkfalk, häger, doftande pors, granar och så vidare. Hemma har jag skogen in till mig med svamp och bär. Det finns inget bättre. Härligt. Och Sissi bor äntligen i skogen sedan 2 år tillbaka efter en paus på nästan 20 år. Men har gått i skogen med hund i princip dagligen sedan 40 år tillbaka. Höstens höjdpunkt, det är svampplockning. Fantastiska ögonblick i livet och upplevelser i skogen genom möten med vilda djur, solens upp- och nedgång och också årstidernas växlingar och tystnaden. Och Axel hinner vi också med. Förbereda för framtidsskogen. Den ska planteras här. Min far äger även skor. Och skog. Inte skor. Jag säger skor också på pappan. Där skriver Axel som delar med sig. Och Emma tar vi som sista. Min koppling till skogen är att jag varit scout sedan 6-7 år. Sen jag var 6-7 år. Jag är fortfarande scout.
1: Ja.
0: Tack alla som hört av sig med alla berättelser kring skogen. Vilken udda och härlig morgonklubb vi fick den här morgonen. På något vis. Och orsaken till detta är ju i vårt nyhetsläge den här morgonen då vi pratar skogsavverkning.
1: Ja, men så är det, för i Skåne så har anmälningarna om skogsavverkning minskat med 35% jämfört med förra året. Och avverkningen överlag väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen.
0: Och vi hör om Sveriges skog som en Sveriges guldtacka enligt Per i våra nyheter. Mer då?
1: Att fler unga killar söker sig till ungdomsmottagningen. Det är siffror från Region Skåne som visar att besöken har ökat med 40%. Och en anledning tros vara flera års utåtriktat arbete, alltså till exempel skolbesök.
0: Vi är uppe i slutspurten av P4 Nästa Stjärna, också vår lokala musiktävling. Lite senare ska vi träffa bidrag nummer 3, Sergio Enriquez, som är med och tävlar.

0: Släpp alla sorger och sjunger Nordman i P4 Kristianstad, och vi får nyheter nu med Leif Näslund.
1: Ekonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs uppdraggranskning tagit del av.
2: I've read just basically everything on Saudi Arabia I can find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
3: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer, som har följt Al-Qaida sedan 80-talet, till SVTs uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Al-Amoudi.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september, och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
4: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar, och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen, och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så, och säkert teknisk bevisning, och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkte.
1: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
5: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa, där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till, och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8, Leif Näslund i studion.
0: Så är det, och det blev ju väldigt passande också att Messi låg bakom de där målen som ju gjorde att avslutningen blev som vore en film. Kanske blir film också. Vi pratar mer om Messi här under förmiddagen i P4 Kristianstad och träffar ett av Skånes största Messi-fan. Det gör vi så småningom. Än så länge en morgon. 7:05 är klockan. Vi uppdaterar dig på lokal trafik alldeles strax. Och så pratar vi om en rättegång som fortsätter i Kristianstad idag.

0: Chaperone, good luck babe. Vi kollar till morgontrafiken. Vi är mycket i skogen den här morgonen, men vi är mycket i trafiken också. Vad händer, vad sker, Elin?
1: Ja, vi har två nya vägarbeten som skapar lite köer. Det första är på riksväg 9, höjd med Brösarp. Och i båda riktningarna där så leds trafiken med vakt och det blir som sagt en hel del kö. Sen har vi även ytterligare ett vägarbete där ett körfält är avstängt och det är länsväg 105 mellan Västra Karup och Grevje. Och även det här arbetet påverkar då trafiken i båda riktningarna. Men utöver det så finns det inga olyckor eller större problem att rapportera. Men dyker det upp någonting så får du gärna ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Till Elin Hilling. Elin, vi är ganska mycket i skogen den här morgonen. Är du mycket i skogen eller är du en stadsmänniska?
1: Nej, men jag är uppvuxen på landet, så skogen är jag mycket i faktiskt.
0: Vad gör du där?
1: Jag brukar gå promenader, plocka svamp, plocka bär.
0: Ja?
1: Ja, bara var.
0: Men nu bor du i stan, eller?
1: Ja, tyvärr. Jag tycker inte det finns så mycket bra skog i Skåne faktiskt.
0: Nej, var vill du vara i Sverige då?
1: Ja, men lite längre upp. Jag är från västkusten.
0: Ja.
1: Och där har vi lite mer barrskog och sådär.
0: Ja, jag förstår. Ja. Men du får åka ut i skogen ibland.
1: Ja, man kan åka till Söderåsen, det är fint.
0: Ja, men precis.
1: Det finns många andra fina naturställen här i Skåne också.
0: Nyhetsarri känns inte som en skogsmänniska.
2: Alltså jag tycker det är trevligt. Sen tycker jag inte att plocka svamp är jättekul. Jag är som den här bebisen som Emma i morgonklubben beskrev.
0: Alltså,
2: du efter klarade... 5 minuter känner jag är klar.
0: Nu får vi köra hem. Jag hade en hemsk under min uppväxt. Jag har många fina minnen från min uppväxt, men en svamphistoria. Vi var så rädda för fästingar när vi skulle ut i familjen. Ja. Det var så varmt och vi klädde oss liksom med regnställ och liksom tejpade gummistövlarna så det inte skulle komma ner fästingar. Och det var väldigt, väldigt varmt. Vilket gjorde att man tappade väldigt mycket vikt på den lilla att man svettades något fruktansvärt. Och efter den svampplockningen, vi hittade inte en enda svamp heller. Men vi fick liksom hem och dricka vatten för att få tillbaka vätskebalansen igen. Så har jag känt att det här med svampplockning är inte min grej.
2: Nej.
0: Det heller.
2: Nej.
0: Så är det. Många älskar dock skogen. Vi pratar skogsavverkning i våra lokala nyheter idag.
2: Ja, för här i Skåne så har anmälningarna om just skogsavverkning minskat med 35% jämfört med förra året och avverkningen överlag väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen.
0: Och vi var ju på ett sågverk som är såklart berörd av detta och vi pratade om dig som lyssnar också när du köper trä och priserna som ju stegar efter pandemin med 100% på trävaruhus bland annat.
2: Vi hör också om att fler unga killar söker sig till ungdomsmottagningen. Enligt nya siffror från Region Skåne så har besöken ökat med 40%. Och en anledning tros vara att man har jobbat utåtriktat under flera år, alltså besökt skolor till exempel.
0: Och nyss då nya inflationssiffror i Sverige. Det finns ju ett mått där KPIF som vi använder oss av. Där steg det till 1,5% i september enligt de här preliminära siffrorna. Det jämförs med 0,7% förra månaden. Alltså en kraftig ökning kan man minst sagt säga. Det här måttet då, för man kan mäta det lite olika saker. Men KPIF-måttet, det har effekterna av boräntor rensats bort. Och det är det här måttet också som Riksbanken utgår ifrån. Och de har som mål att det ska vara en inflation på 2% ska vi säga för att vara tydliga. Det är lite svårt att hänga med. Men Ekot rapporterar mer om detta såklart under dagen. Vädret är lättare att hänga med för där är det lite allt möjligt. Moln. Sol och också lite regnskurar på sina håll. Temperaturen uppåt 15 grader.

0: Boston, ja, idag fortsätter den. Århundradets arvtvist får vi väl kalla det som. Femte veckan, ekonomer, advokater och släktingar har hittills passerat dörrarna till Kristianstad tingsrätt och vittnat. Jag pratar såklart om rättegången om miljardarvet efter greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Idag är det en ny grupp som ska få vittna. Det handlar om sjukvården till den nu döda greven. Rättegången startar här om 15:45. Marita Johansen, vår reporter, är redan på plats då vi ska höra bland annat grevens läkare vittna under dagen. Marita, vet vi vad han har att komma med?
1: Jag skulle tro att Trolle Wachtmeister-sidan hoppas på att han förstås ska ge en bild av en förvirrad äldre man med så kallad kognitiv svikt eller demens som verkligen inte visste vad han gjorde när han skrev de sista testamenterna.
0: Det är önskan, men vet du vad han verkligen kommer att berätta?
1: Om man läser stämningen, då kan man se där finns det utdrag från läkarens journal om greven, och det är allt ifrån berätta om fysiska problem till ett förvirrat tillstånd, och de är väldigt ingående och detaljerade, och det visar ju på de utdrag man ser där på en man med stora minnesproblem och stort behov av hjälp av sjukvården och andra.
0: Den här läkaren då, kände han greven väl? Var han husläkare eller hur var kopplingen här emellan?
1: Jag tror att han var personlig läkare till just greven och inte minst hans hustru Alice, då Trolle Wachtmeister, i mer än 15 år. Oj. En personlig läkare då, som kom på besök och som var hans mer. Det har ju gått åt väldigt mycket pengar till sjukvård för det som de har betalat för att få vård, allt från sjuksköterskor och läkare, blir ibland den här läkaren.
0: Som de betalat själva då, ska vi säga, Marita.
1: Ja, det har de gjort, ja. Definitivt.
0: Det var ju lite dramatiskt också i förra veckan, då var det ett vittne som var på plats, men då drog sig ur som vittne. Du kom tillbaka till redaktionen ganska snabbt och många var förvånade.
1: Ja, det
0: där.
1: Ja.
0: Kan det hända något liknande idag också?
1: Det vet man aldrig, för att förra veckan var det ju då Hans von Blixenfinnekes bror Gustav som drog sig ur, och det har han rätt att göra eftersom han är närstående, och han hade funderat på det här och bestämde sig bara timmen innan att nej, han vill inte bidra mer till den här fighten som pågår. Men i det här fallet kan det ju hända att läkaren i rätten hävdar sekretess. Och det har de här domarna i rätten redan påpekat tidigt i rättegången. Ni är medvetna om, till framförallt Trolle Wachtmeisters advokater, att sjukvårdspersonal, liksom advokater, kan ju hävda att de har sekretess. Så det blir väl mer spännande att se om han kommer att göra det eller om det pratas på. Jag vet inte alls vilka regler som gäller eller så, men vi får se när det drar igång.
0: Så är det, och dra igång ska det göra 9:00 här på morgonkvisten. Marita Johansen följer detta och rapporterar såklart ifrån tingsrätten. Du står utanför nu, men ska gå in. Du är först på plats, eller?
1: Ja, jag var först på plats, och sen har det kommit två så kallade konkurrenter / kollegor här, men sen är det väldigt stillsamt. Jag var här precis när jag hörde hur det klickade upp dörrarna här, och nu ska jag ta och gå in och göra sedvanliga säkerhetskontrollen, lägga mina väskor i, och det ska gå igenom. Sen blev jag höftledsopererad i somras, så det piper alltid när jag går igenom säkerhetskontrollen. Alltid lika spännande.
0: Ja, jag fattar. Det är inget vapen där, det är bara en vanlig höftled.
1: Nej.
0: Bara så vi är tydliga. Lycka till med det. Vi hör din rapportering här i P4 och via appen Sveriges Radio under dagen.

Pharrell Williams med Happy i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Alldeles strax nyheter från Ekot här i P4 Kristianstad.

0: OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark med Sailing on the Seven Seas. Klockan är 8:55.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.
0: Och lokala nyheter väntar strax.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
3: Jag har alltid tyckt om med musik. Och så, och har alltid sjungit och säger så, va? Men det kommer alltså att träffa alla dessa människor som är så glada. Alla här, de bara skrattar, eller vi skrattar allihop.
4: Härligt. Eftermiddagsprogrammet efter klockan 15 varje vardag här i P4 Kristianstad.

0: Fred Mercury med Living on my own. Det kan man göra i skogen. Vi pratar mycket skog. Fortsätter komma in många kommentarer i morgonklubben kring skog. Vi kollar till den strax. För lokalt i nyheterna pratar vi skogsavverkning.
1: Ja, att avverkningen väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen, och här i Skåne så har anmälningarna om skogsavverkning minskat med 35% jämfört med förra året.
2: Vi riskerar ju nedläggning av sågverk med det utbudet som är just nu. Så visst kommer jag att bli påverkad eftersom jag är så fokuserad på just slutavverkning.
3: På bara några sekunder fäller avverkningsentreprenören Lasse Karlsson ett träd åt en privat skogsägare norr om sjön Immen i Östra Göinge. Skogsavverkningen kommer fortsätta att minska året ut enligt Skogsstyrelsens prognos. Dock har minskningen skett från höga nivåer.
4: För ett år så var ju egentligen all time high. Ja, det finns både ett mindre behov kortsiktigt där, men även ett lägre intresse från skogsägarna att avverka.
3: I skogsgläntan intill står Jan Karlström som är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne.
4: Om det fortsätter över lång tid så kommer det självklart påverka skogsbranschen i Skåne. Dels de som kör maskin som Lasse här, men också industrierna runt omkring. I att det blir färre arbetstillfällen.
3: En annan risk är att byggindustrin går över till andra, mindre miljövänliga material.
4: Att bygga ett hus i trä är ju en fantastisk kolkälla, för då sparar vi ju koldioxid i huset. Tittar man på ett större perspektiv så blir det ju mindre förnybara råvara, och det är ju inte så positivt för klimatet.

0: De säger då att det inte var något fel på grevens hälsa. Och flera års utåtriktat arbete med att nå killar kan vara en orsak till att de nu oftare söker sig till ungdomsmottagningen.
1: Det är underbart, tycker vi. För det är det vi har jobbat mot, liksom, så att vi har åkt ut till massor med skolor och kommit ut bara killar i princip. Och då träffat jättemånga. Vi brukar göra quiz och dela ut kondom och så.
2: Det säger Joel Karlsson, sjuksköterska på ungdomsmottagningen i Malmö. Enligt färska siffror från Region Skåne har besöken ökat med 40% jämfört med samma period förra året. Hans kollega Alvin Andersson Blomé tror att det nya HPV-vaccinet för män också är en bidragande orsak.
3: Det tror vi är en stor grej, liksom det här med vaccinet. Då får vi också träffa killar som vi kanske inte hade träffat annars. Det får ringa på vattnet och vi kan boka tillbaka dem, vi kan ställa frågor och sådär.
2: De hoppas nu att trenden håller i sig, för de har märkt att behovet hos killar att prata sex och samlevnad är stort.
3: Nej, de är ganska öppna killarna när man kommer ut. De vill gärna prata och vill gärna fråga. Allt från sex till relationer, men mycket frågor om sex.
0: Reporter var Viktor Eriksson. Och om det behövs fler eller färre förskollärare verkar vara en svår fråga att svara på. Sen 2018 så har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats enligt en analys från Universitets- och högskolerådet. Dessutom minskar antalet antagna med en tredjedel. Nästa höst så höjs också behörighetskraven, vilket kan leda till att ännu färre söker. Och samtidigt så minskar barnkullarna, vilket gör att behovet är svårbedömt enligt rådet.
4: Ariko Sinovski med lokala nyheter här i P4. Vädermässigt, ja, men vi blandar och ger. Det är sol väldigt korta stunder, det är regn väldigt korta stunder och det är molnigt de största stunderna. Temperaturen upp till 15 grader, det kan vi konstatera. Strax pratar vi sportmässigt bland annat. Men också lite lokalsport.

0: Bo, Kaspers Orkester, just när du trodde allt var över i lokala sportvärlden. Men vi har pratat om Mjällby, även om det är inne i Blekinge. Fjolårets SM-guldvinnare åkte ut i Svenska Cupen redan där i den andra kvalomgången igår. Borta mot Trollhättan, herregud, Division 1-laget. Vi hör om ett förtvivlat Mjällby. Vi pratar också en del Champions League. Rögle var i farten igår i hockey Champions League.
1: Ja, men så är det. De mötte schweiziska

0: Davos och vann också med 3-2 på hemmaplan.
1: Kul, det var någon lyssnare som bad mig stava Rögle. Jag vet, jag säger mer Rögle, jag ska säga Rögle va? Jag stavade R-Ö-G-L-E. En annan sak man kan stava till är G-O-G, för vi pratar Champions League även när det gäller handboll. IFK Kristianstad möter G-O-G. Johan, har alla skåningar lärt sig nu vad G-O-G står för i Danmark?
2: Ja då, om man får frågan ska man säga det står för grus och gnejs.
1: Nej, hitta på nya saker.
2: Ja, det gör. Gud med Åre och Godbjerg. Så det är tre små orter som sitter ihop.
1: Som åker till Kristianstad och spelar Champions League-handboll ikväll. Avkast kvart i sju. Här är fler sportnyheter.
3: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar. Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
4: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
3: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
4: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
5: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av i det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika-korre Lotten Collin.
6: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi. Och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då. För på den tiden var Messi inte alls lika populär.
7: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
6: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
5: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.
1: Och ner när det gäller Messi lokalt. Ja, det går faktiskt att prata lokalt Messi också. Vi ska träffa en av Messis största fans i Skåne. Det gör vi lite senare under förmiddagen. Jag höll på att säga morgonen, men det är under förmiddagen vi gör det. Vi har fyllt upp under morgonen. Bland annat håller vi på här under måndag, tisdag och onsdag att träffa våra P4 Nästa Stjärna-deltagare. Vi ska göra så idag också. Bidrag nummer 3, Sergio. Gästa oss alldeles strax i P4.

0: Cyndi Lauper med Girls Just Want To Have Fun. 17 minuter har du på dig om du ska vara någonstans klockan 9. Det är onsdag morgon den här veckan då P4 Kristianstad fokuserar på våra tre finalbidrag i P4 nästa stjärna. Det är final här på tisdag i nästa vecka. Då får vi höra hur de här tre bidragen som vi spelar ganska flitigt i radion låter live. Idag ska vi träffa Sergio Enriquez, bidrag nummer 3. Låten heter Smile, Smile, Smile. Och bara de här korta minuterna jag har pratat med honom innan han är med dig som lyssnar här också, så kan jag säga att han ler ganska ofta. God morgon, Sergio.
1: God morgon, god morgon.
0: Är du en leende kille som jag analyserade?
1: Ja, det är jag. En glad själ.
0: Kommer man längre med det eller hur kommer det sig?
1: Ja, jag tror det. Att, det är nog ett sunt sätt att se livet med glädje.
0: Alltså jag tror aldrig jag pratat med någon som ler så mycket som du. Du ler bara när du pratar nu hela tiden.
1: Ja, jo. Det, jag brukar få den kommentaren även när jag är ute och spelar. Att jag, man ser verkligen att du tycker om det. Jag bara, ja, det är ju, jag lever ju en dröm, känns det som, ibland.
0: Men här, lyssnar du inte på nyhet och du vet vad som händer i omvärlden och så vidare?
1: Jo, klart. Det gör man ju. Och tar till sig. Men jag försöker ändå på något sätt tänka positivt och ja, se livet med en liten klackspack.
0: Hur kan vi andra lära oss utav dig?
1: Oh. Vad sa du?
0: Hur kan vi andra lära oss utav dig? För jag tycker det är många, jaha, som tyngs ner utav omvärlden och så vidare.
1: Nej, men jag tänker väl att det är väl sunt att man på något sätt kanske kan bjuda på sig själv och vara öppen och hela den biten så att säga.
0: Nej, väldigt, väldigt fint. Du, glad vet jag att man blir om man tävlar i P4 nästa stjärna. Det har jag förstått nu när vi träffar de här finalbidragen. Alltså, hur har du haft det sen du blev extra glad den där morgonen då vi avslöjade dig? Har du landat i det där?
1: Ja, det första var väl att försöka förstå att jag faktiskt hade gått till final. Och sedan dess har det ju varit väldigt mycket förberedelse. Och jag har gjort, men det allra roligaste har nog ändå varit responsen hemifrån, får jag ändå säga. Alltså i både Lönsboda och Osby och hela den biten. Folk kommer fram och hälsar när jag är ute och spelar och heja och säger att jag har röstat. Och det känns faktiskt väldigt stort. Och nu har jag ändå samlat ihop mitt band och ja, och det börjar väl kännas att det är på riktigt och jag är taggad.
0: Mm. Det känns väldigt positivt. Och det här med att höra sin låt på radion när man är ute och åker bil och är hemma hela tiden, för nu spelas du ganska frekvent.
1: Ja, ja, men det är ju, det är väldigt speciellt. Man är ju stolt över låten och hoppas att den berör folk där ute med ett leende. Det är väl det som är tanken.
0: Mm. Men du, har det här varit en ambition hela tiden att du inte ska kunna gå oberörd genom Lönsboda eller Osby, att du ska bli känd på din musik?
1: Nej, absolut inte. Det har inte varit en ambition, utan min ambition är nog mer att jag vill skriva musik som berör. Och har jag gjort det och man kan tänka tillbaka till någonting eller sprida den här energin, så har jag lyckats.
0: Mm. Smile, Smile, Smile heter låten. Hur gick det till när du skrev det?
1: Jag skrev den, jag hade en jättestor lägenhet.
0: Jaha.
1: Den var 120 kvadratmeter.
0: I Lönsboda?
1: Nej, detta var faktiskt i Kristianstad.
0: Jaha.
1: Och då var det ett rum som var helt tomt. Och där inne satt jag på golvet. Det ekar ju rätt så bra, så akustiken. Ja, sen bara skrev jag låten rätt upp och ner. Och framförde den till min vän Ninho Obenza. Och så sa han att det här borde du göra någonting med. Men sen så låg den ju på hyllan ett tag i några år. Och så tog jag fram den och ja, så fick vi ihop det helt enkelt.
0: Men framförde du den i det ekande rummet?
1: Nej, det var, jag hade en inspelning på min telefon.
0: Från det ekande rummet?
1: Jajamän.
0: Ja. När var du i det ekande rummet senast?
1: Ja, jag har inte varit där, jag flyttade därifrån sen.
0: Uh-huh. Det är kanske fullt med grejer nu när en annan bor.
1: Ja, precis.
0: Så den vet inte att i just det rummet så skrevs Smile, Smile, Smile-låten?
1: Nej, definitivt inte. Kanske nu.
0: Kanske nu. Ja, vi får se om vi kan bli inbjudna där, du och jag. Vi lyssnar på låten som tävlar i tävlingen bidrag nummer 3. Här är den.
1: 2, 3.

0: ett sånt där.
1: Jag har tänkt många gånger när du säger you are so beautiful, säger jag, nu har jag dig i studion. Vem är det som är so beautiful?
2: Det är någon annan.
1: En annan, säger han hemlighetsfullt. Kärleken i ditt liv, eller?
2: Ja, det kanske finns. Nej, men jag löper på.
1: Okej, okay, jag ska inte pressa dig mer. Det är ju ingen sån intervju, det är inte uppe av granskning detta, förlåt.
2: Nej, nej.
1: Du, man kan rösta på dig. Jag håller upp lappen här, Sergio. Ska du säga hur man gör för
2: Då får rösta på mitt bidrag då, smile, smile, smile, så ska du ringa 099 119 03 eller så smsar du ett meddelande till 1903 till 720 20.
1: Exakt, 1903 skriver du i meddelandet, för du är vårt bidrag nummer 3. Du, det här med musik funderar jag på. Mm. För du kommer från Lönsboda, men ditt namn klingar ju någonting helt annat egentligen.
2: Ja, precis. Mina föräldrar är från El Salvador. Rosa och Claudio Henriques. Och därifrån så vi kom till Lönsboda 99. Mm. Men de har bott här sedan 80-talet och vi bodde tidigare i Älmhult. Och sen började jag spela musik där.
1: Men hur har detta påverkat din musik, dina rötter?
2: Mycket. Menar min pappa, han har alltid älskat den här typen av musik. Alltså 60-70-tals musik. Mm. Mycket Beatles och Eric Clapton. Och sen så har vi spelat det egentligen väldigt lätt, så här en gitarr och umgåtts liksom.
1: Tvingar han dig till gitarren eller?
2: Nej, det ska jag inte säga. Men någonstans där inne så tror jag ändå att han ville väl att jag skulle spela, för att han älskar det själv väldigt mycket. Mm. Precis som jag.
1: Mm. Så man blandade dessa musikaliska rötterna med då 60-talsmusik och så vidare?
2: Ja, verkligen. Det gjorde vi verkligen. Jag kan komma ihåg tidigt att vi lyssnade och spelade mycket musik. Men sen så tog det vidare. Jag blev ju nyfiken och vad är detta? Och hade även möjlighet att lära mig mer via en speciell vän till mig. Robin heter han. Och han lärde mig vad ackorden hette på svenska. När jag var 9-10 år.
1: Ja, just det. Det kan vara bra.
2: Ja. Ja,
1: för det är en del ackord i den här.
2: Ja, jo.
1: Så är det. Du, inför finalen då. Ja. Hur känns det på tisdag? Ska du spela den här låten live? Det har du gjort som trubadur eller med hela bandet, eller vad säger du?
2: Ja, jag har ju samlat på mig band, så att vi är ju totalt så är vi 6 personer. Mm. Och nej, det kommer bli kul att framföra det live, så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att få visa.
1: Just det. För oftast har du varit trubadur, jag har sett det på lite olika liksom, ställen, då är man ju ganska ensam eller?
2: Ja, jag spelar ju musik då, och då oftast är det ju på hotell som jag sitter och plinkar. Goa låtar, mycket akustiskt, men det är som du säger, det är ensamt, och detta är en ny konstellation för mig. Men jag ser detta liksom som en positiv kraft att ha ett band bakom mig.
1: Mm. Härligt, och Sergio, på tisdag då ses vi.
2: Ja,
1: men
2: absolut.
1: Du som lyssnar som vill kolla på Sergio och resten och förra årets vinnare Nimt, Oslin och Lia är också med som bidrag. Ja, men då får du gärna fixa biljetter. Jag har sagt det till deltagarna, du behöver inte göra det. Du kommer in, du slipper. Men via Kulturkvarterets hemsida så bokar du dina biljetter. De är helt gratis, men du måste ha biljett för att komma in på tisdag kväll klockan 6. Då hör du Sergio igen. Tack för att du tittade förbi den här morgonen.
2: Tusen tack.

0: Ida Lova medelsvagare än jag, och våra deltagares bidrag till P4 Nästa Stjärna går att lyssna på via sverigesradio.se. Snedstreck Kristianstad, P4 Nästa Stjärna, tävlingen som avgörs på tisdag i nästa vecka. I nyheterna idag?
1: Ja, men det handlar mycket om skog. Här i Skåne så har anmälningarna om skogsavverkning minskat med 35% jämfört med förra året. Och avverkningen överlag väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen.
0: Och vi hör om polisen som igår sköt en man vid slottet i Stockholm. Men mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador, men de ska enligt uppgifter på morgonen inte vara livshotande.
1: Vi hör också om fler unga killar som söker sig till ungdomsmottagningen. Enligt nya siffror från Region Skåne så har besöken ökat med 40%. En anledning kan vara att man har jobbat väldigt utåtriktat i flera år nu, till exempel med skolbesök.

0: Animal i P4 Kristianstad, nu nyheter.
1: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökade inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
2: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här början på en uppgång som kommer fortsätta i höst?
1: Mm. Och vad är det som gör att inflationen ökar just nu?
2: Ja, vi vet inte alla detaljer än. Det här är just preliminära siffror som myndigheten släpper. Detaljerna får vi nästa vecka. Men en sak som framkommer är ju att det handlar om framförallt energipriserna. Och det har vi ju då den konflikten i Mellanöstern, stängda Hormuzsundet som har pressat upp oljepriset och priset på en rad produkter som är kopplade till oljan. Det ser vi också i Sverige.
1: En del undrar nog, kommer det här påverka Riksbankens beslut framöver?
2: Ja, Riksbanken har ju försökt se igenom det som har påverkat inflationen nedåt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, och då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
1: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
3: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
4: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen. Jag kommer att träna. Defender los colores en la selección.
3: Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt det Messi som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaterna att dödsdomen att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för tredje året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
0: Och Leif är med oss under morgonen om 20 minuter. Fler nyheter från Ekot i övrigt den här morgonen. Jag är med dig Anders Liljekvist och Elin håller koll på skånska vägar. Vi ska strax ut på dem igen. Eller i alla fall rapportera om den. Vi ska inte ut och gå på vägarna i alla fall, det lovar vi. Även om det var någon som gjorde det i morse. Hoppas det gick bra med den saken. Men här är Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Vi hoppas du har rätt, Michael.

0: Kan vi hoppas på det, Michael. 9:09 visar klockan. Är det beautiful i trafiken, Elin?
1: Ja, men vi har lite vägarbete som skapar kö runt Brösarp. Både på riksväg 19 och på riksväg 9 i båda riktningarna så har vi vägarbeten som sagt, och det är lite kö. Men utöver det så har det rullat på väldigt bra här under eftermiddagen eller förmiddagen faktiskt. Men dyker upp något så kan du alltid ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Just det, än så länge morgon, eller vad tycker vi? Ja. En bit in i dag när vi i alla fall.
1: Det är fortfarande morgon.
0: Härligt, inte eftermiddag i alla fall. Vi har om svenska polisen som förbereder sig inför dagen också. Det handlar om så kallade 7 oktober demonstrationer. Det är ju massa demonstrationer när det gäller Palestina-konflikten. Vi hör mer om detta. Det är ju en årsdag, 3-årsdagen av Hamas terrorattack mot Israel som uppmärksammas.
2: Och om det behövs fler eller färre förskollärare verkar vara en svår fråga för framtiden. Sedan 2018 så har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats enligt en analys från Universitets- och högskolerådet. Dessutom minskar antalet antagna med en tredjedel. Nästa höst så kommer behörighetskraven också höjas. Det kan leda till att ännu färre söker. Och samtidigt så minskar ju barnkullarna, vilket gör att behovet också då blir svårbedömt enligt rådet.
0: Besked på morgonen om att inflationen fördubblas också, vilket kan vara ett bevis och en indikation på att räntan kan vara på väg att höjas. Hör mer om detta i våra sändningar under dagen. Vi hörde ju nyss en analys här från Ekot och ekonomiexperten.
2: Vi pratar mycket skog också, för i Skåne så har anmälningarna om skogsavverkning minskat med 35% jämfört med förra året, och avverkningen överlag väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen.
0: Många jobbar ju i skogen, många är i skogen. Morgonklubben med skogstema idag är ju ett bevis på detta. Väldigt mycket skog kan vi konstatera där. Kanske läge att vara i skogen idag, vad vet jag. Vi har mycket moln, men det kan komma någon solglimt emellanåt. En och annan regnskur ser det också ut att bli. 12-15 grader ikväll och i natt halvklart till mulet väder, någon lokal skur. Och sen är det ju ett väderomslag på väg här framåt morgondagen med en del regn.

0: Vi har pratat om ganska svåra olyckor på vägarna den här veckan. Ja, du dels dödsolyckan med den där bussen, dubbeldäckarbussen som välte ovanför, eller runt Växjötrakten ska jag säga. Med dödlig utgång också, en man i 18-årsåldern. Dog över 40 passagerare på bussen. Vissa av dem väldigt skadade, har vi hört om, allvarligt skadade. Och sen hade vi ju en sak som gjorde att du fick åka dit också, Johan, till Riksväg 24 i måndags. Det var en djurtransport som välte. Och dörrarna gick upp där, 4 grisar miste livet och många grisar sprang iväg. Johan, vad är ditt bestående minne av rapporteringen därifrån?
1: Det var ganska ändå rådigt av människor som var runt omkring det, för de höll ju kvar grisarna i diket och la för lite stegar så att de inte kunde komma, och så stod ju räddningstjänsten och sprutade vatten över dem för att hålla dem svala, för ju svalare de är ju lugnare var de liksom. Så att, och så var det rörigt, men det är en scen man inte ser speciellt ofta.
0: Nej, 50 grisar ungefär som kom lösa på vägen. Oj, vad var det?
1: Nej, det var en sån här luftvattenstation här. Jaha. Jag står på vid en bensinstation.
0: Jag
1: det var den som laddade upp sitt tryck. Ja, det var inte jag som...
0: Jag tänkte, vad var det för något? Det var ett 50-tal grisar som kom lösa på vägen. Många har ju kommenterat och tyckt till om hur det där gick till. Vi ska höra vad distriktsveterinären Allan Häggrönborg säger. Han kallades också till platsen där tillsammans med sin kollega då detta inträffade i början på veckan.
2: Ja, det är klart att i ett sånt ärende så ser man inte att komma iväg så snabbt det bara går. Och minska det eventuella djurlidande som är. Så det är ganska hög prioritet när det kommer ett sånt ärende.
3: Och vad mötte dig när du kom dit?
2: Där var polisen och räddningstjänsten var på plats redan och hade styrt upp det ganska väl. Så där var lite grisar som var ute på vift och där låg en hängare i ett dike. Och där var lite grisar kvar, en 10 stycken ungefär i hängaren. Och sen var det ungefär 50 grisar, någonting sånt, som var ute och sprang. De flesta i diket precis bakom och hade det egentligen de flesta av dem relativt okej med tanke på vad de har varit med om. Så det, mitt fokus var på djuren och se till att det inte blev mer djurlidande än vad som redan var.
3: Jag förstod på intervjun i Kristianstadsbladet att ni tyckte att chauffören hade agerat snabbt.
2: Ja, det verkar så. Liksom efter vad vi fick höra så var han väldigt snabb på när väl det hade hänt. Och kommer om och få öppnat i den här hängaren så att grisarna kunde komma ut. Det har nog räddat mycket lidande från de här djuren. För hade de ligga kvar i den här vältade släpet, då hade de fått ligga lite över på varandra, så hade det varit vissa som hade blivit tryckt och hade fått illa för det. Så det var jättebra att de kom ur transporten så snabbt som de gjorde.
3: Och sen lastar man ombord dem igen då på en transport och så fick de fortsätta sin resa till slakteriet, eller hur?
2: Ja, exakt så. Hjälptes vi åt med räddningstjänsten och kommunjägaren var där och tog frön på den nya bilen. Så då fick jag nytta av min tid när jag var grisskötare som tonåring och var van att flytta grisar.
0: Distriktsveterinären i Kristianstad, Allan Häggrönborg, så till reporter Malin Thelin efter den här omdiskuterade olyckan med grisarna som kom loss på Riksväg 24 ska vi säga i måndags. 4 grisar miste också livet då när släpet till djurtransporten välte och åkte i diket.

0: Pernilla Andersson med Rosor. 7 oktober. Vi ska för sista gången här på morgonkvisten få nyheter från Ekot. Leif som håller oss uppdaterad. 9:30 är klockan.
1: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats samtidigt som antalet antagna minskat.
0: Det där var de viktigaste nyheterna från Sverige och världen tillsammans med Ekot. För att bara säga, Ekot missade en grej här. Det är kanske inte så viktigt, men en nyhet som har blivit ganska viral här på morgonkvisten från Barometern. Då är vi i östra Sverige, Kalmar-trakten. Ja. Det var tjuvar som bröt sig in på en pizzeria där i Kalmar. De lämnade tydligen kontanterna i kassan. De låg kvar. Ja. Visst är det konstigt? Ja. Istället börjar tjuvarna baka pizza, fritera pommes och kryddade upp det där. Så när ägaren sen kom på morgonen, då var fritösen fortfarande igång. Och det låg mer deg, bränd deg kvar inne i ugnen.
2: Men degen var alltså också kvar i kassan?
0: Nej, det var en del deg kvar i kassan också. Läsk och även folköl försvann också från restaurangen, kan vi konstatera. Det här rapporterar Barometern. Bara så vi har med oss den här nyheten. Vi sammanfattar lokala nyheter alldeles strax.

0: Seal med Crazy i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är klockan 9:30. Det är hög tid att sammanfatta morgonens lokala nyheter tillsammans med Erik Osnowski. Vi har varit mycket i skogen idag. För det handlar om skogsavverkning. Den förväntas bli den lägsta på 15 år i år. Detta enligt siffror från då Skogsstyrelsen.
1: Ja, här i Skåne så har anmälningarna om avverkning minskat med 35% jämfört med förra året. Men den här minskningen har då skett från redan höga nivåer. Johan Karlström är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne.
2: För ett år sedan var ju egentligen all time high. Ja, det finns både ett mindre behov kortsiktigt där, men även ett lägre intresse från skogsägarna att avverka.
0: Dessutom så har vi pratat om att tingsrätten i Kristianstad idag pratar vidare om greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister. Var han vid sina sinnesfulla bruk när han skrev sitt sista testamente? Idag är det läkaren som är ett av nyckelvittnena i den här uppmärksammade arvstvisten vid Kristianstads tingsrätt som är i fokus.
1: Ja, läkaren ska då berätta om grevens hälsa de sista åren och framförallt den mentala hälsan. Grevens brorson och brorsonson bygger ju sin stämning på att greven inte var vid sina sinnes fulla bruk och vill ha de här testamenterna ogiltigförklarade, medan paret från Blixen Finneke då, som anklagas för att ha utnyttjat det här, menar att det inte var något fel på hans hälsa.
0: Och P4 Kristianstads reporter Marita Johansson är på plats. Du hörde henne tidigare under morgonen. I förra veckan var det ju ett vittne som hoppade av. Vi får se hur det går med denna saken. Man kan ju hävda att det här har med sjukvård att göra, privata saker. Så det inte kommer bli en offentlig rättegångsdag idag. Vi får se vad som händer i Kristianstad tingsrätt. De har precis dragit igång där. Dessutom har vi också hört om att flera unga killar söker till ungdomsmottagningen. Det

0: de som minskar antalet antagna med en tredjedel. Nästa höst så ska man också höja behörighetskraven och det skulle då kunna leda till att det är ännu färre som söker. Och barnkullarna minskar ju också, vilket gör att behovet då enligt rådet är väldigt svårbedömt.
1: Lokala nyheter i P4 Kristianstad såklart under dagen. I radion, i appen Sveriges Radio, där kan du också lyssna i kapp i efterhand och på direktsändningen. Om du vill hänga med oss och du går ut från bilen och inte har en radio nära dig, då har du den i fickan i din smarta telefon. Sveriges Radio heter appen. Vädermässigt också ska vi säga, det är mycket moln idag, kan titta igenom lite sol, kan komma lite regn också, temperaturen uppåt 15 grader.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.

0: Big och Khalid och Geffen med Save My Love. Johan, ska vi säga en sista gång, vilka är nu IFK Kristianstad spelar handboll mot ikväll?
1: GOG, GOG, står för go och glad. Nej då, Gud med Åre och Gubjar.
0: Kanon, då vet vi det. Och Rögle vann i sin Champions League-turnering igår, det har vi också hört om. Här är fler sportnyheter.

0: kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
1: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
2: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
2: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
0: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna, där han introducerades för sporten.
3: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.
4: Och alldeles strax ska vi se vad reporter Johan Pettersson tagit vägen. Han gick i hatten på temadagarna för dagen, förstod jag.

0: Elena Paparizou med My Number One. Ja, det är onsdag den 7 oktober. Det är många saker som händer och sker idag. Johan, vad tog du vägen? Vad var det du hade fastnat för?
1: Ja, jag vet Anders, du pratade om det här med elmotorns dag tidigare i morse. Så jag tänkte jag ska överraska dig lite genom att gå och gratulera någon på elmotorns dag. Så jag är i Hässleholm och har åkt runt och letat efter elbilar som laddas. Så nu ska vi se här om jag kommer. Nu står jag precis utanför en bil här. Det är ett företag här inne, så vi får se här hur det går. Hallå! Hallå! Du, jag tänkte, vems bil är det som står och laddar där ute?
2: Det är min bil som står och laddar.
1: Är det din bil? Ja. Johan från P4 Kristianstad. Jag tänkte bara säga grattis på elmotorns dag.
2: Sådär.
1: Ja. Så, kom lite till mig här. Hur känns det?
2: Det känns så bra tycker jag. Ja. Absolut.
1: Får bli uppmärksammad så här och, för att man kör naturvänligt och så.
2: Ja, jag märker ingen stor skillnad om jag ska vara ärlig. Men det är alltid trevligt att kunna köra på el.
1: Ja, tycker jag. Men är det ren el du har där ute? Eller är det...
2: En hybrid.
1: Det är en hybrid?
2: Ja, jajamän.
1: Men hur mycket om du jämför så här? Går den förresten att köra bara på el?
2: Den går att köra på el, ja. Absolut.
1: Hur mycket kör du på el kontra bensin?
2: Det är ju nog 50-50 på just det. Det är ju när man kör kortare sträckor så blir det ju med el. Och sen så när man kör längre så kör den hybridläge.
1: Märker man något i åtgång så där? Har
2: blivit
1: något?
2: Ja, det kan man absolut göra. Det är ju nere på 0,36 tror jag på bensinen när man kör hybridläge. Så att det är rätt stor skillnad på förbrukningen när man kör på el eller hybrid. Så att.
1: Ja, du är kar och jag är kar. Och någonting som kar har koll på det är förbrukning på bilar. Så, då mår man lite bra när man 0,36 istället för 0,8.
2: Ja, alltså det är ju ekonomiskt är det ju skönt ju att se att man kan hålla nere kostnaden för att ta sig fram och tillbaka. Ja. Absolut.
1: Yes. Men du, vad heter du förresten?
2: Anders heter jag.
1: Anders. Mer än Anders?
2: Flink.
1: Anders Flink. Du, hur firar vi detta?
2: Hur vi firar det? Ja, det blir en fejk eftermiddag.
1: Hör ni där kollegorna här? Ja. Anders bjuder på fejk eftermiddag. Elmotorns dag. Är det fler här som har...
2: Ja, vi har ju alla el- eller laddhybrider, så att det är väl det vi kör med.
1: Ja men då önskar jag lycka till och hoppas det blir en god fika.
2: Det ska vi absolut ordna.
1: Ha det gött.
2: Tack.
1: Elmotorns dag där alltså, Anders. Jag tycker det kanske är lite fusk med hybrid, men jag tycker det är nog inte det. Eftersom man kan välja att bara köra på el. Om man kör sådana här blandhybrider, du vet. Och, kanske man inte helt och hållet kommer med, jag vet inte.
0: Så är det elmotorns dag oavsett Johan, grattis alla elmotorer, de som kör dem kan.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla i P4, då vi ju pratat en hel del skog. Nyheten om skogsavverkningen som minskar har dominerat morgonen och morgonklubben. Alltså jag vet inte, det fortsätter att trilla in massa rapporter från skogen som ju var fokus. Lars skickar bild, hallå, mitt jobb sedan 1981 då jag slutade skogsskolan. Från manuell huggare till maskinförare, och så skickar han en bild från den här morgonen. Katarina var en timme i skogen igår, njuta och ta in energin och en väska full med trattisar. Mm. Det är kul för vi har haft många som har försökt leta efter svampen och inte lyckas. Katarina, gå mot strömmen.
1: Ja, precis. Någon ska väl hitta det
0: i
1: också.
0: I den delen. Många vackra bilder. Daniel skickar en pampig bild också. Här lastas det stubbar från avverkning. Jag kör vanligtvis skogsflis och om några månader flyttar jag och blir granne med skogen. Något våra hundar kommer att älska. Det är många som pratar om skogen som rekreation. Mm. Som ett sätt att stänga av telefonen ut och hänga lite i skogen. Sia till exempel, skogen är allt. Nästan. Jag lever invid skogen, arbetar med den, känner stor respekt för den och har genom livet känt behov av att värna den och försöker få andra att göra detsamma. Och så skickar hon också en bild på en skylt i skogen där det står grönt är skönt. Mona tipsar om Arkelstoppsviken, vandringsleden där. Den är ju delvis lagd genom skogen. Vi som sköter om den och ser till att den är i ordning. Vi ser att den används väldigt flitigt utav vandrare som tycker att lugnet i skogen och sjön är toppen. Tack Mona för att du också delar med dig och alla andra en fullkomligt total skogsupplevelse att bara vandra genom morgonklubben. Kolla gärna in den på sociala medier om du vill. Strax pratar vi mer om vad som händer i förmiddagen.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P4 Kristianstad. Hon kommer in som en servitris i morgonstudion. Janet Alicevic, hon är förmiddagsprogramledare egentligen. Tjena.
1: Tjena, vad får det lov att vara?
0: Men vad har du med dig för någonting?
1: Ja, det finns inte så mycket alternativ egentligen. Det är tre ingefära shots jag har med mig här.
0: Ska vi klippa den nu?
1: Ja.
0: Det doftar ju direkt i studion utav ingefära.
1: Jag ska, här Johanna, jag ska prata antiinflammatorisk kost idag. Så då tänkte jag att ingefära är ju en sån klassiker.
2: Är den så jättestark?
1: Alltså, jag vet inte.
2: Nej.
0: Men du har med dig varsitt glas. Dricker du ingefära shots?
1: Nej,
0: frekvent.
1: Det gör jag inte. Men jag är inspirerad av att vi ska prata om det här idag. Så jag tänker att...
2: Ja. Var det därför Ari hade så brått ut och
0: han
2: loggade plats
0: ut
2: med mig?
0: Jag loggade ut väldigt snabbt.
1: Tjotta har ni väl gjort för?
0: Tjotta har vi gjort, men det kryllar sig lite i näshåren av den här ingefära doften.
1: Skål!
0: Man får inte skåla om det inte är alkohol, men nu gör vi det ändå. Yeah. Skål.
1: Oj, vem har sagt att det inte är alkohol?
0: Jag ska köra långt idag, så jag... Jävlar vad starkt det var.
1: Johanna håller för munnen.
0: Oj, vad starkt det var.
1: Alltså tänk så hälsosam och nyttig du kommer vara nu, Johanna.
0: Vad händer, Johanna?
2: Jag gillar ju inte sånt starkt.
0: Det var oerhört starkt. Och lämna studion.
1: Hon hulkar på riktigt och lämnar studion.
0: Och varför tar vi då ingefära shots nu?
1: Jag ska snacka antiinflammatorisk kost idag. Gud, det är så svårt att säga. Yeah. Och ingefära är en sån råvara som är antiinflammatorisk. Mår du bra?
0: Ja. Yeah. Jag mår, Johanna.
2: Jo, jag mår bra. Jag har bara svårt för starka grejer. Den var stark.
0: Det var den. Ingen utav oss kommer ha en sjuk dag resten av detta millenniet.
2: Jinxa inte ni, eller så blir jag sjuk av det.
0: Så är det. Janet är med oss imorgon igen i P4 hörs vi.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Jag hämtas oss från ingefära shotten där. Om jag var otydlig så är jag tillbaka imorgon i kanalen och Janet är med dig alldeles strax. Då blir det mer ingefära snack bland annat. Men nu är nyheter från Ekot, klockan är 10.
1: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat, där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
2: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fälts, då många jägare anser att älgarna är för få.
2: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
1: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
4: 3:10 visar klockan. Förmiddagsprogrammet drar igång. Jag heter Janet Alisjehovic. Och vad får dig att gråta? Alltså det var riktig gråtfest när Messi spelade sin sista landslagsmatch i Buenos Aires. Messi själv grät, förbundskaptenen grät, alla fansen grät. Alltså vem grät inte när detta hände? Vad får dig att gråta då? Är det någon specifik filmscen? Är det när man slår i armbågen på det där sättet så att det bara i hela kroppen? Skriv in och berätta.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Du lyssnar på P4 Kristianstad och det var många tårar som fälldes igår i Buenos Aires, Gustav.
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Det var alltså fotbollsstjärnan Lionel Messis sista match i argentinska fotbollströjan. Och ja, men det började ju redan långt innan matchen. Drönarfoto som zoomade in på den där spelarbussen med spelarna som körde genom stan. Det stod alltså tiotusentals människor utanför, alltså på gatorna, och följde den här bussen. Och då såg man Messi med en servett gråtandes in i den. Och sen fortsatte det. Det gräts under nationalsång. Det gräts under match. Det gräts när Messi gjorde mål. Det gräts efter match. Och sen skulle det hållas tal, då gräts det också. Inte bara från honom utan från förbundskapten och lagkamrater och annat folk. Det var många tårar igår. Det var i natt.
0: Riktig gråtfest. Så här rapporterade Lotten Collin från arenan där.
2: Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion. Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget.
0: Fick väl dig också att gråta, gissar jag, Gustav?
1: Jag satt ju inte upp i natten. Den här matchen började klockan ett, men jag har tittat på en del klipp här under morgonen och ja, men det är något speciellt. Det är som Lotten är inne på där också. Han är ju känd för att vara väldigt blyg och introvert och skulle ju då till slut hålla det här talet inför alla människor på plats och alla stod och grät och så vidare. Och ja, men det är ju fint när det är någon som ska göra det som inte riktigt trivs med. Alltså det började ju direkt att klias i hår och i skägg och tittas lite ja, blykna i marken och så här. Men han pratade ju högre och längre än vad han brukar göra, precis som han är inne på när han skojar här. Så att ja, det var ett speciellt tal också.
0: Emotionellt. Och lite med anledning av den här gråtfesten så undrar vi ju vad som får dig som lyssnar att gråta.
1: Ja, exakt. Jag är till en film i helgen till exempel.
0: Ja, vilken film var det?
1: Där kräftorna sjunger, som är baserad på en bok som heter detsamma.
0: Johanna, du ser lite skeptisk ut.
3: Nej, jag har sett filmen och läst boken. men det är inte grejs jag.
0: Nej, exakt. Men vi gråter över olika saker, eller hur? Det kan vara filmer, det kan vara, alltså jag vet inte, det kan väl vara av så här att man blir så upprymd att något är så gulligt och fint, men det kan också vara för att man är väldigt ledsen. Eller när man slår sig, typ. Alltså ni vet, ibland, viss smärta är så himla, alltså
3: när man slår sig där över näsbenet.
0: Ja, när man typ tappar mobilen ner i näsan.
3: Ja, alltså det gör ju så fruktansvärt ont. Eller tår.
0: Ja, då kan det ändå, då kan det tåras lite i ögonen.
3: Ja.
0: Vad får dig att gråta? Du som lyssnar, skriv in. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska snacka mer Messi här under förmiddagen. Men uppdaterar också på lokala nyheter. Anpassad grundskola i Ängelholm ska samla sin nya lokaler på Rebbelberga. Det här innebär att dagens två enheter flyttar ihop i en nybyggd skola som beräknas stå klar 2030, säger kommunen.
3: Och den här bakgrunden till flytten hänger ihop med den nya skolorganisationen i Ängelholm, där en del är att avveckla sockerbruksskolan. Kommunen har tittat på olika lösningar och landat i att bygga helt nya lokaler på Rebbelberga. De nya lokalerna ska samla elever och personal från hela anpassad grundskola, både de som nu går på sockerbruksskolan och de som går på Nyhemsskolan.
0: Och Skanör Falsterbo är en av de 50 bästa platserna att åka till.
3: Vem säger det? Ja. Jo, det säger förlaget Lonely Planet som ger ut resehandböcker. Och jag vet inte om du... Är du för ung för det, Janet? Men jag får i alla fall en sån flashback till när man gick till biblioteken. Och så gick man till resehyllan och då stod de här blåa böckerna från det här företaget. Och så fanns det varenda plats du kunde tänka dig i hela världen. Så kunde du bara, ah, men nu vill jag veta mer om det här stället, dit ska jag åka.
0: Jag tror faktiskt att jag har en sån bok hemma.
3: Ja, ja, men det var ju också, man hade ju med sig dem. När man åkte dit, man skulle bara, jajamän, jag har köpt den här, för då kan jag titta lite här vad man, drömmen var ju för att jobba där.
0: Alltså jag minns dem också som så här, alltså väldigt färgglada, alltså att man knappt kunde ta in, man kunde knappt välja vilket man tyckte var finast liksom omslag.
3: Nej, man skulle åka till
0: alla, ja.
3: Till Rhodos kanske, bara nej, alltså den som handlade om Island var festligare.
0: Exakt. Såklart.
3: Så blir det den.
0: Men vad ska man göra egentligen när man kommer till Skanör Falsterbo, säger de då? Bara gå runt?
3: Nej, men bara gå runt och ha det gött. Och ja, alltså naturen, stränderna och sådär.
0: Funkar för mig.
3: Ja, och tydligen för många turister också. Turat.

0: Jag har alltid tyckt om med musik och så, och jag har alltid sjungit och säger så, va? Men det kommer alltså att träffa alla dessa människor som är så glada. Alla här, de bara skrattar, eller vi skrattar allihop.
1: Härligt. Eftermiddagsprogrammet efter klockan 15 varje vardag här i P4 Kristianstad.

0: Robbie Williams, rock DJ. Vi fick Victor Lexell och Molly Sandén innan dess med Tänk om. Hörni, det är säsong nu.
1: Okej.
0: Det är ju så att på hösten så vaknar för många lusten att se eller läsa om Twilight-serien. Säger det er någonting? Alltså den här som handlar om vampyrer och varulvar och så?
1: Ja, nej, men jag har ju hört talas om det här, men jag har inte den lusten själv.
0: Nej, men en del i det här är att tvinga folk i ens närhet att ta del av franchisen också för okay. första gången. Så på sociala medier har det blivit ganska populärt då att man delar med sig av klipp där man liksom visar filmerna för sin partner. Oftast har de aldrig sett filmen innan och de, alltså, de kan inte tro det. De kan inte tro sina ögon.
2: Jag har aldrig sett då? Alltså jag tror jag har sett film ett eller något sånt. Mm. Sen så har jag bara sett små klipp här och där av resten av historien. Hur många filmer är det?
0: Ah, det är väl 4 va? Eller 5? Ja, det är för det sista är uppdelad i 2
2: delar.
0: Ja,
2: det är vampyrer och vargar och triangeldrama och...
0: Ja.
2: Så kan man väl beskriva det?
0: Det är en människotjej som flyttar till en så här jättedeppig, regnig stad som heter Forks. Och där blir hon väldigt intresserad av en kille som är jättesnygg, men han kommer från någon skum familj, verkar det som. Eller så här, det är lite konstigt.
2: Blek.
0: Väldigt blek, visar sig sällan i solen. Just det, visar sig att han är vampyr. Det är bara en liten detalj. Men sen så är det typ ett triangeldrama, fast aldrig på riktigt, med Jacob som är varulven då. Eller varulv, alltså ja, typ varulv.
2: Ja, han är väl en varg?
0: Han är en varg. Mm.
2: Ja, men alltså, det är ju lite trevligt att titta på de filmerna som man var lite besatt av, kanske när man var yngre. Jag sa att de ringen är så för mig.
0: Ja.
1: Jag tror det är svårt att tvinga in någon annan på det, för det bygger väl väldigt mycket på att du har ett nostalgiskt skimmer över de filmerna, tänker jag. Mm. Jag är inte säker på att det går att säga till någon annan att nu ska du titta på de här filmerna, det kommer vara jättehärlig nostalgi. För har man inte upplevt dem så är de ju inte nostalgi, då ser man dem ju för första gången istället. Så jag är rädd för många som blir tvingade att se de här filmerna, inte tycker att de är så bra.
2: Det kan jag säga som förälder, så är det ju väldigt många filmer så som man tänker, alltså det här kommer ni älska. Jag försökte visa Mel Brooks filmer för mina barn och så är jag liksom så innan, jag bara titta nu, nu blir det kul, nu blir det kul.
0: Och de bara, okej.
2: Okay. Ja, nej, de tyckte inte det var så kul. Dummare! Där fick jag dem.
1: Ja, men då är vi ju uppe på översta hyllan. Världsklass.
2: Exakt.
0: Ja, en psykolog som Petri Nyheter har snackat med tycker att man kan försöka se bort att det handlar om själva Twilight, liksom filmerna och så i sig, och att det är mer en inbjudan att få lära känna sin partner lite, alltså att det kan vara en kul grej att så här, då kan man ju ställa frågan kanske, ja, men på vems team var du när du kollade på det här i högstadiet eller någonting. Så att tydligen så är det ett relationstips egentligen, Gustav.
1: Ja, jag är tveksam till det, men man får testa om man vill.
0: Ha.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Jag tror faktiskt att även vi som såg dem i dens glansdagar tycker de är rätt kassa idag, om jag ska vara ärlig.

Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Vi ska snacka antiinflammatorisk mat här om en liten stund. Till exempel finns det några C-vitaminhjältar vi kan ha med oss för att hjälpa immunförsvaret och kanske hålla oss lite friska här i höst. Det känns ju annars som att många är sjuka just nu. Vi frågar också, vad får dig att gråta apropå gråtfesten när Messi spelade sin sista landslagsmatch? Skriv gärna in och berätta.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi ska göra lokala nyheter. Klockan är 10:30. Du får dem med Johanna Sackau.
1: Skogsavverkningen av skånsk skog har minskat med 35% enligt en ny prognos. Något som ställer till det i flera led, och ett av de leden är sågverken. Lasse Karlström driver ett sågverk i Bjärnum.
2: Det är försäljning och råvara. Det är det som är det stora. Försäljning går med något sådär, men det är ett gap mellan inköp och försäljning.
3: Så just nu, vad jag förstår, finns det nästan för mycket trä på marknaden?
2: Så kan man nog säga. Fortfarande sågas det för mycket.
3: Om man går ut till sista ledet, konsumenten, vad betyder det för den just nu?
2: Ja, virket är billigare för hans del. Det är billigare. Så det är positivt för han.
3: Så för oss som gillar att snickra ibland, för oss är det positivt?
2: Absolut. Det kan inte vara bättre för stunden.
3: Ja. Men vad hade löst det hela då?
2: Ja, det är mer förbrukning, mer byggande i landet och i Europa. Det är väl det stora hela hålls igen.
1: Reporter här, det var Johan Pettersson. Anpassad grundskola i Ängelholm ska samlas i nya lokaler på Rebbelberga. Det innebär att dagens två enheter flyttar ihop i en nybyggd skola som beräknas stå klar år 2030, meddelar kommunen. Bakgrunden till flytten hänger ihop med den nya skolorganisationen i Ängelholm, där en del är att avveckla sockerbruksskolan. Kommunen har tittat på olika lösningar och landat i att bygga helt nya lokaler på Rebbelberga. De nya lokalerna ska samla elever och personal från hela anpassad grundskola, både de som nu går på sockerbruksskolan och de som går på Nyhemsskolan.
0: Säger Johanna Sacka om lokala nyheter klockan 10:30. Vädret idag, det är mycket moln med någon solglimt emellanåt. En och annan regnskur får vi också här i Skåne. 12-15 grader och en vind omkring ost. Vi frågar, vad får dig att gråta? Inge skriver, lök.
4: Sant.
0: Sant. Alltså, hur kan vi inte ha kommit på en riktigt bra lösning för det där? För det hjälper ju inte med glasögon, solglasögon och skyddsglasögon och sådär.
4: Jag har simglasögon.
0: Simglasögon, alltså, tror du det?
4: Jo, det funkar.
0: Är det sant?
4: Ja, det är sant.
0: Det här kommer förändra mitt liv i så fall.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay här i P4 Kristianstad. Alla är sjuka just nu, känns det som i alla fall. Vad kan vi äta då för att hjälpa immunförsvaret på traven nu i höst? Jag gästas av Maja Berg och Matilda Jönsson. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Alltså ni jobbar ju bland annat på en salladsbar i Kristianstad som fokuserar på antiinflammatorisk kost till viss del. Det är inte helt antiinflammatoriskt. Men vilka är råvarorna då som håller oss liksom friska i vinter skulle ni säga?
1: Framförallt så är det ju väldigt bra att käka kål. Är superbra för kroppen. Både vitaminerna där i, men också att kroppen liksom, man sätter igång magen som är ett huvudsystem i vår kropp som behöver liksom funka för att hela kroppen ska
2: fungera
1: helt enkelt.
2: Ja. Vi stöttar upp hela immunförsvaret och tillför, och just grönkål i sig, om vi nu tar det, så har det väldigt mycket just C-vitamin i sig, så att du boostar upp kroppen och förebygger förhoppningsvis att du inte blir förkyld i höst.
0: Just det, för det är mycket förebygga det handlar om, va?
2: Ja, helt och hållet skulle jag nog säga. Du vill ju inte bli sjuk. Och då boostar vi upp istället.
0: Och jag tänker att när man väl är sjuk, då är det för sent då att liksom moffa i sig massa grönkål?
2: Nej, absolut nej. Inte. Nej. Nej. Det är bara att sjukdomsförloppet blir nog längre än emot om du hade förebyggt det innan.
0: Okej. Just det, så det är C-vitamin hjältarna lite vi fokuserar på här då. Grönkål till exempel. Funkar annan kål lika bra? Alltså rödkål och sådär?
1: Ja, absolut. Det gärna. Kålen överlag liksom är ju superbra ingrediens att käka. Morötter, samma där.
2: Paprika,
1: rotfrukter överlag är superbra. Sen är det ju väldigt mycket, just när du pratar om det här antiinflammatoriska, som fermenterad mat. Och då finns det ju liksom kål, kimchi, fermenterad
2: morötter,
1: allting kan du fermentera själv hemma. Det är en liten speciell process i det. Och det är en liten viss smak i det, men det är en superbra tillförelse till kroppen.
2: Och goda bakterier för magen som stöttar upp.
0: Till exempel då kimchi och sådär. Men jag vet också, ingefärashotten kanske många känner till. Vi tog den här i morgonprogrammet innan för att liksom rusta upp. Men ni har ju lite så här en twist på den. Vad är det?
1: Men det är väl med lite gurkmeja och svartpeppar i. Och för att kroppen ska kunna ta upp de nyttiga ämnena i gurkmejan så behöver vi svartpepparn. Så därav att den komponenten läggs till. Men det tycker jag att allihopa ska göra där hemma. För det är många som kör denna

0: ungefär shotten på morgnarna.
1: Och den spajsar upp.
0: Ja, den sätter igång kroppen. Och det är det många, ja, men att man tänker att man håller sig frisk. Men vad är det egentligen den gör som gör att vi håller oss friska? Och det är ju att den sätter igång hela vårt system i kroppen. Det är inte ingefären i sig som är en medicin, eller vad man ska säga. Utan den sätter igång våra organ så att de börjar jobba så att vi liksom kan stå emot bakterier och infektioner och allting vi får in i kroppen.
1: Så återigen, förebyggande.
0: Ja. Mm.
2: Men om jag tar en ingefära shot varje dag, men resten av dagen inte äter liksom, kanske sådär jättebra, hjälper det ens då?
0: Det är bättre än inget.
2: Det är bättre än inget.
1: Det är bättre att tillföra någonting än ingenting alls, absolut. Mm. Sen är det ju klart att ju mer du tillför annat, desto mer boostar du upp generellt. Mm.
2: Och alltså många menar ju såklart att det här kanske inte gör någon skillnad, eller liksom att det är en myt eller placebo eller så. Vad finns det för belägg egentligen för att det här liksom skulle hjälpa?
0: Nej, men alltså det finns ju studier på just med ingefäran, hur den sätter igång kroppen och hur den liksom kickar igång systemet. Citronen är väldigt mycket antioxidanter i, ledant med ingefäran.
1: Och det finns ju mycket, alltså om vi nu går över till forskning och sådär, så just C-vitamin är väl en vitamin och antioxidant som många, det finns belägg för det generellt. Och sen så kommer vi nu i höst med Hälsa Helhet ha en dag.
0: Ja, ett event och en föreläsning just kring detta. Med kost och hälsa, vad vi kan tillföra i kosten till vardags för att påverka vår hälsa. Det är väldigt många som har problem med vätskesamling, atopisk eksem, diabetes, akne,
1: inflammationer
0: i kroppen. Helt enkelt är allting. Och där kommer vi gå in lite djupare på dessa frågorna.
1: Så den 18 oktober... Så kan ni gå in på Hälsa Helhets hemsida och anmäla er.
2: Vi ska fortsätta snacka om antiinflammatorisk kost också här då. För vad är det egentligen? Det ska vi grotta ner oss i. Men grönkål, alltså en C-vitaminhjälte som kan hjälpa oss att boosta immunförsvaret i höst.

0: Oslin med Special Place. Det här är en av våra finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, Kristianstad, och du kan vara med och avgöra vem som vinner ju. Så om du vill rösta på det här bidraget, då smsar du 1902 till 72020. Du kan också ringa 099 119 02 och titta förbi, vet jag, när vi sänder den här finalen av P4 Nästa Stjärna. Det är på kvällen den 13 oktober från klockan 18, och du kan vara med från Kulturkvarteret i Kristianstad om du har vägarna förbi. Nu ska vi snacka om att det kan finnas många hälsofördelar med att äta antiinflammatorisk kost. Maja Berg och Matilda Jönsson, ni har ju en salladsbar där ni serverar, ja, men inte antiinflammatorisk mat riktigt helt, va? Ni vill ändå kalla det ren kost och liksom avdramatisera hela det här begreppet lite. Berätta, vad är det här för någonting?
1: Precis, vi kommer ju från Grab and Go på Hälsohelhet i Kristianstad. Och vi vill fokusera på en bra hälsosam lunch som du tillför någonting till kroppen, inte bara som är mättande, utan som kan hjälpa din kropp att få energi under dagen, att jobba på ett bra sätt så att vi håller oss friska. Så vi vill ju liksom få in mer av, ja, som du var inne på, den antiinflammatoriska kosten med lite mer kol, fermenterad kost,
2: hälsosamma fetter.
1: Ja.
0: Som olja eller olivolja?
2: Olivolja, olivolja. Super. Bara ös på allt, skulle jag säga. Olivolja funkar till det mesta faktiskt. Nej, men alltså rena produkter. Alltså frukt, grönt, som vi säger, kol pratas det mycket om nu här idag. Men att rena och
1: färska råvaror. Framförallt. Alltså det är vi väldigt noga med, att inte jobba med frysta råvaror, utan om det så är proteinet hos oss eller om det är färska grönsaker, så kommer allting levererat färskt hos oss.
0: Men för antiinflammator, alltså vad är det egentligen det, eller det kanske är lättare att säga, vad får man inte äta så att säga, eller får, men liksom vad är det man ska undvika?
2: Alltså om vi drar nu, om vi går rent antiinflammatorisk kost, så säger man ju mjölkprodukter, glutenprodukter och socker. Är ju liksom de tre stora bovarna som du ska utesluta helt och hållet. Men det kan ju bli så här, oj, det låter lite väl bra, det är ju så gott.
0: Ja, eller hur?
2: Man vill ju ha allt det. Men börja försiktigt, alltså bara bli medveten om att nej, men okej, jag utesluter kanske pastan idag och så tar jag en sallad. Men imorgon så äter jag en smoothie med mjölkprodukter istället. Alltså välj, bli medveten om
1: man vad. Behöver liksom inte uteslita allting och säga att nu ska jag bara äta antiinflammatorisk kost, eller nu ska jag bara äta vegetarisk mat, utan om man minskar på mängden med till exempel nöt, fisk och sånt, är ju superbra omegafetter och sånt som vi behöver få i oss. Fläskkött är också en sån sak som inte är det bästa kanske att käka. Det går åt väldigt mycket energi för kroppen att bryta ner kött överlag. Så det är kanske inte den bästa saken att käka på lunchen om man vill ha energi till eftermiddagen.
0: Just det, för det handlar mycket om energi, att inte känna sig uppblåst liksom, och sådana saker. För forskning från Karolinska institutet visar då att den här typen av antiinflammatorisk kost kan bromsa utvecklingen av kroniska sjukdomar, det kopplas samman med längre liv. Men man ska inte förvänta sig jättemycket snabba resultat, eller vad skulle ni säga? Folk är ju ofta ute efter liksom, quick fixes ju.
1: Ja, men det är ju lite som vi var inne på innan med ingefärashotten. Att man kan inte börja ta ingefärashot när vi börjar bli förkylda, utan det är ju någonting som bygger upp vårt immunförsvar. Och det är samma med kosten och sånt. Bara för att börja äta hälsosamt så kan du inte förvänta dig att ja, men nu blir jag inte sjuk helt plötsligt. Utan man kan ju liksom dra på sig sjukdomar ändå. Man är inte helt motståndskraftig. Men att man tänker på det i god tid och att man liksom...
2: Ja, men i förebyggande skulle jag säga, vi vill ju leva länge, vi vill må bra, inte bara nu, utan vi vill ju allra helst, ju äldre vi blir så kanske man känner att kroppen hänger inte med på samma sätt och vi blir stelare, vi får mer värk. Men handlar det då om att förebygga och hjälpa kroppen till rätt förutsättning, så mår vi ju bättre och det ger mer energi och då lever vi längre. Och så blir vi gladare också.
1: Mycket gladare.
0: Ja, det låter ju toppen. Märker ni att det finns liksom ett lite ökat intresse för den här typen av mat?
1: Det är jättestort intresse. Och det är därför vi har då tagit denna eventdagen och inspirationsdagen den 18 oktober. Så man kan gå in på Hälsa Helhets hemsida www.halsahelhet.com och anmäla sig till denna eventdagen där vi kommer att prata mer om detta med hälsa och kost och vad det är som påverkar oss. Vi är så funtade med att gå till läkare och vårdcentraler och sånt och få tabletter utskrivna för om vi har värk till exempel eller man har olika
2: problem i kroppen
1: liksom. Mm. Men hur mycket att man istället kanske tänker på vad man kan göra själv till vardags och vad man själv stoppar i sig och hur kosten påverkar. Om vi tar en tablett så påverkar det oss i det stora hela. Och vad kosten då
2: gör långsiktigt,
1: hur mycket som vi
2: med
1: stoppar
2: oss
1: i oss om dagen.
0: Det säger Maja Berg och Matilda Jönsson. Vi ska dyka in i Kulturnytt nu också.
3: Så upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven, rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
4: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
5: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
6: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
7: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
3: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och före det Lennart Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredssons Den enfallige mördaren som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.

0: Ella Langley med Be Her. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad där vi försökte reda ut en massa grejer kring antiinflammatorisk kost och liksom renare matvaror som vi kan ha hemma och sådär. Det är ett enormt stort ämne och det finns ju mycket att säga om saken, så man får ju gärna kolla upp det här själv om du är nyfiken. Men det var Maja Berg och Matilda Jönsson som tittade förbi mig här i studion och hjälpte oss. Jag tar med mig mycket att grönkål ska jag äta om jag ska vara frisk nu i höst. Det är en sån här C-vitaminhjälte. Vi ska fortsätta snacka om det här. Vi undrar ju också idag, apropå Messis sista landslagsmatch, vad får dig att gråta? Alltså, för det var en riktig gråtfest igår. Det var tårar till höger och vänster från alla möjliga håll. Så vad får dig att gråta? Är det musik? Är det film? Är det orättvisor i världen? Skriv in och berätta.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du får den här i förmiddagsprogrammet. Jag hoppas att det är en fin onsdag för dig. Ekonyheter nu med Johan Westerberg. Vi får koll på senaste nytt när klockan blir 11. Här är P4.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB, är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
3: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
1: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
0: 11:03, visar klockan. Janet, Gustav och Johanna med dig här i förmiddagsprogrammet. Vad får dig att gråta? Du kanske sitter på en väldigt specifik filmscen som du tänker på när jag säger så. Som alltid får ögonen att tåras. Alltså vissa filmer kan man också bara se en gång. Micke och Molle är en sån.
5: Oh, men det har kommit en ny film också nu med Brad Pitt och en hund. Jag kommer inte kunna se den.
0: Nej, för man vet.
5: Alltså det kommer vara sorgligt.
0: Ja. Vad får dig att gråta, du som lyssnar? Det kan vara allt möjligt. Skriv in till oss. Vi heter P4 Kristianstad.

0: Benjamin Ingrosso, hans nya låt Funny Feeling får du här i P4 Kristianstad. Birgitta skriver, det får mig att gråta när jag ser att djur far illa. Jag önskar att jag kunde ta hand om alla djur som har det svårt.
1: Oh, ja, jag håller med om det där. Alltså Lassie-filmer och nej, men sen när man hör om djur som inte har det bra. Nej, alltså det är bara för mycket.
0: Oh, jag kommer få oss att börja gråta under det här programmet. Vi frågar ju, vad får dig att gråta apropå gråtfesten i Buenos Aires när Messi spelade sin sista landslagsmatch? Så skriv in P4 Kristianstad Sveriges Radio på Facebook. Du kan också smsa in vad som får dig att gråta. Då är det sms-nummer 044 77 512 50 står det, va?
1: På ja, exakt. Bänken. Så står det.
0: Ja, det är bra. Jag ser inte så jättebra på långt håll. Och jag undrar alltså, vad får dig att gråta? Jag tycker också, det behöver inte vara sorgsna saker med djur, utan jag såg en gång ett klipp på två, är det tvättbjörnar, som höll varandra i handen när de sov i liksom en flod som bara forsade.
1: Det har nog varit uttrar.
0: En uttrar är det, ja. Yeah. Och då kände jag, nämen...
1: Grät du?
0: Nej, inte riktigt faktiskt.
1: Nej.
0: Men nästan. Jag kände liksom att det var väldigt fint.
1: Ja, men det är det.
0: Ja.
1: Det håller jag med om.
0: Alltså så. Man kan känna en liten antydan till blöta ögon.
1: Mm.
0: Vi ska gå i nyhetsläge. En man ska ha förts bort, misshandlats, dödshotats och fått en kniv tryckt mot halsen i ett försök att tvinga honom att avslöja vad en annan person befann sig, och nu åtalas tre män för människorov efter händelsen i Karlskrona i april.
1: Och enligt åtalen så ska männen, varav en var från Hässleholm, ha fört bort mannen i en bil och sen hållit honom inspärrad både i en lägenhet och i ett fordon. Offret ska också ha uppmanats att ta droger efter misshandeln och hoten, något han enligt åtalet upplevde sig tvingad till. Enligt bevisningen har de tre männen kopplingar till brödraskapet Wolfpack. Samtliga åtalas också för narkotikabrott och en av männen åtalas dessutom för olovlig körning.
0: Och anpassad grundskola i Ängelholm ska samla sina nya lokaler på Rebbelberga. Det här innebär att de två enheter som finns idag flyttar ihop i en nybyggd skola, och den beräknas stå klar 2030, säger kommunen.
1: Bakgrunden till det här, det hänger ihop med den nya skolorganisationen i Ängelholm, där en del är att avveckla sockerbruksskolan. Kommunen har tittat på olika lösningar och landat i att bygga helt nya lokaler på Rebbelberga. De nya lokalerna ska samla elever och personal från hela anpassade grundskola, både de som nu går på sockerbruksskolan och de som går på Nyhemsskolan.
0: Och vi ska snacka Messi om en stund, för nu är det ju slut för den stora fotbollsstjärnan. Han spelade sin sista landslagsmatch här i natt. Det är ju det vi pratar om idag. Och en som har känslor kring det här ska vi träffa alldeles strax.

0: Låten heter Stay. Efter ett VM-guld, 2 Copa America-titlar och 126 mål på 208 matcher så är det nu slut, Gustav.
1: Lionel Messi har alltså spelat sin sista landskamp med det argentinska landslaget. Det gjorde han tidigare här under natten, så därför har jag åkt till Ystad såklart för att prata med Lilian Fernandez Hall som kommer från Buenos Aires. Det var också i denna stad som superstjärnan sa adios i natt. Och Lilian, det betyder att du kommer aldrig mer se Leo Messi i den blåvitrandiga landslagströjan. Hur känns det?
2: Ja, det känns lite sorgligt såklart, men även tacksam att han får vara med så länge och bidra till framgångar i argentinska landslaget.
1: Du visade mig precis ditt sovrum ovanför sängen. Där sitter den, tavlan med Leo Messi och alltid vakar över dig. Alltså, vad har han betytt för dig personligen?
2: Jo, det har betytt mycket. Jag har följt honom. Du vet, i Argentina så älskar vi fotboll. Det är nationell idrott. Sen var det så att min pappa var fotbollsdomare, så jag har följt fotbollen länge. Så ja, det är fint symbol för Argentina och argentinsk idrott.
1: Och för dig som då har flyttat till Sverige, har han hjälpt dig att hålla liksom kontakten med Argentina genom hans fotboll här i Europa?
2: Jo, det kan man säga. Det har jag inte tänkt på. Men det är klart att det är samtalsämne och man gläder sig med hans framgångar. Och man pratar om det med sina vänner från Argentina och så. Ja.
1: När du inte träffar argentinare utan svenskar eller andra människor och säger jag kommer från Argentina, hur ofta säger då motparten någonting om Leo Messi?
2: Alltid. Alltid när jag säger att jag kommer från Argentina, då säger de, jo men Messi. Och då berättar jag, ja men vi har 5 Nobelpristagare. Det är ingen som bryr sig om det. Det är ju våra Messi som symboliserar Argentina, ja, i första hand i alla fall.
1: Ja, förra påven kommer från Argentina, drottningen i Nederländerna kommer från Argentina, men de har ingen chans eller?
2: Nej, i så fall skulle det vara Maradona som några lite äldre kommer ihåg. Maradona, Messi och sen, ja, det är klart tango och kött och så, men som personlighet så är det Messi främst.
1: Men du, känslorna, vi har pratat om tårarna, alla grät igår. Messi grät redan på väg till matchen i spelarbussen, förbundskaptenen stod och grät, lagkamraterna grät, de på läktarna grät. Gråter man mycket i Argentina?
2: Ja, alltså i Latinamerika och i Argentina, då visar man känslor. Och folk är rörda, lite ledsna, det är slutet på en era i argentinsk fotboll. Man kommer inte att se Messi spela, så klar man blir lite ledsen och känslosam. Men det är inte så konstigt skulle jag vilja säga. Det är ingenting som folk tycker är konstigt. Man är mer lite extrovert i Argentina, så...
1: Har man närmare till tårarna i Argentina än här i Sverige?
2: Ja, det tror jag. Man har närmare till känslor. Både tårar och skratt och prata mycket och prata högt. Det är en annan kultur helt enkelt.
1: Men du, Argentina är ju ett land där många har det tufft, har haft det tufft. Är Messi någon som enar landet? Tycker alla om honom?
2: Det tror jag. Om du tittar bland publiken, då ser du... Män, kvinnor, äldre, yngre, oavsett om du kommer från landet eller från stan eller hur mycket du känner, vilken politiker du föredrar. Så jag tror att de allra flesta gillar Messi och han enat på det sättet. Så tror jag inte att folk tycker att det har det så dåligt så vi har bara Messi och glädje av oss. Nej, det tror jag inte. Men alla gillar honom, han enar folket.
1: Handlar det bara om att han är en bra fotbollsspelare eller handlar det om hans lite annorlunda karaktär för att vara superstjärna? Han framstår ju som ganska blyg och lite introvert och sådär.
2: Jo, men jag tror det. Han är väldigt jordnära, ödmjuk kille, inga skandaler. Och sen tänker jag det är viktigt att han har valt Argentina. Alltså han flyttade till Barcelona när han var 13. Hade han velat spela för Spanien, det hade alla varit glada i Spanien. Men han valde att spela för Argentina och han är lojal. Så jag tror att det spelar roll också.
1: Ordet som lyftes fram inför den här matchen och hela tiden igår, det var gracias Leo. Det var en stor jättetröja på innerplan med gracias, nummer 10 hans nummer. Vad vill du säga gracias till Leo för?
2: Jag vill säga gracias för att han har skänkt så mycket glädje till det argentinska folket. Inte bara framgångar, utan ja, känna att man sätter laget före jaget. Han har alltid stöttat laget och försökt vara lite bakom. Fast det är klart han är huvudpersons.
1: Det säger alltså Lilian Fernandes Hall här från ett lite småregnigt Ystad, Janet. Och då fick vi också ett svar på alla de där tårarna från i natt.
0: Det fick vi. Gratias Gustav Persson som träffade Lilian alltså där i Ystad här i förmiddagsprogrammet. Vi har ju frågat apropå gråtfesten i Buenos Aires. Vad får dig att gråta? Skriv in och berätta.

0: Marie Fredriksson efter stormen.
1: Ja, alltså det är ju ekonomiskt, så det är ju skönt ju att se att man kan hålla nere kostnaderna för att ta sig fram och tillbaka. Mm. Absolut.
2: Hålla nere kostnaderna var en av fördelarna med elmotorer. Vi pratade om detta idag, denna onsdag 7 oktober på just elmotorns dag. Dessutom följde vi nyheterna lokalt och globalt. Det är lite så vi jobbar. Och så jobbar vi imorgon bitti också. Vakna med morgongänget i P4 Kristianstad direkt när du vaknar på med radion. Då är vi här för dig.
0: Bland annat hörde vi under morgonen om skogsavverkningen. Den väntas bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsen. Och i Skåne så har anmälningarna om avverkning minskat med 35% då om man jämfört med förra året. Och det här har skett från höga nivåer. Enligt Skogsstyrelsens prognos så kommer avverkningen fortsätta att minska året ut. Vi var ju bland annat på ett sågverk i morgonprogrammet i morse, för att det här kommer ju ställa till dig flera led. Ett av de leden är just sågverken, som pratade lite om hur det såg ut för deras situation. Du kan såklart lyssna på det här i efterhand i appen Sveriges Radio och också dela med dig av dina egna tankar om skog, helt enkelt. Vad du har för relation till det och hur du tänker kring den här nyheten.

0: but I want more.
1: More med Robin Bengtsson. Vi har frågat vad får dig att gråta. Och Hanna Maja skriver in till oss. Mina kompisar säger att jag är som Gunde Svan. Så fort jag ska berätta något, det kvittar om det är roligt, sorgligt eller när som helst, så bölar jag.
2: Gör Gunde Svan det?
1: Ja, jag undrade också det. Men jag har inte kollat på en massa av hans intervjuer. Jag vet inte, Gustav, vet du ifall Gunde Svan är känd för att gråta mycket?
3: Ja, det är och att han gillar gröt.
1: Det är de två sakerna.
3: Ja, nej, men det är ett litet skämt om att han ofta kommer till tårarna i intervjuer.
1: Över gröten gråter han, kanske.
3: Ja, men det finns ett väldigt roligt klipp man kan söka upp när han är med i Expressen TV, tror jag. Och då ber de honom svara på vilken den största fördomen folk har om dig, Gunde. Och då säger han att jag äter gröt varje dag. Och då får han motfrågan, är det sant då? Och då säger han ja, och så skrattar han något så fruktansvärt. Ja, den är väldigt rolig, den intervjun.
1: Hanna Maja, också väldigt rolig kommentar. Jag tror att man har ändå sådana personer i sitt liv som gråter nästan vad de än ska berätta.
2: Ja,
1: det är cute.
2: Och det är ändå lite fint.
1: Ja, det är fint. Bra med självinsikt också.

0: Darin med Tvillingen. Här är P4 Kvansta. Vi ska få lokala nyheter nu. Klockan är 11:30. Här är Johanna Sackau.
1: Där vi börjar med att berätta att en man ska ha förts bort, misshandlats, dödshotats och fått en kniv tryckt mot halsen i ett försök att tvinga honom att avslöja var en annan person befann sig. Nu åtalas tre män, varav en är från Hässleholm, för människorov efter händelsen i Karlskrona i april. Enligt åtalet så ska de tre männen ha fört bort den andra mannen i en bil och hållit honom inspärrad både i en lägenhet och i ett fordon. Offret ska också ha uppmanats att ta droger efter misshandeln och hoten, något han enligt åtalet upplevde sig tvingad till. Enligt bevisningen har de tre männen kopplingar till brödraskapet Wolfpack. Samtliga åtalas också för narkotikabrott och en av männen åtalas för olovlig körning. Skanör Falsterbo är en av de 50 bästa platserna att åka till. I alla fall enligt reseförlaget Lonely Planet som ger ut resehandböcker.
2: Vi har ju tyckt att det är väldigt fint, men att det skulle uppskattas så av alla andra, det visste vi ju inte.
3: Så ni åker aldrig på semester?
2: Jo, det är då vi ser ännu mer hur bra vi har det här.
4: Nina Dahlman har bott i Skanör Falsterbo sedan 1968 tillsammans med Björn Dahlman som uppskattar Näsets natur, golfbanor och stränder. Men det är svårt att avnjuta det själv på sommaren enligt honom.
5: Det är inte lugnt. Det är framförallt är det väldigt trångt här på badet, stränderna. Det är ett parkeringskaos här. Det är en hel del olägenheter naturligtvis, men det får man väl ta.
4: Men inte alla håller med om att Skanör Falsterbo är för trångt för att eventuellt ta emot fler turister, men kanske inte alla på en gång. Annika Karlstedt är näringslivschef på Vellinge kommun.
6: Det är rätt mycket besökare här just i juli månad. De kan gärna komma lite tidigare på året här, underbart. Vi får ju ägna oss åt nudging, se till att fler upptäcker vad som finns att göra andra delar av året.
1: Reportrar här, det var Arvid Tjander och Assa Afzelius.
0: Och det var Johanna Sacka och som kom där med lokala nyheter. Det kanske är ny man ska åka dit.
1: Ja, trevligt. En höstdag så här.
0: En höstdag, liksom eventuellt blåser man bort lite där vid kusten, men det är okej.
1: Man får hålla i hatten och i sig själv.
0: Det är mycket moln idag som väntar med någon solglimt emellanåt. En och annan regnskur ser det också ut att bli, och 12-15 grader. Vinden, den är omkring ost idag. Och ikväll och i natt så är det halvklart väder till milet väder. Det är ett spektra i prognosen. Och då kan det också komma någon lokal skur i Skåne. Strax snackar vi trafik också. Mm.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Vi ska prata trafik och hur det ser ut i Skåne just nu. Elin Hilling är med oss från trafikredaktionen.
1: Ja, vi kan ta oss till Brösarp. Där är det en hel del vägarbeten som pågår, både på riksväg 9 och på riksväg 19 runt Brösarpsområdet där. Så att det tar lite längre tid om man ska köra där. Men annars har det rullat på bra här än så länge faktiskt.
0: Skönt att höra. Du, om man har något tips till dig, då finns det ett nummer.
1: Ja, men det finns det, och du når oss alltid på 020 999 444.
0: Sen undrar jag, Elin, vad får dig att gråta apropå gråtfesten i Buenos Aires när Messi sa adios i natt?
1: Ja, alltså det finns mycket som får mig att gråta, men ofta gulliga djur eller äldre människor. När folk bara är söta så kan jag börja gråta lite. Jag vet inte, glädjetårar nästan.
0: Jaja, det är inte liksom att något sorgligt händer djuren eller människorna, utan det är att de är gulliga.
1: Ja, precis. Det är bara att de är så söta att man smälter liksom.
0: Ja, alltså man har ju sett många sådana klipp. Alltså det är väldigt tydligt att liksom när man ser till exempel, men kanske två personer som bor på samma äldreboende och som är ett par, och så liksom ser man att säga, ja, men de kommer och liksom kysser varandra godnatt varje kväll och håller varandra i handen. Då börjar man känna det i bröstet.
1: Ja, då börjar det tåra upp i ögonen, kan jag säga.
0: Du gråter redan nu? Nej, ska jag.
1: Nästan, alltså. Jag fick upp en väldigt bra bild där i huvudet.
0: Ja, men jag har sett något sånt klipp någon gång. Alltså, det är så fint. Man har varit ihop ett helt liv och sen är man på samma äldreboende, och så liksom fortsätter man med sina små rutiner, och så har en tyvärr kanske fått demens, och så fortsätter man ändå. Ja, du vet.
1: Ja, det är för gulligt.
0: Vad får dig att gråta, du som lyssnar? Skriv in till oss. P4 Kristianstad, Sveriges Radio på Facebook.

Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.

0: Fleetwood Mac, Second Hand News. Och innan dess Oskar Lindros, Bara mellan oss. Inflationen tycks ju ha tagit fart igen. Du kanske har hört det här i nyheterna idag. I september så hamnade den på 1,5% enligt SCBs preliminära snabb-KPI, som de kallar det. En fördubbling jämfört med månaden innan. Alltså det är ju bränslepriser, det är ju matpriser, det är ju elpriser, Johanna. Vad tycker du är dyrast av det du brukar liksom köpa?
1: Ost på tub?
0: Okay.
1: Brukar inte köpa det, men fick ett infall och tänkte trevligt med ost på tub.
0: Tills.
1: Det var ju så dyrt.
0: Ja.
1: Sist jag köpte det var det inte alls så dyrt.
0: Nej, men du har en bra poäng, för jag äter inte heller jättemycket ost på tub, så jag skulle inte kunna säga. Liksom, jag hade tänkt att det var billigt om jag skulle köpa det.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Ja, det blir ingen ost på tub.
0: Det blir inget med det.
1: Nej.
0: Vad blev det istället då? Vanlig ost?
1: Det minns jag inte.
0: Det är också dyrt.
1: Mm, vanlig ost är också dyrt. Men ost på tub, jag fick en chock.
0: Jag vet. Nej, alltså det är väldigt mycket. För min del så handlar det ju mycket om dieselpriser. Alltså när jag ska tanka bilen så är jag så här, jag vet inte vad jag gör. Alltså,
1: nej.
0: Det är hela min lön just nu.
1: Jo, men det är ju dyrt att driva runt sin bil, oavsett vad de drivs av.
0: Precis, ja, men så är det ju verkligen. Men ny prognos alltså att inflationen stiger kraftigt. Vi snackar delvis om det här, och höjda energipriser pekas ju också ut som en del i det här såklart.
1: Då ska jag alltså bunka upp ost på tub.
0: Kanske innan det blir ännu dyrare.
1: Måste gå till affären på min rast.
0: Ja, men tänk dig bara. Ja, man hör inte så ofta om ost på tub i inflationen faktiskt.
1: Nej. Mm.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Du är ju och kör, Gustav, den här förmiddagen bland annat. Vi har varit nere i Ystad. Vad, du har sett något längs med vägen?
1: Ja, men jag hajade ändå till. Vi har ju varit inne på att hösten är här oavsett om man vill det eller inte, för vi har ju klivit in i oktober. Men det var ändå något som fick mig att reagerade när jag såg en skylt om julgransförsäljning här längs vägen.
0: What?
1: Ja, alltså julen börjar också närma sig, tror du eller ej?
0: Ja, men så är det ju. Men jag är fortfarande lite för mycket i liksom te- och tända ljus-säsong för att tänka på liksom blinkade lampor och pepparkakssäsong.
1: Ja, jag ska också säga att innan det blir rusning till julgransodlaren, jag är inte säker på att julgranarna är framme, det kan bara vara skylten som har kommit fram. Det känns ju lite tidigt att sätta in granen nu om man inte vill att den ska barra innan Halloween.
0: Ja, det var det jag också kände verkligen. Men, ja. Men det måste göra ont ändå i ditt traditionshjärta lite grann.
1: Nej, fast jag bryr ju inte mig om vad andra gör.
0: Okay.
1: Utan fokuset är ju på att jag själv har grejer jag tycker är viktigt. Sen är jag inte så jätteintresserad av, om någon vill ha julgran året runt så är det fine. Vill någon dricka julmust i juli så får man göra det, men jag dricker julmust första advent.
0: Jag tänker ju såklart på Nelly som hade tomtar som stod framme året runt i Ljungbyhed som jag besökte i just juli när vi firade en god juli.
1: Ja, just det. Ja, men det är nog inte helt omöjligt att hon börjar fundera på granen så här års.
0: Nej, men den var väl uppe i augusti, tänker jag.
1: Ja, den var redan uppe i augusti.
0: nej, alltså jag gissar.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, det är säkert.
0: De hade ju massa... Man använde till exempel tomtetofflor mitt i sommaren och hade liksom gulliga små julmuggar som stod framme. Och alltså tomtar då i olika hörn i huset. Det var väldigt kul och spännande att få besöka dem. Men julen är på väg alltså, fortare än vi tror.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon, 1000 spänn. Vi snackar ju att gråta idag, vad som får oss att gråta. Det finns en kille som heter Erik Cullen som har skrivit en... Eller, förlåt, Erik Kullhed heter han.
1: Cullen. International.
0: Ja, jag är fortfarande i Twilight-tänket. Ja, ja, ja. Som har skrivit en bok om tårarnas filosofi. Och då har han tittat alltså, från antiken fram till idag. Mm. Och så säger han att så här, ah, men det är vanligt ju att man tänker att man gråter för att man liksom är ledsen. Såklart.
1: Ja.
0: Men att det handlar också om alltså, sorg, ilska, medlidande, självömkan. Men också så här, att det är ganska konstigt att gråta egentligen. Så att han tar upp en teori i boken om att det finns en story om den kinesiska filosofen Zhuang Zi som spelade trumma på ett badkar efter att hans hustru dött.
1: Som man gör.
0: Ja. Men då säger han att ja, men filosofen hade först gråtit, sen gladdes han åt liksom den tiden de hade haft tillsammans. Vad är egentligen rätt att göra när man förlorat någon som har varit så viktig för en?
1: Mm. Jag tänker både och. Alltså man går väl igenom de här olika stegen i sorgen. Där kan jag tänka mig. Så jag tänker att det finns väl plats för alltihopa. Sen kan man ju även alltså det bästa gråtet är ju när man liksom skrattar som man gråter.
0: Det är så gött.
1: Ja, och sen så är man helt liksom trött i hela käka och alltihopa efteråt. Det är liksom det är inte ofta det händer, men när det händer så är det riktigt gött.
0: Det är typ renande.
1: Ja, alltså väldigt, väldigt. Man känner du är en helt ny människa efter.
0: Det är nästan som den ingefära-shotten du tog i morse, Johanna, som fick dig att liksom lämna rummet för du blev så renad.
2: Ja, alltså jag skrattar hellre så jag gråter.
1: Ja, du sa att det fanns här. Jag var och letade efter den. Jag hittade en bok Jalapenos. Jag tänkte det var inte samma. Jag vill inte halsa dig.
0: Nej, men jag ska visa dig vad den är.
1: Yep.
0: Kan du också ta en shot? Vi har snackat lite så antiinflammatoriska råvaror. Bland annat ingefära är ju en sån.
1: Ja, exakt.
0: Mm, men vad får dig att gråta då, Fredrik? Är det liksom allt möjligt?
1: Ja, nej, men jag har kommit fram till, om man bortser från sorg och sådana grejer, så det som berör mig det är typ berättelser och filmer och sådär om vänskap. Mm. Har jag kommit fram till vad fint. Nej, men som jag har alltid tyckt att Stephen King tycker jag är så otroligt bra på att skriva om det. Du har ju de här liksom Stand By Me och du har Date som är liksom en väldigt hemsk film, men också alltså det är väldigt mycket vänskap och väldigt mycket outsiders och sådär. Det kan beröra mig väldigt mycket, har jag märkt.
0: Mm. Det var väl en jättebra spaning.
1: Sjukt djupt.
0: Jag tänker, ja. Filosofiska rummet. Clowner får mig att gråta.
1: Alltså,
0: av rädsla.
1: Av rädsla, ja.
0: Apropå it.
1: Ja. Sen kan man, alltså, vissa gråter ju när de blir förbannade.
0: Ja.
1: Också. Så att liksom tårna sprutar, men de är inte ledsna. De är bara liksom svinar.
0: Ja, men för att man typ inte kan riktigt hålla det inom sig längre.
1: Ja, det bara liksom kommer ut på alla, det ska ut på alla sätt.
0: Exakt. Vi undrar alltså, vad får dig att gråta? Hör av dig, P4 Kristianstad, Sveriges Radio, och skriv in med din kommentar. Fredrik är med dig i eftermiddagsprogrammet. Det kanske blir tårar.
1: Vem vet?
0: Vem vet?

0: Alex Warren med Fever Dream, ny Ekot klockan 12. Bland annat om pris.
1: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Preem, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
2: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
3: Till SVT:s uppdraggranskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att shejken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt uppdraggranskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Preem med Sveriges största raffinaderier bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som uppdraggranskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
1: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då, vad står 7 oktober för idag så här 3 år senare ska jag säga?
4: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som kommer vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver, likt 11 september 2001. För det påminner världen om vilka otroligt starka krafter, vilka starka känslor och vilken våldsamhet som finns förbundna med frågorna kring Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation. Och det märks ju inte minst kring de minnesceremonier som hålls just idag.
1: Ja, det har ju knappast blivit lugnare, vilket du var lite inne på där, Daniel. Vad har det som hände då betytt för oss i världen och framförallt Mellanöstern?
4: Ja, det finns ju flera exempel på det, men jag menar, en sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen, så det har ett intimt samband. Och sen har ju det i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern, även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så, och gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern. Så kan man också lägga till i den inrikespolitiska debatten i flera länder, polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte. Det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
1: Bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning, men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
4: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
1: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrike så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
5: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
6: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
7: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så, hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
1: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio. Blickar utrikes så för till Storbritannien där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
8: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
9: We became the first major party in Western Europe, major party in the Western world even, to officially become a anti-Zionist party.
8: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och palestinaaktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanösternpolitik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen, det var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Just det, jag kan säga att det var Henry B. Kagan och Kenzo Suai som tilldelas årets Nobelpris i kemi, alltså för upptäckt av, häng med nu är det tunga rätt i mun, icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Kanske lyckades uttala allt det där rätt, jag vet inte.
10: Ja, men alltså det är min favoritsyntes.
0: Ja, men verkligen. Men det handlar om att få kemin att välja spegelbild, säger ständig sekreterare i akademistyrelsen.

0: Back to my roots med Jay Smith i P4 Kristianstad. Ni vet när man ska bara vara lite rolig och så kanske man råkar bli dömd istället i tingsrätten.
1: Nej.
2: Nej, det är ju inte så kul.
0: Nej, har ni hört talas om otrohetssoffan? Alltså annonsen om otrohetssoffan?
1: Ja, exakt.
2: Ja. Yeah.
0: Det är ju en man som någonstans i Kalmar län la upp en sån här viral annons där han väl alltså la ut en soffa till försäljning och skrev i annonsen om att hans fru hade varit otrogen i den mot honom.
1: Ja, precis.
2: Just det,
1: den var roligt skriven.
0: Det tyckte ju han också. Och just har sagt i förhör och sådär att syftet var att göra en skojsig annons. Men den sågs 700 000 gånger. Åklagaren ansåg att uppgifterna pekade ut mannens tidigare partner, så han döms för grovt förtal.
1: Hoppla. Blev soffan såld?
2: Okej, det blev så alltså.
0: Ja, det blev så. Jag vet faktiskt inte, vem har soffan idag? Kan vi hitta den personen? Finns den i Skåne?
1: Det vill man ju veta.
0: Ja. Köpte du otrohetssoffan?
2: Mm. Man är ju spännande att se liksom i framtiden, i ett framtida antikrundan, när någon kommer med denna och vill få värderad och att den då just är värd en hel del pengar på grund av att den har den här historien. För det vill man ju ofta att den typen av föremål ska ha, att det finns en historia.
0: Ja, virala grejer blir ju väldigt återvärda ett tag i alla fall.
2: Ja, men tror du inte att de kan vara det i framtiden också?
0: Men om man minns den här annonsen, om någon finns kvar för
2: precis,
0: att berätta storyn.
2: Exakt, det måste ju vara tillräckligt stort. Det kanske inte just den här händelsen kommer att vara.
0: Ja, jag vet inte, men det är väldigt intressant. Han ville för övrigt i förhör inte heller kommentera huruvida han faktiskt upptäckte att hans exfru var otrogen eller inte. Jag ska också bara säga det.
2: Okay.
1: Ja. Jaha, ja. Alltså det var en bra story kanske bara.
0: Jag vet inte. Nej. Nu går du och jag på gränsen här till att någon ska anmäla oss.
2: Nej. Jag har backat ut här nu.
0: Vi ska gå i nyhetsläge vad gäller Skåne. Och Johanna, du uppdaterar ju oss. Och det handlar bland annat om att skogsavverkningen av skånsk skog minskat med 35% enligt en ny prognos.
1: Och det här ställer till det i flera led. Och ett av de leden, det är sågverken. Lite tidigare här idag så besökte reporter Johan Pettersson Lasse Karlström som driver ett sågverk i Bjärnum.
0: Och Skanör Falsterbo, det är ett av de 50 bästa ställena att åka till.
1: Vem säger det? Jo, förlaget Lonely Planet som ger ut resehandböcker. De har tagit med Skanör Falsterbo på sin topp 50-lista.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Ja, alltså det är ju ekonomiskt, det är ju skönt ju att säga att man kan hålla nere kostnaden för att ta sig fram och tillbaka. Mm. Absolut.
2: Hålla nere kostnaderna var en av fördelarna med elmotorer. Vi pratade om detta idag, denna onsdag 7 oktober på just elmotorns dag. Dessutom följde vi nyheterna lokalt och globalt. Det är lite så vi jobbar. Och så jobbar vi imorgon bitti också. Vakna med morgongänget i P4 Kristianstad direkt när du vaknar på med radion. Då är vi här för dig.
0: Vad får dig att gråta, undrar vi idag på vår Facebook-sida där vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio. Margarete skriver, jag kan höra en låt på radion som berör på något sätt. Då kan tårarna flöda över. Ja, musik, det är ju verkligen en sån grej som också får mig att gråta ibland.

0: KC and the Sunshine Band, Give It Up. Högre energipriser och en svagare krona bidrog till en dryg fördubbling av KPIF-inflationen i september, visar preliminära siffror från SCB, Gustav.
1: Ja, men jag springer på Micke och Anja som står och väntar på lunchen här vid kiosken på torget i Tummelinda. Om jag frågar dig, vad är dyrt i ditt liv? Vad svarar du då?
2: Ja, bensin. Läkemedel.
1: Bensin kanske man kan hålla sig från, men läkemedel kan man ju inte göra det. Hur påverkar det dig?
2: Ja, vad precis att handla. Det är hostmedicin för 180 spänn. Det är dyrt.
1: Tråkiga pengar också, även om man behöver det. Ja, du, Anja kräver en hosta här i bakgrunden, så det kanske var tur ändå att hon var och handlade. Micke, vad säger du? Vad tycker du är dyrt i livet?
3: Ja, det är väl räntorna på lånen helt enkelt. Och sen tycker jag ju maten har gått upp i pris. Generellt.
1: Det är faktiskt två saker jag tänkte prata om, för att vi fick ju veta, jag vet inte om du hörde det tidigare idag, inflationen gick upp ganska rejält i september, och då varnas det ju också för att räntorna kan höjas. Är det något som oroar dig?
3: Nej, inte just nu i alla fall. Det klarar jag nog om, eftersom vi dessutom ska sälja, så att köpa ett mindre. Så att jag tror att det är nog inga problem. Men ja, nej, men det är väl mest maten tycker jag som har ökat väldigt.
1: Är det något speciellt du köper som har blivit mycket dyrare?
3: Nej, det tycker jag väl inte, men det var väl, man kommer ut med två kassar och sen har man betalt 800-900 kronor. Känns, om man undrar, vad var det som var dyrt?
1: Kött då, Anja, säger jag här i bakgrunden. Du tycker att köttet har blivit dyrt?
2: Ja, det har det ju. Man kan ju knappt köpa kött liksom i vanliga affärerna längre.
1: Gör det att du äter mindre kött?
2: Ja, så är det ju. Men så handlar vi på snabbgross ibland, och kan det bli lite mer. Vi har ju företag på gården, så.
1: Om vi fortsätter att riva av aktuella ämnen, Micke, du var inne på inflation, räntor, matpriser. Vi har pratat också drivmedel i form av bensin. Jag tänkte att vi också skulle prata elpriser, samtidigt som Micke tar en pommes och en hamburgare här, högsta hugg. Hur har ni de elpriserna där hemma då?
3: Ja, de är man inte heller så förtjust i faktiskt. För att det blir alldeles för mycket pengar helt enkelt. Jag tror att vi ligger på 5-6 tusen i månaden. Och det tycker jag är. Och framförallt att det är skillnad på norr och söder.
1: Det sägs ju också att det kan bli en dyr vinter rent elmässigt.
3: Ja, jag misstänker det. Så vi får väl elda lite mer. Helt enkelt.
1: Ja, men det ser inte så dumt ut med lite pommes och hamburgare i och för sig.
3: Nej, det ska bli gott det här.
1: Du ser sugen ut, ska jag sluta prata med dig eller?
3: Ja, det känns nästan som det.
1: Ja, då ska jag lämna jag, Micke och Anja. Ja, det är frukosten här, säger Micke.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Gustav Persson träffar alltså Micke och Anja där i Tommelilla här i lunchtimmen.

0: Ace of Base, All That She Wants. Vi går i nyhetsläge nu. Senaste nytt får du tillsammans med Johanna Sacka och i vår lokala nyhetssändning. Klockan är 12:30.
1: Ett litet barn i Skåne har fått opereras om efter en hjärtoperation på Skånes universitetssjukhus eftersom ett silikonband blev kvar i kroppen. Operationen gjordes i januari och verkade först ha gått bra. Efter fick barnet långvariga problem bland annat med vätska i lungorna. Flera kontroller visade att cirkulationen fungerade men besvären fortsatte. 3 månader senare visade en skiktröntgen att silikonband som används för att stänga ett kärl var kvar i barnets kropp och påverkade blodflödet. Händelsen anmäls nu enligt Lex Maria som en allvarlig vårdskada. Sjukhuset pekar på flera orsaker, bland annat den komplicerade situationen och behov av bättre kommunikation. Skogsavverkningen av skånsk skog har minskat med 35% enligt en ny prognos. Något som ställer till det i flera led och ett av de leden är sågverken. Lasse Karlström driver ett sågverk i Bjärnum.
2: Det är försäljning och råvara. Det är det som är det stora. Försäljning går med något sådär, men det är ett gap mellan inköp och försäljning.
3: Så just nu, vad jag förstår, finns det nästan för mycket trä på marknaden?
2: Så kan man nog säga. Fortfarande sågas det för mycket.
3: Om man går ut till sista ledet, konsumenten, vad betyder det för den just nu?
2: Ja, virket är billigare för hans del. Det är billigare. Så det är positivt för han.
3: Så för oss som gillar att snickra ibland, för oss är det positivt?
2: Absolut. Det kan inte vara bättre på stunden.
3: Ja. Vad hade löst det hela då?
2: Ja, det är mer förbrukning, mer byggande i landet och i Europa. Det är väl det stora hela hålls igen.
1: Reporter här, det var Johan Pettersson. Och en kvinna i 45-årsåldern från Bromölla kommun döms för 2 fall av bidragsbrott. Kvinnan lämnade felaktiga uppgifter till sin A-kassa och fick ut nästan 17 000 kronor trots att hon jobbade. Det här rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne.
0: Och mycket moln idag. Någon solglimt emellanåt på sina håll. En och annan regnskur också. Till exempel har det väl regnat en del över Österlen nu. Ser också ut att bli så på sina håll i Skåne. 12-15 grader och en vind omkring ost idag.

0: Bruno Mars. I just might. Efter den här veckan så är det halvtid i det som kallas århundradets arvstvist. Ekonomer, advokater och släktingar har hittills fått vittna vid Kristianstad tingsrätt. Och det handlar om rättegången om miljardarvet efter greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister. Idag så var det en ny grupp som vittnade. Det är sjukvården. Marita Johansen, reporter, du har ju varit där och lyssnat på förhöret med grevens läkare. Varför ska läkaren vittna?
1: Han har ju en central roll kan man säga, eftersom det också handlar om de här testamentena. Är de giltiga eller inte? Var han vid sina sinnesfulla bruk när han skrev dem? Och på det viset handlar det ju om hans mentala tillstånd helt enkelt.
0: Vad sa läkaren då?
1: Läkaren berättade, han nämligen lärde känna hela familjen egentligen ute vid Trolle Ljungby redan på 90-talet. Och när Alice, grevinnan, då blev sjuk 2015, då blev han hennes läkare. Och ungefär samtidigt så blev han även greven som kom med lite småkrämpor och sånt där. Och under den tiden, så han har känt dem sedan 2015 ordentligt och följt. Så han kunde berätta om en process där han såg grevens, som han menar, mentala tillstånd blev sämre. Och han kallade det att det är att han hade en kognitiv nedsättning. Som han beskrev väldigt med sina händer mer som en, det är en nedåtgående, hela tiden nedåtgående kurva, fast det är ingen kurva utan rakt ner, men som ibland också kan dippa när man får bli sjuk eller stressad, men sen kommer man upp till den här nedåtgående, men det går hela tiden utför. Men han påpekar också att han kan inte sätta någon diagnos som typ demens eller någonting, för han är hjärtläkare och det måste en neurolog göra i så fall. Men han kunde berätta om det här, hur han pratade om konfabulering som inte jag hade hört talas om innan, att det kunde han göra med att när han tappade, man får minnesluckor, så fyller man på den här minnesluckan med något eget, man fabulerar helt enkelt någonting, och det är väldigt vanligt när man är på väg att få en kognitiv nedsättning eller har den, och visade fler exempel på sådana saker. Detaljerat ibland, men ändå en god ton tyckte jag.
0: Ja, det låter som att man var på detaljnivå. Men vad blev det för frågor då från motpartens sida?
1: De försökte pressa mig, för att vid 2020 så försvann han ut i bilden och inte längre blev personlig läkare där. Fick inga mer, kallades inte dit på hembesök eller så. Och det förklarar han med att sjuksköterskorna slog larm om att de inte ville vara kvar för att det sprang så mycket folk där med papper och allting och främmande människor som inte riktigt var så nära släkt. Och de slutade. Och då kom det nya sjuksköterskor och de kontaktade andra läkare och då försvann ut i bilden. Och då vill motparten visa på, ja men hur vet du då att hur han var de sista 3 åren? Hur vet du det? Och försökte pressa honom på läkarjournal. Men han kunde ju bara följa sina egna journalanteckningar fram tills dess han hade själv varit där. Men då var det så, men hur kan du då säga att han var det här? För du har ju bara sett honom fram till 2019 egentligen.
0: Just det, och det är ju de senaste åren som det snackas mycket om i den här rättegången just.
1: Ja, men han menar på att sån här kognitiv nedsättning pågår under jättemånga år. Och man ser den då, man måste se ett längre perspektiv. Det fanns, han kunde inte se att det skulle plötsligt skulle han vara klar i knoppen så att säga.
0: Vi får höra mer från rättegången, för den fortsätter ju. Och redan ja, under dagen så hör vi mer om det här alltså. Marita Johansen, reporter på plats i Kristianstad tingsrätt alltså.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Sergio Enriquez, smile, smile, smile. En av våra finalister i P4 Nästa stjärna, Kristianstad, vår stora musiktävling. Du kan rösta på det här bidraget om du tycker att det är Sergios låt som ska vinna. Då smsar du 1903 till 72020 eller så ringer du 099 119 03. Och finalen för det här, det är om en dryg vecka, nästa tisdag den 13 oktober, börjar klockan 18, och du kan såklart slå på radion och hänga med i finalen av P4 Nästa stjärna, den lokala. Eller så kommer du till Kulturkvarteret i Kristianstad. Du måste bara boka biljett via hemsidan. Det är gratis. Gustav, gratis är väl gott?
1: Det var du som sa det.
0: Det var kryddor överallt när pizzabagaren Siaman Backer i Kalmar kom till jobbet en morgon. Det var inget av värde som var stulet efter inbrottet. Men gärningsmannen hade försökt, ja det är sant, baka sina egna pizzor.
1: Och då skulle han ha lite organer på pizzan, eller? För det får man ju nästan aldrig längre med tanke på kryddorna.
0: Vet du, jag håller så med dig. Var är organon på pizzan?
1: Mm, och var är paprikan i pizzasalladen?
0: Oj! Kontroversiellt. Ja,
1: det tyckte jag var ganska vanligt en gång i tiden, men det är nästan ingen som har det längre.
0: Ja, verkligen. Men du, vi ska inte fastna för mycket i det, för jag ska bara berätta här att så här beskrev han det.
2: Ugnen var ju helt svart i botten där. Man har ju lämnat och man kunde inte hantera det på bra sätt.
3: De var dåliga på att lägga in pizzorna.
2: Ja, jajamän.
0: Alltså de var dåliga på att lägga in pizzorna, så det var liksom helt svart i botten, det var kryddor överallt, deg utanför, matrester, pizzaspadar i en enda röra. Och ja, han har ju liksom kollat på en film i sin mobiltelefon att men han har sett att fritösen har stått på 160 hela natten, vilket kan vara jättefarligt.
1: Oj. Mm. Ja, men det är ju förstås hemskt på flera olika sätt. Och jag kan också relatera till det här, bara att komma till sin arbetsplats och att någon har varit där och förstört. Alltså jag var korvgrillad ett halvår i Sälen, och då var det också en gång någon som hade varit i min grill på natten. Alltså inte snott någonting och inte heller lagat några korvar eller hamburgare. Men liksom ställt upp och det låg lite ölburkar och sådär. Man känner ju att det är ju mitt. Här har jag hållit fint och så kommer någon annan och liksom saboterar mig. Då blir man lite ledsen bara av det.
0: Ja, men verkligen. Han blev ledsen såklart över detta. Men det är udda också att bryta sig in för att baka pizzor.
1: Ja, ja det får man ju verkligen säga.
0: Ja, men paprika efterfrågar du alltså. Vet du, jag har fått pizzasallad som var jättemycket dragon i. Det kändes också random.
1: Nej, det har ni ju inte testat, nej.
0: Nej.
1: Annars drömmer jag ju fortfarande om att kebabspecialen på min pizzeria ska döpas till Gustavs special.
0: Ja, och nu vet de det.

0: You too. I still haven't found what I'm looking for.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Nyheter nu.
1: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
2: Venäjän kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
3: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
4: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
5: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den nya barnboken Antti och Britta på den historiska älven. Den har också översatts till svenska och meänkieli.
4: Meänkieli är ju officiella minoritetsspråk i Sverige och det finns inte tillräckligt mycket litteratur på meänkieli speciellt till barn.
6: Mettä reunassa on kevät.
5: I boken ger sig huvudpersonerna Antti och Britta ut på äventyr i olika delar av Tornedalen från gränsen mellan Sverige och Norge till den finska sidan av Torneälven.
4: Alla måste känna sina rötter. Det är styrka i det att man kan älska sin egen identitet och känna till vars man har uppväxt.
5: Boken har lättläst text för att alla barn ska förstå, säger Elina Kannelsuvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
4: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
1: Reporter Katrin Nisulan. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Markus Hävle.
7: Jag har alltid tyckt om musik. Och så, och allt är sjunget och säger så, va? Men det kommer alltså att träffa alla dessa människor som är så glada. Alla här, de bara skrattar, eller vi skrattar allihop.
8: Vad härligt.
9: Eftermiddagsprogrammet efter klockan 15 varje vardag här i P4 Kristianstad.
10: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
11: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
8: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
12: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning inför VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
8: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
13: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
14: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
13: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
14: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
15: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
14: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte du oroliga för detta.
8: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
10: Hej, hallå och välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdraggranskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Vi ska prata mer om det. De löste 100 år gammal gåta. Deras upptäckt har hjälpt till i framtagandet av läkemedel bland annat. Vi ska prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår. Och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter 13:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift, god eftermiddag.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift, först ut i dagens P4 Extra. Han var stor investerare här i Sverige och tidigare ägare till Preem. Nu pekas han ut som finansiär av Osama bin Laden och terrorgruppen Al-Qaida. Det är SVTs Uppdrag granskning som i ett nytt avsnitt berättar om hemligstämplade dokument som pekar ut den saudiska affärsmannen Sheikh Mohammed Al-Amoudi. Joakim Dyvermark, grävande reporter på Uppdrag granskning. Ja, Joakim, vad är det för hemligstämplade dokument ni får tag på dem?
1: Ja, det är en rapport ifrån Försvarsdepartementet, det som heter Krigsdepartementet idag, som har en
0: i datering, USA ska vi säga, va?
1: Ja, i USA, precis. Yeah. Som har en datummärkning runt 2002, alltså åren efter 11 september. Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden. Och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
0: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er, så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på just för att de är hemliga. Mm. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan som då sa inifrån Sheikens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form. Därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad utlands underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Okay. Så det var USA. Och sen så vände vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
0: Den israeliska underrättelsetjänsten, ja. Alltså. Ja.
1: Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
0: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige, så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
1: Absolut, han är en superdoldis. Men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här tjejken, trots hans position i Sverige.
0: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Ni har ju, har han svarat på era frågor?
1: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet, och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant. Men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen arbetar.
0: Har ni fått något svar från Säpo och vad säger de?
1: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
0: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också, hur har ni resonerat kring att peka ut då Mohammed Al-Amoudi på det här sättet? Han har ju inte dömts för något, så att säga.
1: Nej, precis. Han är, det är otroligt viktigt att understryka. Han är inte dömd, han är inte åtalad. Det kan ju vara som så att de här personerna som medverkar och vittnar om vad som hände åren efter 11 september. Det kan vara så att de har fel, det kan vara så att de ljuger, det kan vara en israelisk påverkanskampanj från Mossad. Det här dokumentet kan vara fel, men det måste man ju utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visste och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
0: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning, han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
1: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september. Mm.
0: Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryckt där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Mm. Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att ja, men nu är vi ju... Va? Hur ska jag förstå det här?
0: Ja.
1: Det är så här, ja, men när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här e-kolven, så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand, så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
0: Se där. Ja.
1: Ja, men och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom tänka, vad då vänster och höger, men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50, men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
0: Så att det ska passa ihop, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Sa en som inte har läst kemi. Ja, precis. Mm.
1: Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50, så kan man få större andel. Och om man, den där Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet, och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
0: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten, så att säga? Finns det några fler exempel på det?
1: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Mm. Men det finns användningsområden, både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
0: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
1: Ja, men jag hörde Kenzo Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
0: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
1: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
0: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge. Och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi, så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hård rock i P4.

0: Capital Cities Safe and Sound i P4 Extra, hör du den? Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Som kommer nu i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, när klockan slår 13:30. En elev på en grundskola i Ängelholm har polisanmälts efter att ha sparkat en lärare och sagt att hen skulle mörda personen, det skriver Helsingborgs Dagblad. Eleven ska också ha hotat andra på skolan och sparkat sönder en dörr. Skolan säger att både elever och personal som berörts har fått stöd. Eftersom eleven inte är straffmyndig så lämnas ärendet vidare till socialtjänsten. Kan man göra något för att undvika att bli sjuk i höst och i vinter? Ja, det menar Maja Berg och Matilda Jönsson som driver en salladsbar i Kristianstad som fokuserar på antiinflammatorisk kost.
2: Framförallt så är det ju väldigt bra att käka kål. Är superbra för kroppen. Både vitaminerna där i, men också att kroppen liksom, man sätter igång magen som är ett huvudsystem i vår kropp som behöver liksom funka för att hela kroppen ska
3: fungera helt enkelt. Ja. Vi stöttar upp hela immunförsvaret och tillför, och just grönkål i sig, om vi nu tar det, så har det väldigt mycket just C-vitamin i sig, så att du boostar upp kroppen och förebygger förhoppningsvis att du inte blir förkyld i höst.
4: Just det, för det är mycket förebygga det handlar om, va?
3: Ja, helt och hållet skulle jag nog säga. Du vill ju inte bli sjuk. Och då boostar vi upp istället.
4: Och jag tänker att när man väl är sjuk, då är det för sent då att liksom moffa i sig massa grönkål?
3: Nej, absolut inte. Nej. Det är bara att sjukdomsförloppet blir nog längre än emot om du hade förebyggt det innan.
1: Vi hörde Maja Berg och Matilda Jönsson intervjuade av reporter Janet Alicevic. När det gäller vädret idag så är det en del moln, även om det kan vara någon solglimt ibland, men det kan också vara någon regnskur. Liknande väder även ikväll. Ikväll är det halvklart i mulet och även då risk för någon lokal skur.
5: Ja, alltså det är ju ekonomiskt, det är ju skönt ju att säga att man kan hålla nere kostnaden för att ta sig fram och tillbaka. Mm. Absolut.
6: Hålla nere kostnaderna var en av fördelarna med elmotorer. Vi pratade om detta idag, denna onsdag 7 oktober, på just elmotorns dag. Dessutom följde vi nyheterna lokalt och globalt. Det är lite så vi jobbar. Och så jobbar vi imorgon bitti också. Vakna med morgongänget i P4 Kristianstad direkt när du vaknar på med radion. Då är vi här för dig.
0: Onsdag eftermiddag, P4 Extra här. Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa, tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe, och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
7: Jag är så glad att jag får med. Ja. Får vara med.
0: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
7: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
0: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
7: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
0: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
7: Ja, jag har tvingats förstå detta.
0: Jag tänker vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst, och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: Mikael Wiehe. Vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar, trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
0: Du, förra året i ditt Sommar i P1, ditt, var det fjärde Sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Mm. Och det blir man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först vill jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru

0: om saker som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så retade jag mig efter henne och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
1: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort. Och det skriver du lite grann om i boken också. Så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då? Om du skulle försöka beskriva.
0: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden. Nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar jag varje dag och står på ett ben. Och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite sådana. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig. Och det har ju hittills gått jättebra.
1: Fantastiskt.
0: Det är nog för att du leder mig genom vägen så.
1: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
0: Jag kunde inte sagt det bättre.
1: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
0: jag vill
1: du?
0: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag. Så att, jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
1: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
0: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
1: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
0: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer, det finns någonting att hämta fortfarande.
1: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
0: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen, så kommer det saker. Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer. Men ibland så går det på 5 minuter. Och det kan man inte styra det riktigt. Va? Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
1: Mm. Fantastiskt i så fall.
0: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
1: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?
0: Scenen är min trygga plats i livet. Allting annat är ju mer eller mindre önskade överraskningar. Jag saknar scenen. Sätta sig i turnébussen. Åka dit man ska. Upp på scenen. Sjung för djävulen. Och så klappar de. Fin belöning.
1: Vad är för tankar och känslor som har väckts i det? Mina 62 år på scen, det är ett helt liv för en del människor.
0: Alltså det som jag drabbar mig mest nu, det är liksom tanken på döden, som jag inte är ett skvärt rädd för, men som jag kommer att tycka att det är jobbigt att jag inte kan leva liksom, eller få jobba längre.
1: Inte leva längre utan jobba längre.
0: när man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske. Kanske.
1: Men du är, hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv, du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
0: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt, det där senaste. Det har jag tvingats acceptera nästan.
1: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehre som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra
1: Och så
0: jobbat.
1: jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. En gång, 2 gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en till.
0: Är det så det är?
1: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
0: Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
1: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10. Men här om månaden så kom nummer 11 och jag tror inte det är slut än.
0: Barnbarn, ja.
1: Ja, än så länge går det bra.
0: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
1: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Och jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
0: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
1: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här, alla de som går i demonstrationen, som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig, tycker jag.
0: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel.
1: Ja.
0: Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
1: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting, va? Alltså, och eftersom det gäller både Hamas och bosättarna att de är fanatiska. Och det är en hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
0: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så
1: De som jag står på trottoaren och hejar på.
0: är det så?
1: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80 så kan jag inte liksom. Det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt, utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra, som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem, så klappa i händerna lite grann.
0: Har du några råd att ge dem?
1: Nej.
0: Inga?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år, har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
1: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De ville inte höra talas om diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland och fega ibland.
0: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll, så att säga.
1: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
0: Ja, men har det ändrats? Har det fått fler
1: Jag har nog
0: nyanser?
1: blivit lite mjukare i kanten och det är nog någonting med ålderns rätt och sådär. Jag höll på att säga att jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
0: Som det var en gång i tiden, kanske.
1: Som det var i närheten av förr i världen.
0: Ja.
1: Ja.
0: du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär, så att säga. Ja. Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
1: En rättvisare värld.
0: Vad är det då?
1: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution och det kanske har sina fördelar, möjligen. Men jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld. Mm. Materiellt, andligt. Jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
0: Är du optimist?
1: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
0: Mikael Wiehe, stort tack för att du fick komma hit.
1: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde i P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men den här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar. Det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet på eftermiddag.

0: Kimberly Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många togs som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, jag tackar inte Gud. Det var ren tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades?
0: Mm. Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många vågar helt enkelt inte flytta tillbaka, särskilt inte barnfamiljer som känner sig traumatiserade. Men här har man rivit många av de sönderbrända husen, inte alla, alltså inte Carmelas hus som jag ser här framför mig. Det kommer sannolikt att stå kvar som ett monument över massakern. Men man har rivit hus, man har byggt nya. Och jag befinner mig nu hemma hos Rita Lifshitz som har flyttat in i ett av de här nya husen. Hennes svärföräldrar, Yocheved och Oded, kidnappades till Gaza. De var båda i 80-årsåldern, 83 år var Oded. Han kom tillbaka i likkista. Yocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin dödemans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifshitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll.
0: Mm. Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
1: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals gasabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten och många människor är fortfarande oroade över matbrist så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift. Mm.
0: Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
1: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
0: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Melda och Josefina.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Ekafyra Extra lyssnar du på. Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv av utgångspunkten? Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
1: Hallå! Ja, i Kramfors bor jag.
0: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
0: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boendekostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
0: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven. Genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt, men det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera, så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början, alltså vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu, vänta nu, nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Nej, men vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem. Alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget, så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning, och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att om man hittar någonting som får en att hitta ett inre lugn och lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska
0: liksom
1: kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentationen är inte färdig kan man säga. Vi använder dem inte mig veterligen i den svenska skolmedicinen, och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.
0: Men kan det vara farligt?
1: Alltså det går ju att överstimulera vagusnerven i någon mån, och man kan ju bromsa upp hjärtat så mycket att man får liksom att hjärtat stannar upp så man får blodtrycksfall och svimmar och så. Så en liten respekt ska man nog ändå ha för det.
0: Men vi kan säga så här, om du hummar och det funkar för dig, du blir avslappnad, strunta i om det är vagusnerv eller inte. Funkar det så kör på, det kan inte vara farligt i alla fall.
1: Det kan definitivt inte vara farligt.
0: Ja, bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: Och de får du i P4 Kristianstad där klockan är 2:30. Den kvinna som attackerades och knivskars vid en matbutik i Malmö har avlidit, det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern är gripen. Polisen larmades till platsen vid 10-tiden i förmiddags efter att flera personer blivit vittne till händelsen. Skogsavverkningen av skånsk skog har minskat med 35% enligt en ny prognos. Något som ställer till det i flera led och ett av de leden är sågverken. Lasse Karlström driver ett sågverk i Bjärnum.
2: Det är försäljning och råvara. Det är det som är det stora. Försäljning går med något sådär, men det är ett gap mellan inköp och försäljning.
3: Så just nu, vad jag förstår, finns det nästan för mycket trä på marknaden?
2: Så kan man nog säga. Fortfarande sågas det för mycket.
3: Om man går ut till sista ledet, konsumenten, vad betyder det för den just nu?
2: Ja, virket är billigare för hans del. Det är billigare. Så att det är positivt för han.
3: Så för oss som gillar att snickra ibland, för oss är det positivt?
2: Absolut. Det kan inte vara bättre på stunden.
3: Ja. Vad hade löst det hela då?
2: Ja, det är mer förbrukning, mer byggande i landet och i Europa. Det är väl det stora hela hålls igen.
1: Reporter Johan Pettersson. Mjällbys sparkade tränare, norrmannen Carl Marius Axum, är klar för ny klubb. Han tar över danska Kolding IF i den danska andra ligan. Axum fick lämna rollen som huvudtränare för Mjällby efter en tid med svaga resultat. Efter hans avsked har kräftgången fortsatt för Blekingelaget som igår åkte ur svenska kuppen mot division 1-laget Trollhättan. Idag blir det mycket moln med någon solglimt emellanåt. En och annan regnskur ser det också ut att bli. Och temperaturen den hamnar någonstans mellan 12 till 15 grader. Och i eftermiddag, Fredrik Bergman har studsat in i studion för att berätta vad som händer då.
4: Jo, men vad har böcker som Harry Potter, Bröna Lejonhjärta och Hunger Games gemensamt, tror du?
1: Att de är tjocka.
4: Det är de, men de har också blivit förbjudna. Olika delar av världen. Denna veckan så är det Banner Books Weeks där man sätter fokus på förbjudna böcker. Vi kommer att prata om detta under eftermiddagen. Och sen så får vi också rapporter om att allting kommer att bli dyrare. Då ska man ta sig igenom det.
5: Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej.
6: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn. Tack Filip Åkerblom, rostmästare. Det här det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
6: Ja, men kanske 10 sekunder till.
0: Hör du på ljudet när det är liksom...
6: Ja, men precis.
0: Ja.
6: Så.
0: Nu, kolla. Alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh. Det var doften av kaffe, du.
6: Ja, du.
0: Är det där specialbönor nu?
6: Ja, precis. Specialkaffe heter det.
0: Ja. Och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här. Men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
6: Precis.
0: Så vad kan du berätta någonting om din process här nu då, innan vi drar igång den?
6: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over, eller liksom filterkaffe.
0: Ja.
6: Så att man brygger en kopp till sig själv eller till sig själv och en vän.
0: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
6: Precis.
0: Måste man göra det?
6: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
0: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
6: Jo, också.
0: Ja,
6: absolut.
0: Det funkar
6: bra. Det smakar inte lika mycket, men det går också alltså.
0: Mm. Och sen då?
6: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
0: Mm.
6: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
0: Men är det blött filter jag ser där?
6: Absolut, är det blött filter.
0: Kaffefiltret har blivit lite blött.
6: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
0: Är det viktigt?
6: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
0: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen här nu då. Så kan vi spela en låt så länge så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi, kan man väl säga. Filip Åkerblom, rostmästare på Lilla Kafferosteriet i Malmö, är här. Du har med dig kaffe. Men jag tänkte att vi skulle lyssna, för det här med kaffe, det är ju något som engagerar. Gift vid första ögonkastet så var det många som reagerade på att Edin hade mycket att säga till om när hans fru Julia skulle brygga kaffe åt dem.
1: Dömer du mig redan?
2: Ja. Du, när du häller i vatten, man måste ha en ny tillbringare. Man kan inte ta samma.
1: Vadå ta samma?
2: Från kaffe. Det förstör mineralerna i vattnet.
1: Okay.
2: Och kalket.
1: Ja, ja.
2: Så du bara lägger in filtret, bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
2: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
0: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här innan.
3: Jo, nej, men han sa att han skulle förstöra kalket.
0: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk i när man brygger kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
0: Berätta nu här, du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är en råvara, alltså det är en frukt och det är två kärnor i frukten. Och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
0: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, då får du mycket bättre smak på kaffet.
0: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd, alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe. Och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
0: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det, för det blir rätt så rivigt på tungan och bäskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur en apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
0: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså många kör ju skopa, men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
0: Det exakta mått du får, och det är det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram, vill man ha lite mildare 60 gram.
0: Men jag måste fråga dig, Filip, dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså när den har ingen lag.
0: Nej.
3: Alltså,
0: funkar det för dig, eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
0: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
0: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
0: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
0: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
0: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
0: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
0: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, men alltså den här typen av kaffen är väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin, men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe, så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
0: Mm. Och ganska ljus i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
0: Ja.

0: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra i den andra koppen här?
1: Jag hittade en automat här ute.
0: Ja, den berömda automaten.
1: Okej, den är känd.
0: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt, men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
1: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
0: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, den är ganska mörk.
1: Ja, men lite färg. Bäskt och bittert.
0: Ja. Är det ofta det blir så här från automat?
1: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget. Och så kanske man rostar lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast bäskt och bittert. Mm. Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
0: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester tycker jag. För att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuder en kompis på kaffe. Då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
1: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju då hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som mal kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
0: Är det det du ska tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
1: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn?
1: En jättebra kaffekvarn.
0: Och filtret?
1: Jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså, kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
0: Och sen att skölja filtret då?
1: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
0: Så där hade Edin rätt?
1: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det till en liter vatten.
0: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
1: Tack.
0: Och tack för kaffet.
1: Ja, men tack själv.
0: Får jag säga. Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck i P4 Extra med hälsningar.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, montro? Emma, hallå!
1: Oh, hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va. Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig, vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Mm. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med en foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja. Alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Mm. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt då. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för nu började jag prata pan. Jag tänkte att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom. Och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna, som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många, och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande på efter år. Alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjänar kudos.
0: Och tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, ja, jag kan ju det. Mm. Det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön, så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte, nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det är, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen? Eller
1: nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam.
0: Jag
1: tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson som är en svingrym komiker som värmer upp åt mig. Och kul. Så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag?
1: Ja, i Varberg, my hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt. Ja. Där man redan är, alltså, har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: vi hör bara det ryktesvägen vi andra.
1: Ja. Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med på PFR Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det här är Veronica Maggio med Måndagsbarn. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa års Oscarsgala.
0: P4 Extra slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Ju många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: 1, 2, 3, hej då!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis. Om hur vuxenvärlden tappat greppet. Om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som en följd av Hamas dödliga attack, i vilken 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan.
4: Tack för det, Ekot. Då är klockan, eller rättare sagt kulturnyheterna, Ekot ska vi få. Bra början här. Fredrik Bergman heter jag, som ska ta en klunk kaffe sen med förordning på tankarna, så drar vi igång eftermiddagsprogrammet här alldeles strax tillsammans med Johanna Sacka, och sitter mitt emot och koll på lokala nyheter. Alla första nyheter från Sverige och världen. Det här är Ekot, klockan är 3.
5: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen, då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Två män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
7: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader söder till 2 i norr.
4: Tack för det, Ekot. Är det bara jag som tycker att det pratas lite väl mycket om snö allredan i väderprognoserna?
8: Alltså jag gillar det.
4: Du gillar det?
8: Ja.
4: Ja, vad härligt. Det blir tyvärr ingen snö här då, Johanna. Mycket moln och någon solglimt emellanåt. En och annan regnskur ser det också ut att bli. 12-15 grader och vind omkring ost. I kväll och i natt halvklart i mulet väder och någon lokal skur. Men ingen snö så långt ögat räcker. Nu ska du få The Killers här i P4 Kristianstad som tar min koll på trafikläget. Det här är Human.

0: Många gånger har man inte ställt sig den frågan. Är vi mänskliga eller är vi dansare? The Killers made human här i P4 Kristianstad. Vi ska oss ut i trafiken. Claes Westinger, igår hade vi en väldigt lugn trafik eftermiddag. Vad säger du om denna eftermiddag?
1: Ja, det är samma sak här. Absolut så. Det har varit väldigt lugnt sedan jag satt mig på den här stolen vid 11-tiden. Inte många saker att rapportera. Och just för tillfället, om jag ska rikta mig speciellt till dig som är ute och kör eller ska ut och köra på vägarna. Inga akuta störningar just nu inrapporterade till oss här på trafikredaktionen. Jag har ett undantag. Det gäller E4 mellan Hyllinge och Kropp i en riktning in mot Helsingborg. Där står en personbil som har fått någon form av haveri. Vi vet inte riktigt vad det är som har hänt med bilen. Men den står alltså lite illa till. Inte ute på motorvägen, men väldigt nära motorvägen. Så mellan Hyllinge och Kropp, alltså i riktning mot Helsingborg på E4 är det jag pratar om. Och som sagt, är det så att du ut och rullar på vägarna och tycker att du ser någonting som inte står rätt till, jag finns här. Ring gärna vår tipstelefon. Numret är 020 999 444.
0: Så är det. Tack för det, Claes. Vi ska kolla på de lokala nyheterna också. Gärna Sacka och är det som har koll på dem idag. Allt fler svenskar äter viktminskningsmedicin och blir smalare.
2: Och det här kan medföra minskade inkomster för dagligvaruhandeln på 24 miljarder kronor.
0: Ja, otippad bieffekt, måste jag säga. Mm. Och det framgångsrika team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen, det föreslås läggas ner.
2: Och i och med det så betyder det också att det inte i så fall ska spridas till resten av Skåne, och orsaken är att det bedöms kosta för mycket pengar.
0: Och mycket basiller och virus i omlopp just nu, eller?
2: Mm. Och Maja Berg och Matilda Jönsson driver en salladsbar i Kristianstad som fokuserar på antiinflammatorisk kost bland annat. Och de tittade förbi tidigare och tipsar om råvarorna som kanske inte håller oss friska i vinter, men i alla fall kan göra oss lite alertare.
0: Ja, men det är ju alltid bra. Lite alertare är alltid bra. Jag har redan haft en sväng av sån här förkylning som sätter sig. Och som är, alltså man är inte dödssjuk, men det är sjukt synd om en. Skulle jag vilja
2: säga.
0: Ja,
2: det är det. Och så, just det här med orken, att orken tar slut.
0: Ja. Så är det. Så att, lite mer sallad på det kanske. Så kanske man slipper det resten av hösten. Jenny Sandgren har vi också med. Och så är det med dina förkylningssymptom?
3: Alltså, jag har klarat mig ganska bra. Jag skulle säga att bästa liksom, förkylningsvaccinet är att ha varit småbarnsförälder under ett antal år. Mina barn hade några sådana här galna år där vi var sjuka hela tiden.
0: Ja.
3: Men efter det så tycker jag att det är rätt så. Nu tar jag i trä. Jag knackar mig själv i huvudet och tar i trä och spottar över axeln och alltihopa.
0: Ja, just det.
3: För att nu jinxar jag det. Men jag tycker faktiskt inte jag blir förkyld så ofta.
0: Nej, alltså jag har ju inga barn. Det kanske därför jag blir förkyld då.
2: Ja, du behöver alltså, hälsa på
3: ska
2: på
3: du låna några, tänkte jag säga.
0: Ja, precis. Jag sätter mig i en skolklass en dag och sen är det löst.
2: Gå in på en förskola. Slicka på ett handtag och sen går du ut.
0: Ja.
3: Alltså, du hade kunnat vara här istället för mig, Fredrik. För nu står jag utanför ett bibliotek och nu står här en liten tjej innanför som tyckte det var så roligt att titta ut på mig. Så hon har lämnat alla böcker. Hon står i fönstret och hoppar och studsar och vinkar till mig.
0: Ja, vad roligt.
3: Så jag tror att jag måste gå in där.
0: Ja.
3: Här kan jag säkert hitta lite basiller.
0: Ja, men det
3: och annat.
0: Ja, men det får du göra. Vi ska prata om böcker. Vi ska prata om det faktum att böcker förbjuds världen över fortfarande. Hur det är i Sverige, ja, men det får vi väl kolla på, och kolla på även vad man säger på biblioteket där. Vi ska prata mer om detta här alldeles strax. Jenny, du får gå och skriva autografer så länge. Eller alltså, så.
3: Det, de har grejer på gång här inne. Jag går in och kollar vad
0: det är. Så
3: hörs vi sen.
0: Jenny Sandgren på bibliotek där, alltså uttittad redan. Alldeles strax så ska vi prata mer om böcker som blir förbjudna. Det kan handla om Harry Potter. Det kan handla om Bröderna Lejonhjärta. Det kan handla om många andra. Allra först ska du få Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all här i P4 Kristianstad. Klockan är 3:15 snart. Ja, vad har Harry Potter, Bröderna Lejonhjärta och Hunger Games gemensamt? Jo, alla de här böckerna har faktiskt blivit förbjudna i olika delar av världen. Och den här veckan så är det Banner Books Week, vilket bland annat uppmärksammas i Hässleholm ikväll, där Mia Dahlqvist, pedagog från David Isaac-biblioteket i Malmö, är inbjuden. Vilket hon är även är då till detta program. God eftermiddag på dig, Mia.
1: God eftermiddag.
0: Du, alltså de här tre böckerna, titlarna jag läste upp, det är ju bara tre titlar av väldigt många som liksom blivit förbjudna runt om i världen. Vad är det för ämne som råkar ut för det här egentligen?
1: Ja, alltså så länge det har funnits böcker så har det ju alltid varit någon som har velat förbjuda dem. Och man kan väl säga att det vanligaste har ju varit att det handlar om regimkritik liksom, eller religionskritik på olika sätt. Men också om ämnen som man anser vara omoraliska på olika sätt. Mm. Och, så vissa saker är densamma och vissa saker vad som är omoraliskt, det är ganska stor skillnad vad man tycker nu eller för 100 år sedan. Det är väldigt kontextbundet, alltså när en bok förbjuds, vad är det som uppfattas som problematiskt just i det här landet vid den här tiden och så vidare.
0: Ja, för att när jag tänker liksom censur då, man pratar det som när staten går in, så tänker jag liksom gamla Sovjetunionen till exempel, där man inte ville ha några böcker som manade till uppror eller någonting sånt där. Men sen så när du är inne på den här andra grejen då om moral, så om man ser på USA nu, Texas till exempel leder i USA i antalet bokförbud i skolorna med över 8100 registrerade bokförbud under läsåret 25-26. Det är ju väldigt många, och ser där vilka tema det här är. Ja, men då är det böcker som berör HBTQ-plus-identiteter, det är rasism och det är mångfald och det är sexualitet, och det är liksom de bitarna istället.
1: Ja, men precis. Det är ju liksom en del av någon slags kulturkrig. Att man vill, om man tänker sig det som att man alltid har förbjudit böcker på grund av att de varit regimkritiska och religionskritiska, så handlar det ju liksom om idéer som man vill förbjuda människor från att tänka. Liksom. Du får inte tänka så här, du får inte tycka så här. Men det här omoraliska handlar ju till viss del också om att förbjuda människor från att finnas, med tanke på de exemplen du tog upp där. Liksom, att det är ett sätt att göra livet svårare för till exempel HBTQ-personer genom att man då, och hur ska vi göra det? Jo, vi kan förbjuda alla de här böckerna, så det ska inte finnas liksom någon berättelse om de här.
0: För att jag tycker också att man läser, just när det gäller USA och de här protesterna, då är det oftast liksom, föräldraföreningar och sånt som också är ute och protesterar där. Och därför har jag lite grann känslan, men kan det också vara så att det är föräldrar som kanske inte kan, orka eller vill ta den här diskussionen med sina barn om, ja, men om sex och mångfald och sånt där, och därför är det bättre att barnen inte får läsa om det överhuvudtaget?
1: Jo, men det är det ju säkert. Jag tänker att det här är väl någonting som många kan känna igen, att man vill liksom skydda barn mot olika ämnen. Och då kan böcker vara ett sätt. Att jag som vuxen tycker att det här är så himla jobbigt att prata om. Så att om du inte läser den här boken om det, så kanske du får leva ovetande om detta resten av ditt liv. Mm. Men det man ser i USA som är den stora skillnaden nu här, det kommer en sån rapport nu från amerikanska PEN, är ju att 92%, tror jag det var, alltså över 90% av alla de här försöken att förbjuda böcker kommer ju nu från alltså från organisationer, från liksom politiker och så vidare. Det handlar inte om att det är enskilda föräldrar, de är inte i majoritet, absolut inte, som tycker att just mitt barn behöver väl inte läsa den här boken, utan det här är ju en kampanj liksom, mot att ta bort viss litteratur.
0: Men vad är det man vill uppnå då? Är det att man vill uppnå i det här fallet då att de här personerna till exempel, de ska man inte prata om, utan de ska alltså inte finnas?
1: Ja, men det får man väl förutsätta på något sätt, att man tycker kanske att nu har det gått för långt minsann med olika saker, och det ska inte finnas de här böckerna på bibliotek av den, och mina barn ska inte behöva liksom ta del av att någonting kan vara på något annat sätt än så som vi har det hemma.
0: Nej. Men är det inte fördummande av liksom den egna befolkningen, alltså att man säger till sen är den befolkningen då, eller i de här föreningarna då, och säger till liksom folk att men ni är inte smarta nog att fatta det här beslutet själv, så att vi fattar det åt er.
1: Jo, det kan man ju absolut tänka, och jag brukar ju säga, jag träffar jättemycket skolelever på biblioteket, för det jag jobbar med, och då brukar jag ju säga så att om man tror att man blir väldigt arg av en bok, eller att den är av olika, och det är man ju sin fulla rätt att inte vilja läsa, då kan man ju låta bli att läsa den boken. Det är ju jättelätt liksom. Mm. Men man kanske ska låta den stå kvar på biblioteket, för att den är ju kanske skriven för någon annan då, som verkligen skulle behöva läsa en bok där man kan spegla sig själv till exempel.
0: Ja. Mia Dahlqvist är det vi pratar med, pedagog från David Isaac-biblioteket i Malmö. Vi ska faktiskt bege oss till ett annat bibliotek här alldeles strax, så ska vi prata mer med Mia också. Allra först ska du få höra Klara Hammarström, där i hennes Gravity. Du får den här i P4 Kristianstad.

0: La Hammarström för det här i din radio. Låten som heter Gravity.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi pratar böcker och böcker som blir förbjudna runt om i Sverige. Hur ser det, eller runt om i världen. Hur ser det ut i Sverige då, undrar vi. Och hur funderar man? Jenny Sandgren, hon befinner sig på ett bibliotek här i Kristianstad. Där håller man låda minsann.
3: Ja, det var förr i tiden det var tyst på bibliotek. Det är också så att jag ramlade in kanske vid den mest intensiva tiden på hela veckan och hade inte bokat mig i förväg. Så det är väldigt tålmodiga bibliotekarier som både har hand om en hel after school-aktivitet och en radioreporter som ramlade inom. Julia med efternamnet
4: Bergstrand
3: och Camilla Gustafsson, och jag står vid hyllan för Banned Books Week Sverige. För här har ni en hylla och jag reagerade direkt på att Kapten Kalsong står på den hyllan.
4: Ja, exakt. Och det kan man ju tycka är lite märkligt kanske. Men Kapten Kalsong är alltså förbjuden i USA, har jag för mig att det var.
3: Väcker så pass mycket anstöt, Kapten Kalsong?
4: Ja, exakt. Det kan vi kanske tycka är märkligt här, men... Nej, där ser man hur olika det kan vara.
3: Andra böcker som står på hyllan är Bröderna Lejonhjärta, Anne Franks dagbok och...
5: Inre Kattes, vad heter ni den? Mannen utan öde.
3: Nobelpristagare.
5: Ja, det stämmer.
3: Nobelpris imorgon igen. Får vi se vem det blir då. Det här med Banned Books Week för att uppmärksamma böcker som ju göms undan eller förbjuds att läsas i olika länder. Här ute på Gamlegården har vi ju många människor som kommer från alla möjliga länder i världen och har bosatt sig här, har flytt sina hemländer kanske. Tänker ni på något extra sätt kring Banned Books Week?
5: Ja, det får man väl säga, att vi tänker att det är extra viktigt att skylta och exponera förbjudna böcker, just för att vi lever i en demokrati och att det inte är någonting som vi kan ta för givet och någonting som vi ska värna om och vara rädda om. Och att det ser inte ut som det gör i Sverige, att vi har en tryckfrihetslag. Så att därför känns det extra viktigt att uppmärksamma den här veckan här på Gamlegårdens bibliotek.
3: Vad möter ni för någonting hos de som kommer hit och tittar på hyllan?
4: Det är ganska mycket nyfikenhet. Det är många som undrar vad Banned Books Week är för någonting. Och ja, men lite varför böckerna är förbjudna och vilka länder de är förbjudna i och sådär.
3: Och en del HBTQI-böcker också.
4: Exakt, och vi skyltar ju med HBTQI-böcker året om. Vi har en regnbågshylla och där har vi ju mött nyfikenhet året om också då, liksom vad det handlar om och sådär. Så det tycker vi är viktigt att lyfta ut, men där är ju en del HBTQI-böcker på Banned Books Weeks-skyltningen också då ju.
3: Är HBTQI-böckerna viktigare på Gamlegårdens bibliotek än det är på generellt, eller är det lika viktigt överallt?
4: Jag skulle väl säga att det är lika viktigt överallt, men speciellt här också, att man har mött en del nyfikenhet och en del frågor och folk som kanske inte riktigt vet vad det innebär och sådär. Så det gör ju att det kan bli en bra konversation kring det.
3: Nu ska ni få ägna er åt den här afterskoleaktiviteten igen. Tack för att jag fick störa.
5: Ja, varsågod.
4: Tack så mycket.
0: Jenny Sandgren där, alltså inne på biblioteket och stör mitt i alltihopa. Vi pratar ju även med Mia Dahlqvist som jobbar på som pedagog på David Isaac-biblioteket i Malmö. Ja, du hörde här Mia, bibliotekarierna i, här i Kristianstad. De pratar ju väldigt mycket om HBTQI. Biten är att man lyfter fram det istället. Är det ett sätt att liksom motverka på något sätt?
6: Ja, ibland kan man ju höra sådant också, att det kan vara dåligt att ha en regnbågshylla, för då går inte folk dit, för de vill inte låna de böckerna alls. Liksom. Mm. Men jag tycker väl överlag att det är väldigt viktigt att ett bibliotek ska ju innehålla liksom litteratur för alla människor på olika sätt. Och nu, just denna veckan så är det ju Banned Books Week som man uppmärksammar förbjudna böcker liksom under en vecka så här nationellt. Men överlag så är det ju jätteviktigt att ett bibliotek är ju för alla, och då måste det finnas böcker för alla på det här biblioteket.
0: Men hur skulle du säga att det är i Sverige det här med att förbjuda böcker? Är det någonting som, det är inget problem vi har överhuvudtaget, eller ligger du och bubblar någonstans?
6: Nej, men det är ju, liksom, vi har ju en väldigt liksom, ändå en generös yttrandefrihet lagstiftning i Sverige och så. Men Svenska PEN kom med en rapport i våras om hur det såg till med den litterära yttrandefriheten i Sverige, och då, deras slutsats är där att den är liksom stark så formellt, men den är pressad. Och det kan handla liksom om att journalister kan hotas. Liksom om man är regimkritiker från ett annat land så kan man bli hotad här. Det kan vara hat och hot mot journalister som gör att man till slut inte orkar skriva liksom om vissa frågor längre. Mm. Och sen är det ju det som händer, att de rapport som kommer in från bibliotek och så vidare, att det är ju hbtq-frågor som är i fokus. Alltså det kan handla om program eller om olika böcker man har och så vidare. Att det är det som sticker ut.
0: Ja, men överlag så ser det rätt bra ut i Sverige ändå, är ju liksom den känslan jag får om man jämför med resten av Sverige, eller resten av världen.
6: Ja, men det ska vi göra. Det skulle jag kunna säga, absolut. Men vi ska också vara väldigt medvetna om att det här kan ändras snabbt, att vi måste vara liksom beredda att försvara vår demokrati och vår yttrandefrihet. Så därför är det ju viktigt att trots att vi har en bra situation i Sverige, att vi uppmärksammat så här ser ut i övriga delar av världen, och Sverige och Norden kan man väl säga i alla sådana här demokratimätningar och pressfrihetsindex och allting ligger ju alltid i topp, men vi är ju liksom minoriteten i världen, så att vi ska vara medvetna om att vi vill ha det bra, men världen finns runt omkring oss och att vi är inte immuna mot någonting.
0: Är detta, alltså nu lyfter man ju detta i med den här veckan då bland annat, men är det någonting man behöver lyfta oftare, tycker du?
6: Jag tycker det är fantastiskt att vi har fått ihop en sån här vecka där det finns liksom på skolor, på skolbibliotek, på bibliotek, bokhandlare, att det finns liksom en nationell kampanj så att det får ögonen på sig. På vårt bibliotek har vi ju bara förbjudna böcker, så vi jobbar ju med det här hela året om, och vi har skolbesök och studiebesök hela året om. Så att, det tycker jag att alla ska jobba med det man tycker är intressant, och förbjudna böcker är något som är superspännande.
0: Mm. Jag säger som Mia Dahlqvist, som är pedagog från David Isaac-biblioteket i Malmö. Tack så jättemycket för att du var med här.
6: Tack.
0: Nu ska vi ta och vi ska få de lokala nyheterna här alldeles strax med Johanna Sacka, och därefter ska vi även kolla vad som händer i sportens värld när vi får en koll hos Radiosporten. Detta och mycket mer i programmet, men allra först lokala nyheter. Johanna Sacka, och känner sig redo?
2: Lura jag
0: på.
2: Är redo.
0: Nej, men då drar vi igång helt enkelt.
7: Avföring fick läggas i en papperskorg hemma hos en brukare i Simrishamn, detta för att toaletten knappt gått att spola på över en vecka. Brukaren var ledsen och upplevde det förnedrande enligt avvikelserapporten som gjorts. Problemen med toaletten ska också ha påverkat hens sömn och mående, och det beskrivs som ohygieniskt. Simrishamns bostäder ska ha tittat på toaletten tidigare och sagt att den fungerade, men lovat att komma tillbaka. När personal försökte få hjälp via jouren fick man beskedet att det inte räknades som akut och att man fick vänta till kontorstid. Nu är fastighetsägaren kontaktad och ska åtgärda felet, och chefen är också informerad. Allt fler svenskar äter viktminskningsmedicin och blir smalare. Det kan medföra minskade inkomster för den svenska dagligvaruhandeln på 24 miljarder kronor.
8: Man äter ju mindre när man tar de här medicinerna.
9: Maria Schultz är analytiker på Svensk Handel.
8: Just nu ökar det ju i en otroligt snabb takt. Mellan 2024 och 2025 ökar användningen 76%.
9: Slutsatserna bygger på intervjuer och köpdata från ett antal svenskar som äter viktminskningsmedicin.
8: Vi har frågat konsumenter hur de ser på det här, och 10% är vad vi har kommit fram till som ett rimligt svar. Det skulle innebära i sådana fall ett försäljningsbortfall på ungefär 24 miljarder kronor för dagligvaruhandeln totalt då under de här 10 åren.
9: Men för andra branscher kan den här trenden få positiva effekter, säger Maria Schultz.
8: 9 av 10 som svarade att de hade behov av nya kläder faktiskt. Både försäljningen av nya kläder men också av second hand kläder kan öka till följd av det här. Egentligen allting som har med hälsa och sportartiklar att göra, eller skönhetsbranschen också. Man blir lite mer intresserad av sitt eget utseende, man tänker lite mer på det.
7: Reporter här, det var Odd Clausen. Och den kvinna som attackerades och knivskars vid en matbutik i Malmö har avlidit, det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern är gripen. Polis larmades till platsen vid 10-tiden i morse och det var flera personer som blev vittne till händelsen. Polisens kriminaltekniker ska genomföra en brottsplatsundersökning och polisen kommer fortsatt finnas på platsen i trygghetsskapande syfte.
0: Det säger Johanna Sackau. Tack så väldigt mycket för det. Vad det gäller vädret idag, mycket moln med någon solglimt. En och annan regnskur ser det ut att bli även ikväll och i natt halvklart till mulet väder och någon lokal skur. Det ser ut framåt eftermiddagen och aftonen.

Sabrina Carpenter, Dolly Parton, Please, Please, Please här i P4 Kristianstad. Det ska handla en del om fotboll här alldeles strax när vi lämnar över till Andreas Mats och Radiosporten. Fram till dess blir det Pet Shop Boys. Det här är Always On My Mind.

0: Gamla Elvis Dängen i Pet Shop Boys tappning Always on my mind. Och det är dags för Radiosporten med Andreas Mats. Det handlar en hel del om fotboll.
1: Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå den matchen.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med. Men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Reporter Linden Sen och Tim Gash i golf nu.
5: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
6: What happened in Scotty's match was regrettable.
5: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
6: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
1: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sedan. Och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
7: Skickar fram mot Rashid som petar den vidare. Radeslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Rapporterade Bengt Skött.
9: Tony Tiger, tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
9: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
9: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guld.

0: favoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.
1: Gör, de är ju väldigt olika. Man skulle kunna säga att de är precis tvärt emot varandra. Vi har ju även lokal sport, Johanna, ikväll är det match.
2: Det är det, IFK Kristianstad handboll. Där är det Champions League-match mot danska GOG i Kristianstad Arena, och tidigare så har det sagts att det skulle vara 20:45, men den tiden ändrades tidigare i veckan här och är 18:45.
1: Tre timmar.
2: Ja, det kan ju göra lite skillnad. Dyker man då upp 20:45, då är det ju nästan slut.
1: Det är ju tråkigt.
2: Ja.
1: Så att 18:45 är det som gäller, alltså kvällens match för IFK Kristianstad, danska GOG. Champions League handlar det om då.
2: Precis.
1: Vi har ju en egen tävling här också. Det handlar ju om P4 nästa stjärna 2026. Vi har en lokal final. Det är mindre än en vecka kvar nu. Det är på tisdag i nästa vecka. Vi har tre stycken bidrag man kan rösta på. Du ska få ett av de här, nämligen Lia Sabina med More Love. Vill du rösta på den här låten då? Då ringer du 099 119 01, eller så skickar du ett sms. Då skriver du 1901 i det här meddelandet och skickar till 720 20. Då röstar du på Lia Sabina, More Love.

0: Bidrag nummer ett alltså i vår lokala final i P4 nästa stjärna här i Kristianstad. Lea Sabina med More Love.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Johanna och Jenny, jag vet inte om ni hur pass mycket koll ni har. Jag har ju skaffat sån här app där jag ser hur elpriset går upp och ner. Så att man kan bestämma när man ska tvätta och diska och sånt.
3: Mm.
0: Är det någonting ni gör?
3: Nej.
4: Tvätta och diskar, nej.
3: Nej, jag varken,
4: bli varken
3: det.
4: Eller.
0: Det blir billigast så faktiskt.
3: Ja. Nej, jag är dålig på det där faktiskt. Alltså det, men jag är ju medveten. Alltså, jag har ju ett jobb där jag kan se alarmerande siffror. Att idag kommer det vara jättedyrt i Skåne till exempel. Då tänker jag ju på kvällen att när tonåringen kommer och vill snabbtvätta en tröja som man måste ha imorgon.
0: Ja.
3: Då säger jag ja, nej.
0: Det är så pass
3: ja,
0: i alla fall.
3: Ja. Det blir ju konflikt, men där står man upp.
0: Det gör man.
3: Ja.
4: Alltså faktum är, skämt att säga då, så hade vi diskussionen igår kväll. Ska vi starta diskmaskinen eller ska vi vänta till imorgon?
0: Ja.
4: Och då kom vi fram till att nej, men vi väntar till imorgon och så väntar vi till solen har gått upp. Så att det liksom produceras mer el.
0: Ah.
4: Så det slutade med att eftersom jag skulle jobba eftermiddag så gick jag hemifrån sist idag. Ja. Så jag satte igång diskmaskinen. Och så tänkte jag på räddningstjänsten som ibland säger åk inte hemifrån med hushållsmaskinerna igång. Så tänkte jag, nej men så får det bli.
0: Eller på natten när man sover. Alltså det gör ju vi också. Vi upptäckte nu, vi laddade ner en sån här app då. Jag var lyckligt, inte ovetande, men liksom man ignorerat lite grann det här med elpriset. Och sen så laddade ner den här appen och då ser man ju att det har ju varit nere på så här minusviktigt. Konstigt.
3: Ja, då fick man pengar tillbaka.
0: Ja, jag fattar inte hur det funkar, men det ser trevligt ut. Och sen så nu, helt plötsligt idag, så ska det upp till 333 öre per kilowattimme. Så att då bör vi sätta in vår diskmaskin, tvättmaskin och sånt. Då kan man ju liksom sätta in timern där så man inte behöver gå upp liksom klockan 3 på natten och sätta igång den.
3: Smart.
0: Ja, det var så pass smart att efter 3 veckor så upptäckte vi nu att det här vi satt inte in timern på när den skulle börja utan när den skulle vara klar. Och när en torktumlare skulle skilja 3 timmar så är plötsligt hade varit klar när det var som dyrast.
4: Torktumlare är så himla, det kan ju pågå i evigheter. Ja, de måste dra väl hur mycket el som helst.
0: Hur mycket som
4: det
0: helst.
4: Det kan nästan faktiskt få lite ågren över den när den bara går och går.
0: Ja, det är nästan som man får gå runt och be om ursäkt sina grannar för att man tappar
4: all el. Gå ut och arbeta extra under tiden. Ja.
3: Alltså jag är ju för att hänga upp tvätt. Jag gillar ju det.
0: Ja.
3: Jag hänger gärna ute så länge det går.
0: Ja.
4: Ja.
3: Och sen gillar jag att hänga upp.
0: Ja,
4: vi bor i strumpor och småkläder, Johanna.
3: Ja, men jag hänger upp rubbet.
0: Du gör det.
3: Så de blir så där stela och på sig.
0: Ja, det är ju det. Men man kan ju torka dem lite efter så att de blir det här mjuka.
3: Nej, det ska vi inte unna oss.
0: Nej, det ska riva när man tar på sig kalsongerna.
4: Ja,
0: lite så. Skämt åsido, vi ska prata om detta alldeles strax. Därför att elpriserna väntas ju stiga rejält i vinter. Bensinen ska stiga, diesel ska stiga, bolåneräntorna går upp. Alltså det känns som det är mycket, va?
3: Det är mycket.
4: Allt blir dyrare i vinter.
0: Ja, och hur ska
4: det
0: man
4: bara hyka sig och gå i det?
0: Ja, men lite grann. Hur ska man klara sig?
3: Då har du inte några pengar, Jenny.
0: Nej, det gör man inte det heller. Hur klarar vi oss igenom detta? Ja, alltså och då framförallt kanske folk som redan har det knapert från början. Ett ställe man kan gå till är ju Matmissionen här i Kristianstad. Och vi ska bege oss dit alldeles strax. Först ska vi ta och lyssna på Sarek, men sen får du lätta upp stämningen här igen när vi drar ner den. Det här är Genom eld och vatten.

0: Sarek genom eld och vatten här i P4 Kristianstad. Ja, vi är inne på det att allting förväntas bli dyrare här framåt hösten, vintern. Vi går mot en dyr vinter och det blir tufft för dem som kanske redan har liksom små ekonomiska marginaler. Och vår reporter Jenny Sandgren, hon begav sig till matmissionen på Näsby i Kristianstad. Det är Stadsmissionen som driver en billig matbutik för dem som är medlemmar. Och medlem får man då bli om man inte tjänar mer än 13 717 kronor i månaden. Där träffar hon Magnus Andersson som jobbar där och frågar honom bland annat vad han då säger om den beskrivning av, som vi har då av vintern som kommer att den blir dyr.
1: Jag tänker så här att det kommer bli ännu tuffare för dem idag. För el och sånt måste man ju betala. För att kunna bo, hyran måste man betala. Medicinen måste man betala. Det är inte säkert att det är så mycket pengar över till mat då. Så därför försöker vi ju sälja så fint så mycket som möjligt att vara donatorer. Så vi kan tillgodose så många som möjligt. Vi har ju i Kristianstad nu 1600 medlemmar och det är ju ökande hela tiden. Vi har ju även spritt sig lite nu att vi finns. Och vi har ju mycket från Östra Göinge, vi har mycket från Hässleholm, vi har mycket från Bromölla och det hållet. Så vi har hela tiden ökat inflöde av medlemmar.
2: Alltså när du tänker på en sån vinter som man då beskriver, att det ska vara mycket, mycket som ökar på en gång. Vad betyder det för dem som ligger lite på gränsen?
1: Ja, det betyder att de kanske bara kan köpa den allra billigaste maten. Det billigaste idag att laga är ju att köpa hot dogs och snabbmakaroner, men det är inte så särskilt nyttigt. Så vi satsar mycket på frukt och grönt här.
2: Vad möter du när du träffar folk som kommer hit för första gången?
1: Ja, de blir fascinerade över hur mycket varor vi har i butiken.
2: Jag tänker att du möter många människor. Jag såg en av dina medarbetare här kramade om en av de kunderna som kom in här. Att det är många, alltså det finns såklart historier bakom alla som kommer in här. Att det är många möten man gör.
1: Vi har jättemånga möten. Vi har många kunder som kommer. Eftersom de får komma tre gånger i veckan så har vi jättemånga kunder som kommer alla tre gångerna. Så att säga. Det har blivit lite som en familj här ute. Man får höra mycket historier och var de kommer ifrån och vad som har hänt och hur de mår. Och, alltså de blir sedda här och det tror jag är väldigt uppskattat.
2: Mm. Hur har folk det då?
1: Många har det jättetufft. Det ser vi ju. Vi ser ju bland annat i slutet på månaden så går, innan lönen kommer i slutet på månaden så går kassorna ner. Men vi har mer mynt som kommer in i kassan. Försäljning är alltid på topp när aktivitetsstöd och ekonomiskt bistånd och sånt har kommit. Så handlar de på sig lite extra.
2: Och någon som ropar på dig?
1: Ja.
2: Vem var det?
1: Ja, det var Krille i kassan. Han har full kö här. Så.
2: Ja, vad vill Krille?
1: Krille, vad ville du?
3: Vad är det på chokladen? 4 för 15. 4 för 15,
2: ja. Vad skulle de handla?
1: De skulle handla choklad. Vi försöker faktiskt mest att sälja mer nyttiga varor som frukt och grönt och sånt där. Men lite gott får vi ha.
4: Ja. Jag handlar här ibland flera dagar i veckan. Man får handla 3 gånger ju. Så att. Men minst en gång handlar vi tillsammans. Det är jag och min dotter. Ja.
2: Och du heter?
4: Monica Schönfeldt.
5: Janet Bengtsson, ja.
2: Varför började ni handla här?
4: Ja, vi har ju dålig pension, jag och min man. Så att, det var därför vi började här. Och vi har varit där ena som start. Så vi handlar här ofta och det är ju jättebilligt. Alltså, det är ju helt otroligt. Det går ju inte att jämföra dessa priserna som är här på bland annat frukt och grönt och allting här. Man hittar alltid något bra och roligt här.
2: Vad betyder det för er då att det här öppnade?
4: Det betyder mycket. Det betyder jättemycket för vår del och för vår budget.
2: Hur tänker du kring de ökande kostnaderna om det blir en dyr vinter?
6: Alltså det blir ju tufft. Det blir det verkligen. För jag är ju långtidssjukskriven och håller på med sjukersättning. Så att någon större inkomstökning kan ju inte jag få. Så det är jättebra att kunna handla här och framförallt med grönsaker och frukt och sånt som är jättedyrt.
0: Jenny Sandgren är det som är på matmissionen här i Kristianstad. Vi ska höra mer om det så småningom här under eftermiddagen. Du ska få ekot om en liten stund här. Först Victor Lexell och Molly Sandén tillsammans i Tänk om.

0: Klockan är 4, det betyder att det är dags för Ekot.
1: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
1: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack för det, Ekot. Klockan är då 4:02. Vi har, vad har vi då? 7 oktober har vi minsann. Tiden drar iväg. Nu är 7 dagar in i oktober också. Vad säger som lite Bon Jovi på det? Det kan vi ta och leta upp. En onsdag mitt i veckan. Hi, it's my life med Bon Jovi.

0: Life. Så är det när man sjunger duett med Bon Jovi, minsann. Vi ska ut i trafiken. Claes Westing, har det varit väldigt lugnt eller fortfarande lugnt?
1: Ja, det är absolut alldeles lugnt. Det har varit en fantastiskt bra eftermiddag så här långt i trafiken i Skåne. Och just nu, inga akuta störningar, ingen rapporterade till mig. Och heller inga nya vägarbeten vad jag kan se som dragit igång nu under eftermiddagen. Så det är som sagt en bra eftermiddag. Ska vi checka lite snabbt på hur det går för tågen idag? Och det är, ja, det är något tåg som är minutförsenat bara. Så det är inte mycket att orda om där heller. Du som är ute och kör och rör dig i Skåne, du är absolut alltid välkommen att ringa vår tipstelefon om du har någonting att tillägga. 020 999 444, det är numret.
0: Tack för det, Claes. Om inte någonting annat så hörs vi igen om en timme vad det gäller de lokala nyheterna. Alltså, en man i Hässleholm vräks från sin lägenhet sedan hans son varit naken och drogpåverkad och klättrat ner till balkongen under och hotat grannen där med en kniv.
2: Det är Hem och Hyra som rapporterar om den dramatiska händelsen som inträffade i början av juni. Och när hyresvärden efter incidenten sa upp hyresgästen så blev pappan hotfull och krävde 300 000 kronor i ersättning för att flytta. Men nu har hyresnämnden fastställt att kontraktet är upphävt och att mannen med familj måste flytta omedelbart.
0: Och allt fler svenskar äter viktminskningsmedicinen. Och blir smalare.
2: Ja, och det här medför minskade inkomster för dagligvaruhandeln i Sverige. Och det är inga småsummor vi pratar om, 24 miljarder kronor.
0: Det är en del pengar skulle jag vilja säga. Mycket baciller och virus i omlopp också nu.
2: Ja, och tidigare idag så gästades vi av Maja Berg och Matilda Jönsson som driver en salladsbar i Kristianstad som bland annat fokuserar på antiinflammatorisk kost. Och de tipsade om lite råvaror som kan hålla oss, ja, kanske inte gör oss friska, men i alla fall håller oss lite förberedda.
0: Ja, lite piggare kanske.
2: Ja, kanske det.
0: Kan man ju ta och att behöva så här i hösttider. Påverkas ni mycket av mörker och vädret?
2: Det gör jag nog.
3: Ja, ja, det gör jag. Men gör alltså, jag satt just då och nästan nickade till. Satt och sysslolös en kort stund och tänkte, oj vad mörkt det är ute.
0: Ja.
3: Alltså, så, oktober.
0: Nu är det mörkt när jag kommer hem vid kvart. Vad kommer jag hemma vid kvart över sju någonting ikväll? Då började mörka på.
2: Det konstaterade jag i måndag. Så det var första gången den här liksom, säsongen, eller om man ska säga. Ja. Att nu började det bli mörkt när jag lämnar jobbet klockan sex.
0: Ja.
2: Då vet jag. Men jag trivs rätt bra.
0: Alltså gör jag också det. Och plus att jag försöker faktiskt ut och gå lite grann när det är ljust.
3: Ja, ni är så himla klämkäcka och är fotoriktiga. Ut och gå när det är ljust.
2: Ja. Men han rögar hela vägen.
0: Så hon som satt och sov i bilen när det var ljust.
3: Exakt.
0: Ja, men alltså någonting. För att jag märker ju det på mig själv också. Att jag kan ju bli alltså riktigt trött. Och sen så pinar jag inte till förrän i april. Och då, jag är liksom ingen rolig människa på det halvåret.
3: Nej, så nej, men det är man ju inte. Vad är det som är roligt? Vad är det som är roligt med det halvåret? Va? Ja. Det är väl bara att lägga ner direkt. Vi bara ger upp.
2: Nej, men
3: skiter i det. Gräv alltså, upp oss igen i april.
0: Vi ändrar av sommartid. Istället för en timme så är det 6 månader. Så vi går från 1 oktober till 1 april.
2: Ja.
3: Ja, det hade varit något. Ja. Tänk att lägga in i alla fall några av de månaderna mitt i sommaren och förlänga den.
2: Men jag kan säga som hundägare, alltså jag älskar kvällspromenaderna nu.
0: Ja.
2: Även om det regnar så gillar jag det här lövprasslet och alltså den friska luften och mörkret man kan gömma sig.
3: Nej, men jag vet vad som är roligt också när man går ut på kvällen när det börjar bli mörkt. Det är ju att man kan titta in hos folk.
0: Så är det ju. Nu börjar jag första tittningssäsongen.
3: Ja, det är lite kul för man kan liksom se, åh, har de det så hemma? Vad spännande.
2: Ja. Ja. Men man får inte gå för nära, det säger förbudet.
3: Ja, nej, och det är då de skriver i Facebookgrupperna att nu är det någon
0: trädgård
3: som står och tittar in på oss. Akta jag för den tokiga tanten.
0: Det som slått mig när jag har varit ute och gått på kvällarna hemma, det är att alltså, många har en väldigt stor tv så man behöver inte gå nära för att se vad de kollar på tv.
2: Nej.
0: Om man säger så.
2: Nej.
0: Många kollar på samma grejer ändå. Alltså, man pratar om det här att vi har inte de här liksom, brasan man samlas vid. Vi tittar inte på samma program och sånt längre som man gjorde förr på tv. Jag skulle nog vilja säga att man gör lite det ändå.
2: Mm. Ja. Så är det, nu. Det slog faktiskt mig när jag var ute och gick också häromdagen när man ser de här jättestora tv-apparaterna. Ja. Alltså det är tur att man tittar på något ekivokt.
0: Ja. Det är definitivt tur.
2: För det kan man inte smyga med.
3: De kanske gör det. De kanske gör det på sin andra skärm.
0: Ja, just det. Eller vänder tvn inåt.
2: Alltså, ja, kan det vara.
0: Ja. Mm. Ja, spännande, då har vi snackat upp hösten igen. Jag tror att vi får lämna, nu ska vi inte klaga mer på hösten. Vi kommer att få mejl från folk som tycker att det är jätteskönt.
2: Jag älskar
3: vi omfamnar det.
0: Ja, vi, ja, omfamnar Johanna, hösten. Vi följer efter Johanna när hon går ut och kollar igenom fönsterna, eller kollar på fönsterna hos folk.
2: Hoppas att det är något ekivokt.
0: Ekivokt. Nu ska vi få musik från Norge. Det är inte ekivokt. Det här är Lenne Marlin med Sitting Down Here.

0: Noskal and Marlin här med Sitting Down Here.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi tidigare skickade vår reporter Jenny Sandgren till matmissionen på Näsby i Kristianstad, en matbutik då som vänder sig till de som har det sämst ställt och har svårt att få ekonomin att gå ihop. Och hon träffade där bland annat då det unga paret Hanan Barry och hennes man Mohammed Belal som bor på Österäng i Kristianstad. Hon är mammaledig, han jobbar dubbla jobb och de är glada att de kan handla på matmissionen.
3: Vi hade är väldigt bra. Man kan handla alltså varor som är billigt och de är bra, till exempel som grönsaker och andra saker också som smör, alltid som man behöver för att handla det. Så ja. Det är bra val att man blir medlem här. Ja.
4: Vi pratar i radion idag om att det är mycket som ska bli dyrare i vinter. Elen ska bli dyrare, bensinen blir dyrare, räntor och sådär. Hur tänker ni kring det? Att allting kostar mer?
5: Absolut, det påverkar på mitt liv. Alltså det blir jättejobbigt. Så när blir allting dyrare så lånet samma sak.
3: Ja, det är svårt när man som har sagt med min man att inkomsten, det, de höjer inte det. Och sen alltså mat och konst i allmänt, det blir dyrare och dyrare.
4: Vad jobbar ni med?
5: Alltså jag jobbar med Foodora och med taxi.
4: Och jobbar du?
3: Nej, jag är mammaledig.
4: Ja. Hur många barn har ni?
3: Två.
4: Hur gamla är de?
3: 3 år och en halv och 2 år och en halv. Ja.
4: Det kostar pengar också med barn.
3: Ja, de behöver allt. Kläder, mat. Man ska göra något roligt för dem. Till exempel man går till Lios eller ja. Man måste göra något för dem också. Så det är, om man tänker det blir för mycket på allt.
5: Innan vi tänkte att vi skaffar mer barn. Men alltså nu, nej, det räcker. Alltså, det kostar mycket pengar. Ja. Så alltså, det blir allting dyrare. Så vi kan inte så klara skaffa, ja, allting för dem och för oss. Så vi stoppar nu för bara att få det bra.
4: Vad tänker du om framtiden för barnen? Barnens framtid. Vad hoppas ni på för dem?
3: Ja, att allt blir bättre för dem ännu. Eftersom det är en svår period nu. Så ja, vi hoppas att de inte träffar de här svårare saker som vi träffar nu på denna tiden. Så ja, vi hoppas att allt blir bra och lättare för dem i framtiden.
0: Hanan hörde det här och även Mohammed som Jenny Sandgren träffade på matmissionen.

0: Miles Smith med Heaven här i P4 Kristianstad. 4:20 i klockan. Vi ska från himlen ner till marken och skogen. Under dagen så har vi hört att skogsavverkningen väntas bli den lägsta på 15 år i Sverige. Och nu minskar avverkningen även här i Skåne. Och med oss i studion har vi nu fått vår reporter Oskar Högstadius Telliebäck som har tittat närmare på det här. Välkommen in i värmen.
1: Tackar, tackar. Så avverkningen verkar väntas minska med 2,4 miljoner kubikmeter virke. Mm. Kan du gissa hur många fullastade timmerbilar det motsvarar?
0: Alltså 2,4 miljoner kubikmeter. Ja. Vad kan en sån ta då? Två kubikmeter och tre. Mm. Nu står det en lapp där att man ska göra live-matte i radio. Men jag säger... jag säger 800 000. Nej, jag vet inte.
1: Oj, ja, det var högt.
0: Det var högt.
1: Ja.
0: 100 000.
1: Ja, det är 40 000 fullastade timmerbilar. Ja, precis. Och om man skulle ställa dem på en rad med start här i Kristianstad då. Hur långt upp i landet skulle den kön nå?
0: Det är ju inte de enklaste frågorna. Jag säger Växjö.
1: Växjö, ja. Det är längre. Gissa igen.
0: Stockholm.
1: Mm. Nu börjar vi närma oss. Det är faktiskt hela vägen upp till, nästan upp till Umeå där jag är född.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är en bit,
1: det är 100 mil lång. Ja. Då. Och om man skulle gå söderut så är det genom hela Danmark och till Frankfurt i Tyskland ungefär.
0: Ja.
1: Mm. Så mycket väntas alltså avverkningen minska jämfört med förra året enligt Skogsstyrelsens prognos.
0: Men hur, alltså hur ovanligt är det här då att det minskar så?
1: Ja, alltså avverkningen har minskat i flera år i rad och vi får gå tillbaka till 2012 för att hitta en lika låg nivå. Och här i Skåne verkar minskningen komma först nu. Jag har pratat med John Karlström som är platschef för Södra Skogsägarna i Skåne för att ta reda på varför. Och han säger att skånska skogsägare har blivit mindre intresserade av att avverka eftersom det har varit ovanligt högt innan.
2: Man kan ju kolla hur mycket avverkningsanmälningar det är att vi skickar in en anmälan till Skogsstyrelsen att vi ska avverka skog. Och den har ju minskat med 35% i år jämfört med 2025.
1: I Skåne då?
2: I Skåne, det, precis.
0: Men vad spelar det för roll då att avverkningsnivåerna är låga?
1: Ja, många jobbar inom skogsindustrin och det handlar ju inte bara om de som avverkar skog utan också om till exempel sågverk och transport. Så risken är ju att jobb försvinner. Mm. John Karlström menar att det också kan påverka klimatarbetet eftersom skogen är en förnybar resurs. Vi kan lyssna på vad han säger här.
2: En viktig anledning till varför jag jobbar med skog det är ju att jag vill ju fasa ut den fossila råvaran så mycket som möjligt. Brukar vi inte skogen så kommer vi behöva använda mer fossilbaserat material. Till exempel att bygga ett hus i trä är ju en fantastisk kolkälla för då sparar vi ju koldioxid i huset. Men då kanske vi behöver använda andra material som inte binder lika mycket koldioxid.
1: Typ cement och sånt där.
2: Ja.
0: Men detta är ju då alltså branschens perspektiv. Borde det inte vara bra för klimatet och miljön om träden först står kvar kan man tycka?
1: Mm, ja, jag följde med avverkningsentreprenören Lasse Karlsson in i en sån där trädskördare som, och såg hur maskinen liksom svalde en gran och kapade stammen kan man säga. Så då passade jag på att fråga honom om det. Vi lyssnar.
3: Hur många sekunder tar det här?
4: 45 sekunder.
3: För ett träd?
4: Ett träd. Mm. Och det har stått och växt i 60-65 år. Så i den aspekten kan man ibland känna lite dåligt samvete att vi på 45 sekunder så hugger vi ner något som har stått och växt så länge.
3: Men är det inte bra för miljön att det avverkas mindre skog?
4: Skogsbruket har ju utvecklats oerhört positivt. Vi tar bara de träden som industrin har behov av och lämnar naturvård och sen planteras det ju ny skog för kommande generationer.
0: Men det finns ju många som inte delar den här bilden.
1: Ja, precis. Och framöver ska vi också försöka ge andra perspektiv på frågan.
0: Det säger Oskar Högstadius Teljebäck. Tack så jättemycket. Skogsavverkningen i Sverige väntas alltså bli den lägsta på 15 år enligt Skogsstyrelsens egna prognoser.

0: Jack Johnson är med Upside Down här i P4 Kristianstad, där det kommer nyheter. Den 31-årig man, eller en 31-årig man, döms till fängelse i ett år av Köpenhamns tingsrätt för att ha misshandlat en svensk polis som senare avled av skadorna. Man har kunnat läsa rätt mycket om, och nu så döms den här mannen då till ett år fängelse av Köpenhamns tingsrätt. Vi ska få koll på hur vädret ska bli här om en liten stund när vi pratar med SMHI. Vi ska även få reda på vad kvällspasset ska prata om ikväll. Allra först ska vi gotta ner oss i de lokala nyheterna. Det gör vi tillsammans med Johanna Sacka, och klockan är 16:30.
1: Gustav von Blixen Finnecke utsattes för påtryckningar från sin bror, det menar Trolle Wachtmeisters advokater. Idag fortsatte den uppmärksammade rättegången.
2: Gustav von Blixen Finnecke är bror till den anklagade Hans von Blixen Finnecke i tvisten om miljardarvet efter greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister.
3: Jag är för känslomässigt engagerad i det här och för familjekär, för att tillåta att den här processen pågår med min närvaro. Så jag kommer inte att vittna.
2: Gustav von Blixen Finnecke vägrade i sista stund att vittna mot sin bror och svägerska i förra veckan. Han har i intervjuer med Trollvaktmeisters advokater beskrivit hur greven var dement och lättstyrd. I advokaternas minnesanteckningar från intervjuerna med Gustav von Blixen Finnecke beskriver han en långvarig konflikt mellan de två adliga familjerna. När rättsprocessen intensifierades under 2026 ställdes Gustav von Blixen Finnecke inför ett allt hårdare tryck från familjen, det menar Trolle Wachtmeisters advokater. De hävdar inför tingsrätten att de fått uppgifter om att Gustav von Blixen Finnecke utsatts för otillbörlig påverkan att inte vittna. Men von Blixen Finneckes advokater bestrider bestämt att någon otillbörlig påverkan förekommit. De menar att brodern utnyttjat sin lagstadgade rätt att som närstående avstå från att vittna för att värna och reparera sina familjerelationer. Trolle Wachtmeisters advokaters minnesanteckningar från intervjuerna med just Gustav von Blixen Finnecke kommer att bli offentliga i målet.
1: Reporter här, det var Marita Johansen. Avföring fick läggas i en papperskoj hemma hos en brukare i Simrishamn, detta för att toaletten knappt gått att spola på över en vecka. Brukaren var ledsen och upplevde det förnedrande enligt en avvikelserapport som har skrivits. Problemen med toaletten ska också ha påverkat hens sömn och mående, och det beskrivs som ohygieniskt. Simrishamns bostäder ska ha tittat på toaletten tidigare och sagt att den fungerade, men lovat komma tillbaka. När personal försökte få hjälp via jouren fick man beskedet att det inte räknades som akut och att man fick vänta till kontorstid. Nu är fastighetsägaren kontaktad och ska åtgärda felet, och chefen är också informerad. En man i Hässleholm vräks från sin lägenhet sedan hans son, naken och drogpåverkad, klättrat ner till balkongen under och hotat grannen där med kniv.
4: Det är tidningen Hem och Hyra som rapporterar om den dramatiska händelsen i Hässleholm som inträffade i början av juni. Enligt grannen, en man i 60-årsåldern, satte den drogpåverkade yngre mannen en kniv mot hans strupe innan han under tumultartade former försökte fly från platsen, men greps av polis. När hyresvärden efter incidenten sa upp hyresgästen så blev pappan hotfull och krävde 300 000 kronor i ersättning för att flytta. Men nu har hyresnämnden fastställt att kontraktet är upphävt och att mannen med familj måste flytta omedelbart. Enligt polisen har sonen en ledande roll inom ett kriminellt nätverk i Hässleholm, skriver Hem och Hyra.
1: Det rapporterade Odd Clausen. En elev på en grundskola i Ängelholm har polisanmälts efter att ha hotat personal på skolan. Enligt polisanmälan ska eleven ha sparkat en vuxen på skolan och sagt att hen skulle mörda personen. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Eleven ska också ha hotat andra på skolan och sparkat sönder en dörr. Skolan säger att både elever och personal som berörts har fått stöd. Eftersom eleven inte är straffmyndig så lämnas ärendet vidare till socialtjänsten.
0: Det säger Johanna Sacka, och tack så mycket för det. Vad handlar kvällspasset om ikväll? Kanske du funderar på.
5: Men jag har undrat och undrat och undrat.
0: Du ska få reda på det om knappt 4 minuter faktiskt. Vi ska även kolla med SMHI. Hur ska vädret bli ikväll och imorgon? Jag har ju suttit här och berättat. Går du lita på mig? Det har vi alla frågat oss en gång eller annan. Allt detta ska du få reda på. Du ska även få ekot här om en 10 minuter ungefär, 4:45 ekot. Fram tills dess, ja, men lite gladare musik, lite nu reser vi oss upp och tar ett danssteg när vi sätter oss igen. Sen vi kan väcka Jenny i bilen också. Hon har somnat. Det här är The G-Gales Band med Centrefold.

0: Så då kan alla sätta sig ner igen. Då har vi rört oss, tagit ett danssteg och fått lite energi. Så det räcker hela aftonen också. The G Gales Band med Centerfold. Nu ska vi få reda på vad som händer i kvällspasset som drar igång om ungefär en timme.
1: Det är Nobelvecka den här veckan och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte... Jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.
0: Kvällspasset alltså om ungefär en timme här i P4 Kristianstad. Vi ska kolla på vädret. Sanna Fyrstedt på SMHI. Vi har suttit här och klagat lite på hösten att det blir mörkt tidigt och sånt här. Men det är ändå mysigt vädret idag. Jag har inte sett så mycket regn här i Kristianstad. Men vad skulle du säga att vädret kommer att bli här nu under eftermiddagen kvällen?
2: Ja, men hoppas man på regn så är det ju regn på intågande i alla fall. Just nu förekommer det lite skurar i alla fall över de norra delarna av vårt område, även om de är enstaka. Men annars här under kvällen, natten, halvklart till mulet väder och det kan fortsätta komma in någon mer skur. Annars är det under morgondagen som det är regn som, ja men det ser väl ut som framåt mitt på dagen, det når fram till Kristianstadområdet då, regn som kommer in västerifrån.
0: Ja, jag får från våra reporter som är ute nu också, Jenny Sangen, att det regnar nu, skriver hon med utropstecken, så att vi har tydligen regn här i Kristianstad också. Ja, morgondagen är vi inne på då, alltså det här med brittsom och det känns som att det är över, eller?
2: Ja, men det känns ganska långt bort. Dock så är det inte så kyligt nu, utan det är fortfarande ganska milt för årstiden. Så imorgon så ligger vi ändå mellan 10 och 14 grader. Men jag tror att under eftermiddagen så får man ännu lite mer höstkänsla, för att då kommer också vinden tillta. Vi får då en väst-nordvästlig vind med, ja, men tidvis upp till hårda vindbyar. Så lite ruggigt höstväder imorgon.
0: Mm. Lite inomhusväder, filt och en bra bok är väl en bra idé då kanske. Sanna Fyrstedt, SMHI, tack så jättemycket för det.
2: Ja, tack själv.

0: Scocco, allt just nu. Mauro Scocco som är 64 år gammal faktiskt. Det är så här, född 11 september 1962. Anledningen till att jag håller på att kolla på ålder här därför att Finlands regering, de föreslår en höjd pensionsålder till 70 år. Är deras förslag nu. Och detta för att spara landets statsfinanser. Finlands ekonomi, de har gått lite knackigt senaste åren med hög arbetslöshet och regeringen lägger nu fram åtgärder som innehåller flera besparingar. Det rapporterar bland annat Helsingin Sanomat. Höjd pensionsålder till 70, stegvis med 6 månader längre arbetsliv per åldersgrupp med början 2032, så att detta händer liksom inte i mån. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år, men stegvis i stigande för de som är yngre. Så funderar man i Finland. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten. Det är som man tänker där. Hur vi tänker här i Sverige och vad som händer i resten av världen, det ska du få reda på nu när du får senaste nytt från Ekot. Därefter så är vi tillbaka med 30 minuter till av eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Så det är bara att hänga på.
1: Här är kvart i fem Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack, en attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gaza-kriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
1: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
2: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist, tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
1: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
2: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
1: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
3: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företag. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
4: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
5: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
3: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
4: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
6: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, utan att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
5: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
4: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
1: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
7: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen?
8: Parce que j'ai eu des privilèges à toutes les étapes de mon existence.
7: Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
8: Et donc ça nous concerne aussi et ça et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
7: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae, brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
8: On tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
7: Denna är tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
8: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Cagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
10: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
11: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att, visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
1: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
12: Jag har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
12: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av vad ska vi säga, skogsbruk.
13: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
12: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag är till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
15: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Djelovic. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol men i fjällen molnigt med snöbyar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Per Edberg.
0: Tack för dig Per, Alexander och ni andra på Ekot. Själv heter jag Fredrik Bergman, Johanna Sacka och sitter här mitt emot. Vi hjälper er fram till 17:30 genom denna onsdagskvällen. Jenny Sandgren har vi också...
16: Sen står du för dig själv, lilla sparv.
0: Just det, sen så knuffar vi ut ur boet.
16: Fritt.
0: Ja, så är det. Vi ska kolla vägarna ser ut också alldeles strax. Först ska du få Benjamin. Vilken Benjamin? Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här på FK Kristianstad. Klockan är 17:04. Vi har onsdag eftermiddag. Kväll kan man inte riktigt säga att det är, men sen eftermiddag i alla fall. Vad vi kan säga är att en man i Hässleholm vräks från sin lägenhet sedan hans son, naken och drogpåverkad, klättrat ner till balkongen under och hotat grannen där med kniv.
1: Det är Hem och Hyra som rapporterar om den dramatiska händelsen som inträffade i början av juni, och när hyresvärden efter incidenten sa upp hyresgästen så blev pappan hotfull och krävde 300 000 kronor i ersättning för att flytta. Men nu har hyresnämnden fastställt att kontraktet är upphävt och att mannen med familj måste flytta omedelbart.
0: Och det framgångsrika team med barnmorskor i Malmö som följer bland annat förlossningsrädda kvinnor före, under och efter förlossningen föreslås nu läggas ner.
1: Och i och med det så innebär det att det i så fall inte kommer spridas till resten av Skåne, och orsaken är att det bedöms kosta för mycket pengar.
0: Så är det vad det gäller vädret. Mycket moln med någon solglimt emellanåt, en och annan regnskur ser det också ut att bli. Det regnade här innan, det rapporterade Jenny Sandgren som är ute idag. 12-15 grader och vind omkring ost ikväll. Är man ikväll och i natt halvklart i mulet väder och någon lokal skur. Tittar vi framåt imorgon, ja men det är mycket moln. Under dagens rör sig regn in västerifrån, 10-14 grader, sydostlig vind. Så ser det ut imorgon, alltså när vi har torsdag. Vi ska ta och beta av en av våra låtar i P4 Nästa Stjärna. Vi kör ju dem nu så att ni har möjlighet att rösta på dem. Och ni kan rösta på dem fram till då den direkt sända finalen som är nästa vecka den 13 oktober på kvällen då. Finalen börjar klockan 18:00. Ni kan rösta max 10 gånger också. Och den låt du ska föra nu är Oslin med Special Place. Vill du rösta på det här bidraget, ja, men då ringer du 099 119 02. Vill du hellre skicka ett sms, då skickar du sms-meddelandet 1902 och då skickar du det till nummer 720 20. Mer info om detta finns ju såklart på vår sajt och i appen. Det här är Oslin då, bidrag nummer 2, Special Place.

0: Och Slin, alltså Special Place här i P4 Kristianstad, en av våra bidrag till P4 Nästa Stjärna, vår lokala final nästa vecka då, den 13 oktober, vilket är på tisdag. Men det är nästa vecka, än så länge så har vi onsdag eftermiddag, och man frågar i sig hur det är i trafiken. Det har ju varit lugnt innan, jag har sagt ett par gånger, och frågan är ju nu då, Claes Westinger, är det lugnt fortfarande?
1: Hade du hoppats på att du skulle trigga igång lite problem då?
0: Ja, nej, det vill man ju inte egentligen. Inga nyheter är ju goda nyheter från trafikredaktionen.
1: Då är det jättegoda nyheter den här eftermiddagen, för det är absolut inga nyheter, utan eftermiddagen har rullat på väldigt väl. Och tittar jag nu för ögonblicket för dig som ska ut och köra på vägarna eller är ute och rulla i detta nu, och nu kikar jag inte bara på vår del av Skåne utan även på den västra delen av Skåne och en kik in i Blekinge också, så hittar jag faktiskt inte en enda trafikstörning, utan det verkar vara en väldigt fin eftermiddag. Så vi landar väl i det, och så säger vi att du som är ute och kör på vägarna, är det så att du ser något som inte står rätt till, så vet du väl att trafikredaktionen finns här, bemannad dygnet runt, året runt. Och numret är alltid detsamma, 020 999 444.
0: Tack för det, Claes. Vi har ju Jenny Sandgren också med oss. Det var på ett bibliotek tidigare här där det var, jag vill inte säga att det var stökigt, men det var lite liv. Du på ett annat bibliotek som jag har stått där.
2: Ja, de hade ju after school på Gamlegårdens bibliotek innan. Det var lite stökigt, men det var också härligt, för det var många unga. Biblioteket är ju ett mysigt ställe, för det är på något vis tillåtet att gå in där, och man behöver inte köpa någonting, utan man kan få lov att vara där. Sen får man kanske inte vara hur stökig som helst, men det är väl tillåtande.
0: Ja, just
2: nu har jag hittat, kanske Kristianstads mysigaste rum just nu.
0: Det här, vilket rum är du i nu då?
2: Nej, men nu, jag gick förbi stadsbiblioteket, det stora biblioteket i Kristianstad, så såg jag att det lyste grönt i ett fönster.
0: Ja.
2: Och eftersom jag är så sjukt nyfiken, så gick jag in och frågade vad är det som lyser grönt. Och då var det sagorummet.
0: Ja, alltså har de ett eget sagorum?
2: Ja, de tar emot förskoleklasser, och sen så kan man få komma in så med sina små barn och sätta sig och läsa saga.
0: Ja.
2: Jättemysigt.
0: Därför jag kan ju tycka att bibliotek är ett rätt skönt ställe att vara på. Alltså jag tycker om biblioteken, alltså i Kristianstad där du är nu, men även alltså Malmös bibliotek tycker jag är väldigt mysigt att sitta med. Jag har varit i Malmö med min sambo, hon ska göra någonting, jag har tid över. Om du går och sätter mig på biblioteket så kan man sitta där och kolla ut över parken. Väldigt skönt.
2: Mm. Jag gillar Bromöllas kulturpunkten också.
0: Ja,
2: det tycker jag är trevligt. Ja. Och Hässle, alltså jag har varit på många bibliotek känner jag nu, men Hässleholm har också ett trevligt bibliotek med en stor bokhög när man kommer in.
0: Som ja, men det är ju trevligt. Alltså det är inbjudande på något sätt, bibliotek. Och det är inte någon som kommer fram och säger, kan jag hjälpa till med någonting nu?
3: Nej,
2: exakt.
3: Man får lov att vara, det är lite tillåtande på bibliotek. Ja. Jag älskar också bibliotek.
0: Jag var ju i Åstorp en hel dag här och pratade med folk tidigare, och en av nackdelarna man är ute reporter är att blir man kissnödig så måste man ju leta upp någonstans. Bibliotek är väldigt bra på det också.
2: Ja, det är rätt.
3: Ja.
0: Vill jag säga.
2: Man kanske inte ska ta med sig en bok in på toa.
0: Nej, det tror jag. Men, nej.
2: Annars är det liksom allt man behöver i världen. Toalett, böcker, så, sitta och chilla.
3: Ofta en kaffeautomat också.
0: Ja, det är sant faktiskt.
3: Ja. Men det är också, där är ingen sån skylt på dörren som det kan ju vara på konditorier och café och restauranger, vilket jag förstår. Men att
0: endast för kunder.
3: Endast för betalande kunder.
0: Ja, just det.
2: Just det.
3: Det kunde varit sånt. Endast för lånande kunder.
0: Det kunde varit det, så.
2: Det hade varit klockrent.
0: Ja. Mm. Ja, men
2: också ett bra sätt att få upp bokläsningen.
0: Eller hur?
2: Du får kissa här, men du måste låna lite böcker.
0: Ja, precis. En kiss per bok. Lite så får man hålla sig.
2: Vi pratade ju om banned books innan.
0: Mm.
2: Och det här med, jag läste ett citat tidigare idag faktiskt. Jag tror det är Ray Bradbury som har sagt att man behöver inte förbjuda böcker, det räcker med att få folk att sluta läsa.
0: Ja, just det. Så är det.
2: Då är samma effekt.
0: Ja, men du är på bibblan där och du får kolla runt bland rummen där då.
2: Ja, men jag tror jag stannar i sagorummet. Jag tycker det är mysigt.
0: Ja, men,
2: se om det kommer någon.
0: Ja, se om du får besök där så småningom, Jenny Sandgren.
2: Sagotanten
0: kommer. på besök på biblioteket här i Kristianstad. Nu så ska du få Toploader här. Dancing in the Moonlight när klockan snart är en kvart.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight här i P4 Kristianstad. 18 minuter över 5 är klockan alldeles strax. Jenny Sandgren befinner sig på biblioteket här i stan i sagorummet. Är det väl?
1: Jo, här inne i sagorummet är ju rätt så mysigt och grönt. Och här inne, ni är på väg ut för ni är på väg hem för det börjar bli matdags. Men vad heter ni?
2: Vilda.
1: Och mamma heter?
3: Och Felicia.
1: Vad har du gjort i sagorummet idag?
2: Gjort sagor med mamma.
1: Du har haft teater, ja.
2: Ja. Yeah.
1: Vad då för teater?
2: Prinsessa och kung.
1: Och den magiska skogen.
2: Och magiska skogen.
1: Vad hände i den?
2: Att drottningen kastade sin fan till vargarna så de åt upp den så de kan... Så drottningen kan springa direkt till tornet.
1: Åh, vad bra. Klarade hon sig bra då, drottningen?
2: Ja.
1: Det var ju bra. Gillar du sagor?
2: Ja.
1: Gillar mamma sagor?
4: Ja, jättemycket.
1: Kommer ni hit ofta?
4: Ja, nästan varje vecka. Och flera gånger i veckan.
1: Vi pratar böcker idag och... banned books, alltså böcker som förbjuds i olika samhällen. Men någon sa en gång att man behöver inte förbjuda böcker, det räcker att få folk att sluta läsa dem. Så är det samma effekt. Men hur får man någon att börja läsa?
4: Jag tror i alla fall för att få barn att börja läsa är det att föräldrarna måste också ha ett intresse för att läsa. Vi har ju läst alltså för henne sedan hon var liten bebis. Det är för att jag tycker det är mysigt. Min mamma har alltid läst för mig, så att det blir nog, ja, det går på automatik liksom.
1: En bra tradition.
4: Ja, verkligen. Jag tror att barnen utforskar sin fantasi mer också genom att läsa böcker. Och, ja.
1: Vad är bra med att läsa tycker du?
2: Att man ligger i sängen och så bäddar ner med mamma.
1: Är det mysigt?
2: Ja.
1: Det förstår jag. Det måste ju vara supermysigt. Är det någon speciell bok du gillar?
2: Trådamerna med trådflickor som håller myskis. Att båda ser som likadana. Först hade hon en röd hatt, sen en svart hatt.
1: Den lät ju superspännande. Vad heter den?
4: Joklart.
1: Det är joklart.
4: Det är en bok vi har lånat här, men jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter.
1: Alltså det här huset, biblioteket, tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker det luktar gott och så finns det så jättemycket böcker så att man kommer aldrig kunna läsa slut på dem. Hur hittar du bra böcker när du kommer till bibblan?
2: Bara bredda runt. Och så gillar jag att leka.
1: Det är bra. Man ska kunna leka samtidigt som man har böcker. Det är perfekt ju. Vad läser ni för någonting nu? Barnbok och vuxenbok?
4: Jag läser Let Them Theory med hon Mel, vad heter hon, Mel Robbins. Ja, hon har skrivit någon teori om det här med 5-sekundersregeln och sånt. En engelsk eller amerikansk. Ja. Och vad läste vi igår kväll? Vi läste Robothjärtat.
2: Robothjärtat och så yes. Sura mormor.
4: Ja.
1: Sura mormor?
2: Ja.
1: Är det en dokumentär? Är det på riktigt?
2: Nej.
4: Nej.
1: Mormor är inte sur på riktigt?
2: Nej.
1: Nej, det är bra det. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Ha en fin bokkväll.
4: Ja, detsamma.
0: Jag har väl tur att mormor inte är sur på riktigt i alla fall. Jenny Sandgren på plats där på biblioteket.
5: E4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson med Crazy in Love. Du får den här i P4 Kristianstad där klockan är 17.25. Du ska få ekot på en minut.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar, det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me här på P4 Kristianstad. Vi glömmer inte lokala nyheter. Det är dags för dig nu med Johanna Sacko.
1: Att allt fler svenskar äter viktminskningsmedicin och blir smalare kan medföra minskade inkomster för dagligvaruhandeln på 24 miljarder kronor.
2: Man äter ju mindre när man tar de här medicinerna.
3: Maria Schultz är analytiker på Svensk Handel.
2: Just nu ökar det ju i en otroligt snabb takt. Mellan 2024 och 2025 så ökar användningen 76%.
3: Slutsatserna bygger på intervjuer och köpdata från ett antal svenskar som äter viktminskningsmedicin.
2: Vi har frågat konsumenter hur de ser på det här och 10% är vad vi har kommit fram till som ett rimligt svar. Det skulle innebära i sådana fall ett försäljningsbortfall på ungefär 24 miljarder kronor för dagligvaruhandeln totalt då under de här 10 åren.
3: Men för andra branscher kan den här trenden få positiva effekter, säger Maria Schultz.
2: 9 av 10 som svarade att de hade behov av nya kläder faktiskt. Både försäljningen av nya kläder men också av second hand kläder kan öka till följd av det här. Egentligen allting som har med hälsa och sportartiklar att göra, eller skönhetsbranschen också. Man blir lite mer intresserad av sitt eget utseende, man tänker lite mer på det.
1: Ord Clausen var reporter här. Greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister hade en kognitiv nedsättning, det menar hans personliga läkare Per Werner som vittnade idag i rättegången om miljardarvet efter greven. Läkaren hade första kontakten med greven i slutet av 90-talet och blev greven och hans hustrus personliga läkare från år 2015 och framåt. Läkaren beskrev i rätten hur den här kognitiva nedsättningen märktes hos greven och hur den gick i ett sluttande plan. Greven hade till exempel tidigt svårt att hålla koncentrationen i komplicerade sammanhang och blandade samman personer. Läkaren ifrågasattes av motpartens advokat Paren von Blixen-Finnekes eftersom läkaren inte hade kontakt med greven från år 2020 då testamenten skrevs. En man i Hässleholm är vräkt från sin lägenhet sedan hans son naken och drogpåverkad klättrat ner till balkongen under och hotat grannen där med kniv.
3: Det är tidningen Hem och Hyra som rapporterar om den dramatiska händelsen i Hässleholm som inträffade i början av juni. Enligt grannen, en man i 60-årsåldern, satte den drogpåverkade yngre mannen en kniv mot hans strupe innan han under tumultartade former försökte fly från platsen men greps av polis. När hyresvärden efter incidenten sa upp hyresgästen så blev pappan hotfull och krävde 300 000 kronor i ersättning för att flytta. Men nu har hyresnämnden fastställt att kontraktet är upphävt och att mannen med familj måste flytta omedelbart. Enligt polisen har sonen en ledande roll inom ett kriminellt nätverk i Hässleholm, skriver Hem och Hyra.
1: Det rapporterade Odd Clausen.
0: Johanna Sacko berättade detta för oss. Tack så väldigt mycket för det. Nu ska ni få sena Spiro Great Expectations. Därefter så blir det kvällspasset. Ha en skön onsdagkväll så hörs vi imorgon.

Jonas Tyrski. Det är Nobelvecka just nu och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

0: Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd på själva vinsten. För vad får man när man har vunnit en tipspromenad? Är det något fint? Kanske något gott? Något man kan ta med sig hem och lite malligt visa upp för någon kanske? Det jag fick var, ja, det var att gå tipspromenaden gratis veckan därpå. Ja, det var det som var priset. En tipspromenad till alltså. Och ja, jag vet, alltså, det är kul att vinna och själva vinsten spelar kanske i mindre roll. Men ändå, min kompis Klasse däremot, han är motsatsen till mig. Han är typiskt en sån där människa som vinner, för han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja,
1: eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg i mitt sammanhang, men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det här lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om det finns längre. Jo, det gör det nog förresten. Glitter.
0: Ja,
1: okay. Man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods keramik.
0: Ja. Hur stor pratar i naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i det är så dumt.
0: Jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under axeln liksom. Det var jättesnopet.
0: Ja, vad hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kom hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja, visst. Han blev en familjemedlem.
0: Ja, vad står han någonstans?
1: Han är min pappas lägenhet.
0: Ja. Där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att, alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.

0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag hade du knappt kommit ihåg det. Men Lars...
1: Skulle jag med det med till.
0: Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Mm-hmm. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar
1: honom. Det ska jag göra.
0: Ja. Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt, du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
3: Hallå ja!
0: Hej, hej! Välkommen!
3: Tack så mycket!
0: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
3: Ja, men det är ju en dalahäst.
0: Ja, berätta!
3: Ja. Ja, men detta var när jag var typ kanske drygt 10 eller något sånt.
0: Ja.
3: Och jag var med i ett program som hette Spurt som fanns på radion som Ulf Elving hade. Det var något sånt här sportprogram för unga.
0: Ja.
3: Vet inte hur länge det höll på eller sådär. Men det var då i alla fall.
0: Ja.
3: Och jag var en sån där sporttokig tjej som då ringde. Jag vet inte riktigt om man ringde in för att få vara med och tävla eller hur man gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt alla detaljer.
0: Nej.
3: Men jag kom i alla fall fram och skulle då få en liksom, ja, jag fick ju prata lite med Elving och skulle få en fråga. Och så hamnade det då på sån här, ibland var det en superchans eller vad de nu kallade det. För att man fick liksom, grundpriset var ett presentkort på en CD-skiva.
0: Ja.
3: Och sen så kunde då man ibland få, ja, typ som på Ring så spelar vi. Kan man få en superchans?
0: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
3: Exakt.
0: Ja, jag fattar.
3: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt, liksom sportrelaterat. Så det var ju det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött, liksom.
0: Ja.
3: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris. Och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst. Och jag bara,
0: nej.
3: Jippie, ja, vad kul. Var som 10-åring, liksom.
0: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
3: Precis.
0: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
3: Ja, jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att den, det var nog det bästa. Den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i där i direktsändning eller om det liksom hörde. Så jag bara... Så.
0: men du, finns den kvar?
3: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt 2 små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt.
0: Ja.
3: Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi upp på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
0: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
3: Ja, men alltså det är ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag än när jag var 10.
0: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
3: Ja, visst. Så att det är ändå roligt att ha den kvar.
0: Verkligen. Vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
3: Ja, men absolut.
0: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
3: Ja, detsamma.
0: Ha det gott. Hej, hej.
3: Tack. Hej.
0: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigruten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset, och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter, och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film, ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: Med Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime Decomble. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenalbackens Milla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är Ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45-an i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras som mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i full gång. Hittills har jag hunnit prata med två stycken Saror. Den ena Saran, hon hade önskemål om att få vinna ett presentkort i någon liten butik. Men det blev istället en ganska stor keramikbyst. Den heter Lars, för det var den konstnärens namn. Hon blev inte jätteglad, hon var 10-12 år gammal och skulle släppa hem bysten. Men hennes pappa blev väldigt, väldigt glad och den finns faktiskt kvar. Och idag så tycker till och med Sara att den är faktiskt lite fin att titta på. Ungefär samma sak hände med Sara som var med som 10-åring i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie, hon skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Blinding Lights med The Weeknd då är den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu. Hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra. Vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisen.
0: Ja, ja, ja. Så först blir du lite varm och sen så kommer du frysa lite efter det och då har du ved i spisen. Det är jättebra, det värmer ju flera gånger som man brukar säga.
1: Ja.
0: Du, vilken vinst är det du har kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på det. Det är väl, jag är 63 år nu och jag tror jag var 6 eller 7 år då.
0: Ja.
1: När det här var. Min pappa som sagt, han var lite småsnål. Han skulle på Systembolaget i Falun.
0: Okej.
1: Okay. Och utanför där så stod det en tant och sålde lotter.
0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa, jag skulle få en krona och köpa 2 lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata in i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var. Men det var ju de här stora plåtburkarna. Så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: För det var bara kaffe som lottades ute. Så jag vann den där högsta då. Så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris. Så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men vart du glad? Eller var det, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna.
0: Ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh. Så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ah. Men är du en lite turgumma skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Jag har vunnit på lotto en gång. Det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Hej. Här, Anna. Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholms central. Och det var något jubileum, så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbar, men min man var det. Ja. Så att, han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Och då var det någon fråga vi inte kunde, så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att jag hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se en fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj!
3: Vilken grej, tänkte vi. Wow!
0: Ja!
3: Och så vi bokade och fick välja helg. Och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. Flyget gick därifrån. Vi bodde uppe i Östersund då, men det gick bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan, med ett flygbolag till London.
0: Ja.
3: Ja, och så vidare. Och så hamnade jag på ett hotell och så där. Och så skulle vi gå och se den här matchen.
0: Ja.
3: Och vi, ja, enligt instruktionerna då, så bokade vi biljetter och alltihopa. Vi var helt inne på att vi skulle se Arsenal med någonting. Det var en jättegrej för oss.
0: Ja, såklart.
3: Och sedan på lördag morgonen då, så slog min man på tvn och vi tittade. Vi hade en jättetrevlig dag på lördagen, så var det.
0: Uh-huh.
3: Och på söndag morgonen så slår han på tvn och tittar. Men vad är det här? Har matchen varit redan? Mm. För vi tänkte vi skulle gå på matchen på söndagen.
0: Uh-huh.
3: Ja. Lång historia kort, då visade det sig att matchen gick på lördagen. Vi hade liksom gjort bort oss, vi hade bokat fel.
0: Nej.
3: När biljetterna som vi hade, så stod det Stat 26. Och det här var ju den 26, men det tänkte inte vi på. Utan vi trodde att det var sittplats 26. Oho. Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Så det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch, men det var ju fullt och det var bokat och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk. Men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick väl bli lite kompensation då.
0: Ja, men det är också så knepigt, därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här. Utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då, när det blev på det här sättet, såklart.
3: Ja, det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: är
0: ju
3: knappt tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan, så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna, det var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra du.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå! Hallå,
1: hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men du, jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja.
1: Det är värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte. För det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte. Men jag blir ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbärs och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att bina en linneduk. Så, att den, så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den. För den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord. För den var 90x90. Du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra. Men jag har kvar den ändå. Nu är jag snart 80 år. Jag fyllde 80 nästa år.
0: Oj. Grattis lite i förskott. Men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i
0: radio. Ja, jag tänker det. För det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det har du
1: hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson. Tova Karlsson som sjöng den också.
0: Du...
1: Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Jag
1: tror
0: så
1: nästan
0: fint.
1: 100 år nu. Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja, det vore jättekul. Det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törs förut. Men så kom jag på, när jag lyssnade på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag på talang.
0: Jag gör det. Du, tar hand om dig. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också och prata med dig.
0: Ha det så gott. Bra. Ta hand om dig. Ja. Hej då.
1: Ja, tack, detsamma. Hej, hej.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In, du har den här i kvällspasset. Där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu, hallå Johan.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra, jag lagar lite mat men annars är det bra.
0: Ja, ja vad blir det för något gott?
1: Det blir en kastlig gryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt en onsdagkväll, tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på för pris?
1: Jo, det var på 60-talet. Jag är lite till år, jag är inte 25 längre. Men det var väl i slutet på 60-talet där med familjen. Det var en skyltsöndag och det var i Lerum utanför Göteborg. Och då var det ju då affärer och banker och hade lite utställningar i fönstren och lite tävlingar och... Då var det en bank, ska jag inte nämna bankens namn, det finns ju flera. Men,
0: så är det, ja.
1: Vad sa du?
0: Ja, så är det ju. Ja,
1: så är det.
0: Vad var det för tävling
1: då? Det var en burk, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade familjen, och mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
0: Ni vann ett djur.
1: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
0: Ja.
1: Är det möjligt att ta mina djur på en bank? Men
0: ja.
1: Gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade gåramarsvinen sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kommer jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt.
0: Jaha.
1: Jag kommer inte ihåg vad vi döpte marsvin till.
0: Nej.
1: Men, och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av marsvin.
0: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och,
1: ja,
0: eller in, eller var
1: ja,
0: det som
1: det
0: ett paket
1: här, liksom, jul väl och speciell mat och,
0: ja.
1: och mamma och pappa köpte det med sallad till den här lilla marsvinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och
0: ja.
1: Ja, väldigt sött i alla fall.
0: Ja. Visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som
1: alltså,
0: en överraskning?
1: Jag kanske inte ihåg det, för att det är ju som sagt det är många år sedan.
0: Ja.
1: Men om det var det som stod med angoramarsvinet som stod på spel, jag är lite osäker på det.
0: Ja. Det är en intressant...
1: Det bör man nästan veta, tror jag.
0: Ja, för annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
1: Ja,
0: att man vinner ett marsvin.
1: Ja.
0: På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
1: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
0: Du,
1: alltså, räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske. Ja, det minns man verkligen.
0: Ja. Du, jag hoppas att kasslegrytan smakar gott här om en stund.
1: Jag hoppas det också, absolut. Tack så
0: då. Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack. Hej. Hey.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Du hör den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program, ja, det är apropå pris. Annika skriver så här: det kom ett brev. Du är en av vinnarna. Alla vet att man inte vinner en tröja varje dag, men det har du gjort. Grattis, stod det i det här brevet. Annika skriver vidare: jag hade fyllt i någon enkät och hade nu vunnit. Priset var en t-shirt som hade texten: jag har 100% koll på kollektivavtalade försäkringar. Överraskande och lite lustigt, skriver Annika, är väl inte den tröjan jag använde mest, men vinsten, den minns jag. Robert, han skriver så här: 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Taylor Swift med Pink Clouding. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset. Det är slut för ikväll. Stort tack till alla er som har varit med oss. Vilka priser ni har vunnit. Ja, det har varit roligt att höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till kvällspasset. Podden, den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket.
2: Ilse, välkommen till Prankligan.
3: Tack.
4: Vem är det vi ska pranka idag?
3: Min pappa Nikolas.
1: Varför ska vi pranka Nikolas?
3: För jag vill ha en kanin, men han vägrar det. Han vill verkligen inte ha en kanin.
4: Men du har redan en kanin, eller hur?
3: Ja.
1: Varför ska du ha två då? Räcker
3: för
1: inte med?
3: Att Ludde, alltså min kanin Ludde, känner sig lite ensam, tror jag. Det är därför han typ biter sönder alla grejer och kissar och bajsar överallt.
4: Ja, det tror jag också.
1: Då ska vi se, då slår vi in telefonnumret här.
5: Hallå, det är Nikolas.
4: Hej Nikolas, jag heter Sissi och jag har jobbat på Ilses musikal.
5: Ja, ah, hej.
4: Hej, vi är på väg med första priset nu till er. Vad har ni för portkod?
5: På väg med vad då, sa du?
4: Med första priset som Ilse har vunnit här i Astrid Lindgren tipsrundan.
5: Jaha, vad kul.
4: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
5: Va?
4: Ja.
5: Va?
4: Nej, så första priset, det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
5: Ja, det är hela familjen ju.
4: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det.
5: Uh-huh.
4: Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
5: Okej. Okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
4: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
5: En vad?
4: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
5: Vänta, va? En kanin?
4: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
5: Vänta, nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
4: Ja, en dvärgvärdursmelik.
5: Så det här är det knasigaste jag har hört. Förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
4: Nej, men det är ingen fara.
5: Att det är en kanin, är ingen fara. På väg.
4: Nu ska vi se om du...
5: C-koden,
4: ja, men
5: i alla
4: toppen.
5: Fall. Jag vet inte om jag har en bur. Jo, jag har en bur redo.
4: Ja,
5: det har jag.
4: Jättebra.
5: Fast i vår nuvarande kaninsbur.
3: Prankad!
5: Vänta, what the fuck?
1: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
5: Herregud.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute. Hej.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej, halloj alla nyfikna nattugror. Det här är Radio Japan. Dags att sova. God natt allihopa.

0: Vad konstigt väckarklockan låter. Jag drömmer nog. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp. Men titta, det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha, det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
2: Några ni på stigna.
0: Heja Lojemot. Åker du också med det mystiska nattåget?
2: Hej radiohopparen. Såklart. Jag är tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
0: Mig med. Så konstigt. Undrar vart tåget är på väg.
2: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten, radiohopparen?
0: Ja, ja visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg ju och sov när tåget kom.
2: Oj då, man måste ju ha biljett. Eller?
0: Ja, fast bara om man är vaken.
2: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
0: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten. Det är för att vi drömmer.
2: Gör vi?
0: Ja, det måste vi göra. I drömmar kan allt möjligt hända.

0: drömmer alltså att vi åker tåg.
1: Ja, men då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
2: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
2: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm, båda två. Det tror jag inte kan gå.
2: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt.
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska, utan biljett.
2: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än, men kom så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
2: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör han ju alltid.
2: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, Aloy, ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej. Tåget körs av en stor flock med kor.
1: Och där är ju en tjusig tjur också.
2: Ja, kolla.

0: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
1: Hjälp! Tåget börjar luta!
2: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
0: Kolla! Rälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
1: Undrar var den leder?
2: Det får vi veta snart. För nu åker vi igenom dörren med full fart.
0: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
2: Mjau!
0: Och här är det mitt på dagen.
1: Tåget stannar!
2: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
0: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
1: Titta! Där står det någon!
2: En apa med cowboy boots och cowboy hatt. Jag fattar inte ett skvatt.
0: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
3: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
2: Miau.
1: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
3: Thank you very much.
0: Var det alltså du som hämtade hit oss?
3: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows men de tog visst the train tillbaka.
1: Vad säger han?
2: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och kaos betyder kor.
1: Jaha!
0: Men varför skickar du korna mitt i natten?
3: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Harry Wilder Western är det dag. Sorry om jag väckte er.
0: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså. För att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
3: Right. Where will ni hitta på now när ni är här?
0: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
3: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

0: Nu får det räcka med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor. Hej då alla apiga lyssnare. Hej då.
1: Hej då.
2: Adios amigos.

0: Det här var Sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Cagin från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sen de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som våra uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte männen. Nu har domstolen Jönköpings tingsrätt sagt att männen är skyldiga till grovt fornminnesbrott. De 2 männen döms till villkorlig dom och böter. Villkorlig dom betyder att de slipper sitta i fängelse. Och nu i höst och vinter kan man titta på silverskatten på en utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
4: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
5: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
4: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet.
2: Ikväll möts de igen.
3: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget från Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, två som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
4: Två dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skadefrånvaron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Viktor Torula, som kanske drömmer om SHL igen. Det är 12 år sedan AIK fanns i hockeyns finrum.
5: Och i Västernorrland finns två lag som har fattat att den hockeyallsvenska säsongen är desto längre. Här är det två lag, Modo och Södertälje, som ligger just bakom den absoluta toppen så här långt efter bara några matcher spelade. Men som har lite att slipa på, och därför så finns alla möjligheter att gå hela vägen när vi sen ska summera det. Kan Carl Mattssons målsuccé fortsätta för Modo? Och ska Södertälje vara så där fruktansvärt bra i powerplay fortsatt? Det får vi svar på inom 60 minuter.
1: Hälften av lagen i damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
0: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
6: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
0: Sportextra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
1: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
7: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxim de Combes. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
8: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
9: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
8: Den seniora landslags mittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
10: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Damlandslagsreporter här, Tim Gashi. Och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så ja, vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
2: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
11: What happened in Scotty's match was regrettable.
2: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scottie Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
12: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
2: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
12: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chants from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
1: Golfreporter här var Martin Hedberg.
3: Tony Tiger, tiger aldrig.
13: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket och ganska länge och alldeles för fort.
3: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Ja, men det är ju ett VM på spel.
3: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
15: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Sävehof leder med 3-2 i inledningen av matchen. Dessutom 2 matcher i Hockeyallsvenskan som vi håller ett extra öga på. Bland annat då topplaget AIK, tabelltvåan, som leder med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi är ju även på plats i Sköldsvik där Modo möter Södertälje. Nu uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
16: Och vi börjar i Ukraina där minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i staden Priloki i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
17: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
18: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
19: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
18: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
16: Reporter Milan Jelivic.
20: Radiosporten med handboll.
3: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning, och här drygar man ut den i med en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning, så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma i kapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt i det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihailovic längst fram i en försvarsuppställning, hon som här anfaller med bollen. Dock har hon lik den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit, så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter. 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär, även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänster nio positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru, stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut, för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
1: Kul att kolla på.
3: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
1: Höga krav.
3: Samtidigt som jag sa det, så var det en fantastiskt fin knorrboll i målet av Fellberg för Skara till reducering.
1: Det är bra att du pratar högt. Så att man...
3: Exakt.
1: Susanne Andrén är det som är på plats när det gäller toppmötet i tidiga toppmötet, ska vi säga, i damernas handbollsliga.
20: Som inte bara är kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby-Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den smålandsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
1: Men Magnus, du har sett mål.
21: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka vinster. AIK, de har tagit en tidig ledning i Allsvenska ishockeyns 8:e omgång för deras del på borta is i Småland mot Oskarshamn. I spel nummer 1 överläge Oliver Johansson med 4:e fullträffen den här hösten. Njurundasonen där några mil söder om Sundsvall. Den lilla föreningen som fostrat dubbla Stanley Cup-vinnare. Nämligen det största man kan uppleva borta i Nordamerika. Henrik Zetterberg och Fredrik Modin med samma moderklubb Njurunda. Därifrån kommer han målskytten fram 1-0 AIK. Annars går det att göra en liknelse och koppling till Susanna och toppmötet i damernas handbollsliga när det gäller Oskarshamn. Det är lite rock'n'roll när klubben spelar. Det är mängder med mål framåt och nästan lika mycket bakåt. Och här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara 5 killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vorio placerar man den till vänster. Det är olyckligt av en unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om. Axel Elofsson, en ung kille, 17 år och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ändå en drömöppning för Solna stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
4: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är mållöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut. Framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt. Men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork som har varit skadad. Nyförvärvet, han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann lika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är det en tekning till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockey allsvenskt för första gången. Det berättades så och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
20: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Ni hörde målet alltså för bortalaget. Ni hör Magnus Wahlman från Oskarshamn där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

0: Pompeji här i Sport Extra.
1: Bastille. Vi riktar fokus mot VM-rallyt från helgen. Det var ju med tårar i ögonen som Oliver Solberg såg VM-guldet försvinna efter en avåkning i det italienska VM-rallyt i söndags. Nu är hans revanschlust enorm.
2: Ja, otroligt. Alltså, den är det ju ingen fel på.
3: Besvikelsen börjar släppa, åtminstone lite grann.
2: Det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
3: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag har försökt att förstått och sett tillbaka på varför och varför och varför, men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
3: Så här lät det i TV4 och norska VG.
4: Oj, nej, jag kör av!
5: Fick drift för långt ut då. Nej! Nej!
4: Nej!
5: Nej, nej, nej, nej!
2: Det måste ha varit någonting, något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
3: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen av vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
1: Oliver Solberg, det här är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sedan Mosita Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
7: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen. Som vi nämnde tidigare, han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Torola, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1:an, 3:an och 6:an i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu, förra säsongen Division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge, 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge, inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
1: Vi snackar bordtennis i Sport Extra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Wu Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
8: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
9: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det regerande mästare gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2-målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte var just under den perioden. Men kring den som Skara gjorde ett tryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerad linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna, Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisad. Sätter fart på bollen, gör dem i anfallet, ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evie Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall som ju en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecca Nilsson, nu Järnkulle, målvakten, och även Isabelle van Kerkvoorde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof, Thea Blomst, kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare. Ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
0: Radiosporten dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dör.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
1: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på den här kvällen. Det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabellettan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0. Och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby Roma. Vi byter ämne.
13: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
14: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den åtten under plassen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
13: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
14: Den passade sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen ner på jorden.
13: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Jakob Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme. Han vurpade och slutade femma.
14: Det var lite den omvända upplevelsen att jag inte var lika optimistisk inför, men fick en god överraskning av den nivån jag kunde hålla. Men nu var man ute efter att få till det på riktigt när man kände att kroppen var ännu mer i matchen. Men jag tror ändå att jag på den här linjen så skulle jag kunna vara med om och vinna tävlingar som de här en dag. Och det är väl det jag verkligen bryr mig någonting om. Så att vi fortsätter jobba så här och försöker ta steg för steg.
1: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist. Sportextra, strax paus när det gäller både handbollen och ishockeyn. Då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och
8: och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det ju bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först borta matchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll. Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33-sekundaren att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utans äventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén så att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort de tidigare åren. Efter första guldet för klubben för två år sedan så har man ju värvat in här landslagshögerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvård på samma sida men högre upp i planen, 9 meter spelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång. Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers utmanar på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att förfölja det här toppmötet redan i omgång två.
0: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för med sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar vara trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på två håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel, 3-0. Och allra målgladast, ja, det var i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
0: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel? Mm,
2: så ser det ut.
0: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
0: Mm. Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om två stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Ja, det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var ju inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugisiska landslaget och kanske till det portugisiska hjärtat? Eller vad tycker du att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo

0: och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är en möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
1: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså vilket avslut gör ondast i dig?
0: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från och med nu. Och att vi kanske, ja, visst vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik på många sätt.
2: Det var Tim Gashi som hade pratat med sportreportern Johanna Frändén när det gäller Leo Messi och Ronaldos olika öden när de nu ser ut att båda då avsluta landslagskarriärerna. Det finns en fördjupning om man vill lyssna ännu mer i det här ämnet.
3: I vår favoritapp, appen Sveriges Radio, så kan man hitta fördjupningen där Johanna och Tim pratar på om det här inte så lilla ämnet i fotbollsvärlden, Messi och Ronaldo, de två giganterna, och väldigt olika avslutningarna på deras landslagskarriär som det är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
2: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Nästa också serien på här sidan där AIK leder bortemot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Mm. Ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
3: Vi kommer också få höra Rosa Kafaji, landslags mittfältaren yttern, som ju hör hemma i London City Lionesses nu. Hi, we're your weather girl.

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och dam-elitserierna. Och då handlar det inte om elitserien i ishockey eller elitserien i någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sportextra.
0: Mm, men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Mm. Och då ska jag berätta för dig att det är inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
2: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
3: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
2: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selin och Ellie Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
3: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu. Och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid. Men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början och har haft lite... Ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig. Men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
2: Är det någonting du liksom, med facit i hand skulle ha gjort annorlunda? Eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
3: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor. Men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
2: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga? Att så här, gör så här i alla fall.
3: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
2: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
3: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen men att det fortfarande är en lång bit kvar. Men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare och förhoppningsvis komma upp på toppen.
2: Vad var det som var tuffast i Real?
3: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra lag, bra spelare. Men det var tufft att inte få spela så mycket. Och så att ni ser fram emot att försöka ja, få lite mer speltid.
2: Vad har varit svårast i omställningen?
3: Det är ju lite annorlunda fotboll jämfört med Italien och Spanien som jag varit i senast. Men samtidigt så är det ju mer likt Sverige skulle jag säga. Så att, ja, det har varit en omställning på så sätt men ändå något jag känner mig ja, bekväm med. Vilket har varit skönt. Och, ja, annars har det inte varit så mycket, det är likt Sverige skulle jag säga. I mycket, mycket delar också utanför. Så att det är väl mer bara lära sig hur de vill spela, lära känna laget och relationer och så som har varit utmaning i så fall.
0: Hanna Bennison där till reporter Linn Nensén.
1: Hur gammal var hon?
0: Det var ju det som var frågan.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen, alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Då står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det två toppgäng. Här leder tabelltvåan AIK mot femman i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser slutdelen av den första perioden hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS-silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg. Och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK, som aldrig drabbas av någon form av panik trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det är andra omgången bara. Det är 3,5 minut in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Moratido. Då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabel van Kerkvåde på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen. Spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam. Och då stoppas hon upp utav landsman innan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen, alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i 2-målsledning, antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. För många missar var det, en hel del räddningar, antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna, som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek. Det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster nio ifrån Hanna Lundvall. Hon gör sitt tredje mål och då har vi en 2-målsledning för bortalaget Skara igen, som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet kastas nu, eller springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp, gör Lundström, skjuter och inte räddning. Nej, får flippa den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en 3-målsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
5: Radiosporten med ishockey.
3: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder. Tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster egen zon. Och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare. Det är killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen, den unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid. Och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen, att man ger och tar. Och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson, som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK, så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har vissa besvär att freda sig. Matchmålmässigt i Småland, Oskarshamn närmare AIK 1-2.
1: Hos Magnus Wahlman och Sörny William Valdetoft berättar om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
6: Vi snackar handboll och det är på Champions League-nivå på här sidan där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar, en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28, och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare, om än dock tydlig ledning för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel i inledningen på den andra perioden. 7 minuter gånget när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
1: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
7: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge Tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Det berättade Bengt Skött.
4: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck. Och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof. Och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken. Och som sagt 15-21. 6-målsledning nu för Skara på bortaplan.
1: Och här är Sport Extra. Nu uppdatering från Ekot.
9: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och ett 10-tal personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
10: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
11: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
12: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
11: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
9: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog av vad som befaras vara lungpest. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
1: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna sport extra kväll. Det vi har nämnt tidigare att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i Damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i Damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
13: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i Damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
13: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
14: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju väl fungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby mer eller mindre, och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben, alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva, bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man, ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att, och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också, att jag vill kunna livnära, alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir på grund av resultat, hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm med att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
1: Ser alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anregård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn!
3: Och någon hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en diger meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen. som de förväntas bli i Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vori, ja, okej. Okay. Och knappt där kring det strecket. Vori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej. Okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
2: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i nummer ett underläge. Jonny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövt nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten. Och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här. Men 3-1 alltså, och nu släpper man in mål igen i numerärt överläge. Det är andra gången den här säsongen som Modo gör det. De är ju så iskalla i numerärt överläge. De är sämst i ligan vad gäller spelformen och nu släpper man dessutom in mål. Det är inte alls så man tänker sig att det ska bli när man får spela med en spelare fler på isen. Nu släpper de in mål och får försöka då rätta till det här lite grann de sekunder som återstår i powerplay. Men Södertälje, senaste målet, numerärt underläge 3-1.
6: Jag vill tacka svenskan med, ja, allt ifrån 5-10 minuter kvar till den andra pausen så är ställningen följande. Almtuna, Visby, Roma 1-1. Karlskoga, Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby Kalmar, där är också klarledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås Östersund fortsatt 0-1. Gästerna Östersund leder.
5: Radiosporten med handboll.
4: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg där det är Skara som leder. Det har gått från 6-målsmarginal för borta gänget mot regerande mästarlaget Sävehof. 6-målsmarginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 20-24 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då, som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabel van Kerkvåde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på långt distans ifrån mål, men kommer ändå här med Isabel van Kerkvåde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skaras 25:e på bortaplan emot Sävehof som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt, jag tror det var första omgången till och med, vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag, så även i kuppspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här, men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabel van Kerkvåde igen spelar ut mot kanten vänstersidan. Felber, hon som ju är med i skytteliga topp säsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då, Skara på distans. Eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret. Och Skara börjar närma sig, bollar, håller uppe tempot, stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar. Utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och så är det en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget kan få bollen och krympa den här ledningen till bara 2. Det var länge sedan nu efter det här rycket från Skara. Satsar nu Sävehof framåt och får ett frikast genom den så skickliga mittnian Elin-Klara Torkelsdottir som dock inte alltid utgått från den positionen. Och Sävehof fortsätter att bolla i offensiven. Behöver ju rycka upp sig nu. Har 3 måls underläge med 12 minuter kvar. Skara har 25 mot Sävehofs 22.
15: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
15: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
16: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
15: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
16: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damallsvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
17: Men hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
16: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Jag är inte dugg oroliga för detta.
1: Strax till handbollen som börjar bli riktigt spännande igen. Skala som hade några bollars försprång leder nu bara med ett mål mot Sävehof. Men vi fortsätter i ämnet fotboll och här en spelare som har erfarenhet av båda varianterna när det gäller olika klubbar.
18: Det känns som det kommer bli att det bara kommer bli att det blir dubbelklubbar som är i damallsvenskan.
15: Ja, den svenska landslagsmittfältaren Anna Anvegård spelar idag i dubbelklubben Häcken, men tidigare i karriären så har hon representerat både Rosengård och Växjö, två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
18: Nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb, jag ska inte säga bakom sig, utan vi är med att vi går jämsides. Jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan, att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bayern och Malmö, och det är de som har herrklubbar också. Så att det är väl klart att det är absolut charmigt och så liksom med renodlade damklubbar som Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
15: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
18: Alltså jag skulle bara säga spontant, allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käkat lunch, käkat frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av, varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturligt det när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller sedan oss upp i toppen och det är ju ingen slump.
1: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, första här när det gäller hockeyn.
3: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockey. Nu 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gånget av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat, dels mycket beroende tack vare ett spel i nummer 1 överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvänder han till moderklubben. Förra säsongen hade det bitvis ganska jobbigt, men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren. Som lyser av självförtroende. Enrot han inte reagerar. Pucken upp i andra maskan från vänster. Och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
4: Här är handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan. 24-25. Men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är 3-målsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg där Sävehof hemmalaget försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter tillsammans med Torkelsdottir och Koppang med bollen nu. Finta passning, hittar in till slut till linjen och där dras hon i armen men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som man gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6-målsledning. Men här kastar de bort bollen igen. Och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkelsdottir med ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satsar tillbaka Torkelsdottir. Skjuter! Och det är ett underarmskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minuter kvar.
5: Radiosporten från Örnsköldsvik.
2: Där det spelas Hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller herrsidan, Modo och Södertälje. Det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje närmast att ta 3 poäng just i den här matchen eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut, men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet, det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål och så är det väl förvisso, men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt. Men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa 3 puckar och Härenstam har ju fått nöja sig med att släppa 1. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på den 3-poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. 2 poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det 3 mål bort. Södertälje leder med 3-1.
1: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna fulla omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje som ni hörde hos William Dahl, ledning 3-1 mot Modo. Mora leder 2-1 mot Karlskoga. Fortsatt ledning för Östersund borta mot Västerås med matchens enda mål. Antuna 2-1 mot nykomlingen Visby, Roma och Kalmar. Topplaget leder mot Vimmerby med hela 4-1 på bortaplan.
6: Vi byter sport. Spanska storstjärnan Jon Rahm väljer att hoppa av den krisande LIV-touren i golf. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldiga majorsegaren Jon Rahm blev ju LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartoren som det ju blev. LIV ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners, eller BC Partners, går in med $300 miljoner motsvarande 3 miljarder kronor i LIV-toren.
1: PIF.
6: PIF.
1: Och PUF.
6: Och PUF. Är det du och jag det?
1: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof, eller hur ser det ut?
4: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3 målsledning nu för Skara, det är 4,5 minut kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1 måls underläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvlekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
3: Vi sticker in med Hockeyallsvenskan, strax handbollen, Susanna. Detta är Småland i Oskarshamn 2, AIK 3, klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen, store syrran, en stjärna i damkronorna, Hilda Svensson. Joel är förnamnet, samma efternamn. Här mot Enrot, en unge mot en äldre. Här kommer han och lägger, och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
4: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan, toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de 2 jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27 fortfarande i anfall. Det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen, Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon drar sig ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad Koppang, men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3,5 minut kvar. Torkilsdottir mot Moratido i målet. Torkilsdottir skjuter, stolpe ut! Och returen plockas av en Skara-spelare, för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3,20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är på lite i den här matchen från Torkilsdottir. Här kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9-meterspositionen. Och med 3 minuter kvar är det 4-målsledning igen för Skara, trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
2: Det har varit 2 ramträffar i matchen i Ångermanland från 2 historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer 1 överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo, men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson och så får man börja om och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela för att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen, men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra och inleder tredje perioden med 2 målsskillnad. Modo i underläge, men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisningen.
4: 1,45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratido som gör att det är 3-målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket. I början utav den andra halvleken, i den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med 2 mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början utav den andra halvleken. Och som mest en 6-målsledning verkligen inte gett Sävehof en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen eller kistan, hoppet. för motståndaren eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4-målsledning med bara minuten kvar. Melanie Felber, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul. Skjuter sen i mål. Kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof. Som ju inledde sin säsong Sävehof mot Boden och skåpade ut dem. Medan Skara började mot medlagstippade Ove Helsingborg som man kanske inte övertygade direkt mot men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. Av någon anledning för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna som ju bara är att ticka ut någonstans eftersom det blir en 2-poängare till Skara med 3-målsledning och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
1: Det är paus när det gäller de där två hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
6: Så länge kan ni få innebandysiffror och då handlar det om svenska superligan på damsidan där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta, slutsiffrorna 9-1 där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skånederbyt Malmö mot Lund efter 2 spelade perioder, 3-0 till Lund.
1: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också den nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet? Att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
4: Ja, där är matchen slut och det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp och revanschsuget finns ju där efter 3 raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabelle Guldén som är tränare i Sävehof, hon har ju bara haft den här försäsongen och de här första omgångarna som huvudansvarig tränare här med en hel del unga spelare att växla in i det här A-lagstruppen. Så det är klart, båda kommer ju gå till slutspel. Det troliga är att de kommer mötas i finalen och då kanske det blir en helt annan fight liksom, än det vi fick se här ikväll. Som ju framförallt, vi hoppas att det blir lite högre nivå på avsluten och liksom, kanske lite bättre målvaktsspel också, även om kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
1: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
4: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegern som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
1: Susanne Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
4: Jajamän.
1: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i Hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det det nu, Emanuel?
6: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna Visby-Roma 2-1 efter 2 spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1-1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand. Ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter 2 spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort 3 mål, det på borta is mot Modo som har lyckats göra 1-3 ställningen, alltså bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1-ledning för Kalmar på borta is och fortsatt Östersundsledning borta mot Västerås. 1-0 står det där.
1: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och här. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra. Ask yourself.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
2: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren, men Skara vann idag 32-30.
1: Tänkte fylla på handbollstemat. Det har spelats Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot det danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
2: Sport Extra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller Hockeyallsvenskan. Där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioderna kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
3: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
4: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås och det står jag inte bakom.
3: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
4: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
3: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommarens sex värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
4: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt

0: Naturligtvis, men det är ju fotbollsvärlden.
1: En av Cracks satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutsson.
0: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
2: Är det hårda ord?
0: Det är klart. Mm-hmm. Det har jag alltid varit med mig, så att han har nog inte så lätt alltid.
3: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
4: Vi fortsätter på temat fotboll, och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
5: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer. Nu ser finansmannen alltså ut att göra ett nytt försök. Senast den 18 november så måste en motkandidat till Infantino presenteras, och kongressen hålls sen i mars nästa år.
4: Reporter här, Isabel Gradin.
3: Mm.
4: Vill du ha mer på fotbollstemat, Johan?
3: Verkligen.
4: Minns du Spygate?
3: Luddigt.
4: Jag ska ge dig bakgrunden och även senaste nytt vad gäller den gaten då. Southamptons tränare, tyska Tonda Eckert, han har fått sitt straff efter den här spionskandalen från våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning, och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där, och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget, och också då 370 000 kronor i böter.
3: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City, som har gjort 114 fel.
4: Ja, av 115 möjliga.
3: Mm.
4: Eller vad det var.
3: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
4: Mm. Det blir ytterst intressant.
3: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21:40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1, och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

Allsvenskan. AIK är i gungning. Nu utjämnat Oskarshamn. 3 AIK 3. Ett par minuter ut i den tredje perioden. Dansken Søren Ditz Larsen. Lika i Småland.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sportextra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu om?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej. Då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket.
0: Men fortsätter
2: under de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett numerärt överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat var den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där, Milans pappa Milan, som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen. Man ska spela av det här i känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertälje-klubba och så studsar den över Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu samtidigt som en passning från Modo håller på att bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
0: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där, Modo och Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen.
3: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i hockeyns finrum var säsongen 2014, sådana klubben när de lämnade svenska hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då för hemmagänget som har hämtat ikapp underläge 1-3-3-3. Dessutom missar straffen i slutdelen på mellanperioden av tvåmålsskytten Joel Svensson. Kan hålla kvar vid temat Modo och storheter som William talar om i Örnsköldsvik. Minns ni den gigantiske backen Hans Hasse Jonsson? Mängder med år, en gigant i Modo och sedermera i Nordamerika. Hans son, Ville Jonsson, född 2004 tror jag, spelar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamn. Han fick en otäck tryckare, tackling, långt ner i offensiv zon. Och vetskapen och skadehistoriken där han var borta stora delar av förra säsongen på grund av en skada gjorde att man till mans, tror jag, arenan höll andan för ett ögonblick. Han lyckades av egen kraft ta sig till båset och fick hjälp av lagläkaren. Och där sitter de nu och kollar Ville Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver, som för, som vinner lite av det fysiska spelet. Det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn. Det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det. Men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar. Det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
4: Tony Tiger, tiger aldrig.
5: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
4: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Ja, men det är ju ett VM på spel.
4: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
7: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
8: Fotbollslandslagets Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
9: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
8: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
9: Mm. Nej, men precis, det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
8: Hur märks det?
9: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du vad jag menar? Alltså, det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
8: Men det är mycket storspelare också. Det blir en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
9: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är så enkelt är. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och ja, vi gör sitt bästa när man väl får chansen.
8: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
9: Alltså det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London, så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen, så att kan man säga att jag har lite mer förståelse, men samtidigt spelar det ingen roll, man vill ju ändå spela, så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det. Jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon. Men ja.
0: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM-playoff mot Litauen. Första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, så det täller 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brutligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll vadå?
1: Om serier.
0: Så
1: serier
0: pass.
1: Vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
0: Verkligen. Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 500 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserien om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Mm. Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Nej, jag skulle vilja säga då Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig?
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30, serier vi fastnat för. Välkomna!
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nikolaj Vammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiske talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammad olycka utanför Tjörnen då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
3: Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och det finns alltid fler nyheter att lyssna till från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Det tipsar Veronica Mitreska om. När det gäller hockeyallsvenskan så är det nu slutminuter strax till Örnsköldsvik. Modo 1, Södertälje 3. Men det är lika hos dig, Magnus. Oskarshamn mot AIK.
5: Ja, det har varit mycket AIK de senaste minuterna. Det är lite drygt 4 minuter kvar att spela av den avslutande ordinarie perioden. Och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för det hemmalaget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelar pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här, och Bengtsson läge och skjuta. Det gör han inga svårigheter för Emil Vori och målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i numerärt överläge för AIK 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen, men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då, 5 utespelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då Ljungman kommer upp via AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. Nära att den ramlar ut, Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare till lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelar till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i numerärt överläge för AIK. 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos klockhandsken. Hemma målvakten får 19 kvar ordinarie tid. Kryssläge lika på 3. Oskarshamn mot AIK.
6: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har numerärt överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden, även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje numerärt överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat den samma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
0: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara spiken i kistan i det mötet. Jämt och spännande är det i Småland, och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilden att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
5: Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1:54 kvar. Theo Karadis, den skicklige backen, hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK, både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5-5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge och då följde han med upp och petade pucken distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemmamålvakten Vuori. Efter 18 minuter och 6 sekunder. Det här brukar känneteckna lag över en lång säsong. Förmågan att avgöra och vinna jämna matcher. Det har ju varit AIK signum det. Sen den snöpliga premiärförlusten som var mot Modo inför en utsåld Globen eller Avicii Arena om ni så vill med 14 000 på läktarna. Sen har de gått rent. Nu kommer sista chansen målvakten att lämna. Kalle Karlsson, det är en skyttekung av rang. Det är Oskarshamn, skjuter och gör det via täckande AIK-ben. Tekning om en stund i AIKs defensiva zon. 1:29 kvar att spela. Och då väntar vi oss en timeout, va? Ja, det kommer i detta nu. Då har ni andra viktigare saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan. Om en stund avgörandet. Oskarshamn 6-5, tekning i offensiv zon.
2: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer ifrån den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de två senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europa handboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på tredje raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
5: Och den sista dryga minuten när AIK leder toppmatchen, tvåan inför kvällen. Solna-gänget 4, femman inför den här omgången. Oskarshamn 3. Målvakten Vuori har lämnat tekning höger AIK-zon. Spel alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockey-Sverige så stort under fjolåret, hakar på det bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner, inte mot tomma buren. Över hela isen går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon. Bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen förbi samtliga hemmaspelare med 1:05 kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren. Först är hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort. Poli jobbar efter. AIK-arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat. Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Men han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Leijonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Nu åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentators position i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter, men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domaren är ute i sekretariatet om en stund besked om det är utvisning eller icke.
7: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta till slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducerar också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den där matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
5: Ja, det är ju 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart mot 6 Oskarshamnare. Pekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson pekar. Han gör det mot Rydsle. Det här är av största vikt, den här pekningen. Wessel är det som tekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare en möjlighet. Elofsson spelar pucken bakom. 10 sekunder kvar. Ner bakom buren. Brown hämtar. Lägger upp ner bakom buren. Förbi klubborna. Och då är det bara 3 sekunder kvar. Och då kommer AIK hålla undan. Och ta ännu en seger i hockeyallsvenskan. Där är det färdigspelat denna onsdag i Småland. Och AIK stormar vidare mot toppen. Där de befunnit sig de senaste veckorna. Här var skillnaden än, och den är tydlig att peka på. Ska Oskarshamn ha med en eventuell plats i SHL framåt vårkanten, så bör klubben förstärka på målvaktssidan. Det räcker inte med dessa två som just nu är registrerade för klubben. Där har AIK en rot. Det kan vara skillnaden det mot många andra klubbar. AIK vann igen 4-3 i Oskarshamn.
7: Du, Magnus, du som ser många matcher i Svenska Hockeyligan och så ibland då i Hockeyallsvenskan, ser du en markant skillnad när du ser en sån match?
5: Ja, men underhållningsvärdet, ja, men det gör jag. Svaret är ja. Det är högre kvalitet på egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en charm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske uppåt 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Viktor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
7: Tack för ikväll då.
5: Tack själv.
7: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
2: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt. Det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja, det blev ju inte mål. Därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
7: Just nu, topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än. I de damernas handbollsliga, Sävehof mot Skara. De har ju mött varandra i SM-final de två senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: Killer Queen med Queen.
1: Mm. Passande. Vi tar oss till damernas handbollsliga och toppmötet vi följt under kvällen där ju Skara besegrade Sävehof på bortaplan 32-30. Vi hör en av vinnarrösterna ifrån Skara och det genom.
2: Isabel van Kerkvård, en tung seger för er del borta mot Sävehof. Vad var det ni lyckades med i den här perioden när ni drog ifrån och hade 6-målsledning plötsligt i början av andra?
3: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek och då blir det öppningar. Då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
2: Ja, för tittar man på statistiken så är det inte så mycket målvaktsräddningar i den här matchen. Men det handlar inte om att det var dålig defensiv som jag tolkar det. För att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
3: Ur defensiven tänker du? Ja, men alltså någonstans, här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga både framåt och bakåt. Det måste jag säga, Sävehof också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet men också att visa att vi vill ha vissa ytor och de ska vi få och där kommer målet att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
2: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
3: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Det är ju, jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
2: Och att spela för sin egen del och laget såklart, det förstår jag också att det inkluderar. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
3: Ja, det är klart. Alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
1: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
4: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt, och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen vi försöker jobba i kapp, men det räcker inte.
2: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
4: Ja, men då fick vi dem verkligen till de lite situationerna som vi vill, och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
2: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
4: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till grunden och få något typ av stopp på det. Men, och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi kommer ändå i kapp. Idag hann vi inte tillräckligt.
2: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
4: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Så det är bara faktiskt väldigt roliga matcher.
1: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på damsidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
5: Radiosporten dokumentär. Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance.
1: Fattar ingenting av texten på slutet.
2: Nej, det är för avancerat för oss nu.
1: Mm. Bad Romance heter i alla fall låten med Lady Gaga.
2: Så var det. Så gick det i Hockeyallsvenskan. Det var ju två matcher som vi lämnade hängandes lite. Vi kanske ska börja med dem. Östersund vann till slut borta mot Västerås. 1-0 slutade den matchen. Det blev också seger för Mora som till slut satte 3-1 borta mot Karlskoga. Och det blev också slutresultatet. Sen tidigare berättade vi att Almtuna besegrade Visby-Roma på hemma is 3-1. AIK slog Oskarshamn på borta is 4-3 i det jämna mötet. Vi följde här i Sportextra tidigare. Jämnt var det inte i Leksand. 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på borta is med 5-4.
1: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är likadana streck, med placerade på samma ställen som i Svenska Hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7:an, 8:an, 9:an, 10:an spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby, Roma, nykomlingen, är de två som i nuläget ser ut att få spela om hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
2: Det är ju det.
1: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
3: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
4: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
3: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
5: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
5: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser. På ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
3: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen.
2: Reporter här, Tim Gashi.
1: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra. Av spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen och returen är...
2: Ja du, den är väl på tisdag. Men inte helt fel.
1: Mm. Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
2: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Band med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar. Närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Karla Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
1: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockey allsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan imorgon. Vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, fyra stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Och så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot CVH med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
1: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Emanuel Narset och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för veckan.
1: Tackar.

020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.

0: se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
1: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
1: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja. Precis.
1: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist. Ja,
0: det var ju snällt sagt, och då ska,
1: ja, du är den mest... Det är en fantastiska intressant att lyssna på dig när du sportpratar, säger jag, ja. Som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
1: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt. Ja, det är Humla. Nu så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
1: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
1: Jag visste väl det. Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr. Mm. Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är ett tips. Mm. Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.
1: Ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn. Ja. Och då låter det ju som samma sak som mina barn.
0: Såklart.
1: Och då känns det jättebra.
0: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
1: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook. Mm. Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen.
0: Nej.
1: Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då. För det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag. Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också. Så när man väl har fått ordning på en säsong så kommer nästa.
0: Det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
1: Nej, det är inte för få. Det är för många.
0: Ja, eller hur?
1: Det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska.
0: Ja.
1: Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att lära mig lite dansk.
0: Bor han i Humlebäck kanske?
1: Ja, det hade väl varit någonting.
0: Mm.
1: Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
0: Mm. Varför då?
1: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela.
0: Mm.
1: Även om det är massa olika karaktärer och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
0: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
1: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell. De har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer.
0: Ja.
1: Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
0: Jag har sett den. Jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. På något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
1: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
0: Alltså var det det? Ja.
1: Ja då.
0: Och förlåt
1: det var
0: alla andra.
1: Positivt i mitt värld, i min värld.
0: Ja.
1: Ja, men den ska vara så där. Det är ju den här mysdeckan.
0: Ja.
1: Det är ju en variant egentligen av Morden i midsommar fast i centrala
0: Storstan,
1: London.
0: Just det, i Chelsea,
1: i
0: där de är.
1: Mm. Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio, det är att, gud vad jag skäms, nu rådnar jag.
0: Ja, skäms på bara.
1: Skäms på. Han har ju en speciell stil, han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom. För han är ju lite jobbig, lite sådär nästan dragning åt någon form av funktionsnedsättning med sina fasta vanor och allt det där. Vem har inte
0: så
1: det?
0: Så tänker du, ja. Precis, vem har inte
1: och
0: det?
1: Så tänker, och så är han lite kort och lite rödhårig och lite udda. Och
0: bor
1: och lite
0: på en prom.
1: Ja. Men ändå så är det en hoper med intelligenta, kulturella kvinnor som dras till honom.
0: Ja, det är konstigt kan man tänka.
1: Det är
0: kanske
1: jättekonstigt, men jag har en viss förståelse för deras dragning, om jag säger så. Det var det jag ville...
0: Så Chelsea Detective har dig i sitt grepp just nu av tv-serier.
1: Precis, och då betar jag av de avsnitten och sen så tar jag nästa. Och jag har en teknik som jag gärna vill tipsa om. Det är att man håller reda på, nu skäms jag också lite för nu verkar jag
0: Du ska inte skämmas, Lisel. Du säger bara bra grejer. Bara bra.
1: Ja, att man håller reda på. För det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds. Utan alla tittar på play nu för tiden. Ja. Och det märkliga är att man till och med
0: tittar... Inget fel med det.
1: Nej. Men det vi har gått till det. Att man hellre tittar på mobilen. Lilla mobilskärmen. Ja. Än på stora tv-skärmen. Ja. Visst är det konstigt?
0: Och vilket är tipset då? Titta större skärm.
1: Jo, tipset är att du håller koll på när, hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27, 28. Det är olika datum.
0: Aha, deadline
1: finns.
0: Så det
1: gäller ju då. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten. Utan nu tittar man när man vill. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så
0: just det
1: gäller att
0: så
1: hålla
0: det
1: reda
0: måste man
1: på
0: ha
1: det.
0: Koll på, ja.
1: Ja. Och då kan man, då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska olika, de här brittiska. Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
0: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30.

0: Bubbly heter låten, Colby Calais heter hon. Karlavagnen är programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för bra musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja. Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Mm. Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.
1: Ja.
0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt, då har jag den här kompisen med mig länge, eller?
1: Ja, jag tror din kollega Slussan sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
1: Ja.
0: Du, är det bra
1: jag
0: då?
1: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
1: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
1: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
1: Oj, vad svårt att svara på, men jag som är 50 plus och har jättetråkigt, jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
1: Det är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
1: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
1: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
1: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag, i handlingarna.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
1: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor liksom.
0: Nej. Så nej. Då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
1: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig. Ja. För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
1: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
1: Tror jag. Oftast så brukar serierna vara bättre än böckerna liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på här?
1: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag. Mm.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Ja, men och tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
1: Ja, tack, tack.
0: Hej då, hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här i P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
2: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
3: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist. 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
4: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
3: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det är många hoppas på, till exempel här i kibbutz Ner Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft i fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
2: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
5: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företag. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
6: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
7: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
6: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
2: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till 1 års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
8: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus.
9: En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
10: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
11: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
12: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
2: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
13: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
14: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
15: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
14: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Djelovic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen den producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
16: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanska storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren John Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
17: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
16: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvoorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
18: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
16: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
0: Hej, här är Karlavagnen. Hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen 020 22 10 30. Du är varmt välkommen, slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones, eller vad?

0: Så heter den, Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades, som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Han mejlade. Det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier. Och så går det alltså att slå en signal. 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam. Hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poängen från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med det här bagaget.
0: Ja, du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan. Världens vackraste hockeyserie.
0: Mm, är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara så att de spelar där.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter och
0: Du
2: sitter... med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam.
2: Yes.
0: Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod ju i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka mail karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier. Och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Kolstrup.
3: Mm.
0: Mm. Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier, ofta, alltså mycket listor också, med liksom 5-6 stycken olika serier, framförallt tv-serier då, är det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka, jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Ja. Mm. Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker är jättebra. Så blir det som en liten tråd där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm.
3: Också
0: med rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja, ja. Sen skriver Veronica Exit, otroliga skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
0: Ja.
3: Den...
0: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt, för den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
3: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
0: Ja.
3: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1 med stora bokstäver 1 och sen utropstecken MASH.
0: Mm.
3: Underbara skådisar, skriver han.
0: Skådiskar.
3: Skådiska. Ja. Humor av högsta klass och mycket mer.
0: Mm.
3: Ja, det är liksom, det är typ 200 kommentarer och du fortsätter att ticka på, in och kika där helt enkelt om man vill ha mer tips.
0: Det flödar in.
3: Det flödar in.
0: För det finns ganska många serier.
3: Ja, verkligen. Men jag vill också slå ett slag för Delta. Som man kan hitta genom att söka på Karlavagnen i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och det är verkligen som det heter, delta, alltså vara med.
3: Precis,
0: vara med.
3: Delta i Karlavagnen. Mm. Men om man då har sökt på Karlavagnen så dyker vår programsida upp och så är det en knapp där högst upp där det står delta. Och så klickar du på den och så är frågan, kvällens fråga, inskriven där. Så kan man svara även där.
0: Detta är alltså för att underlätta kommunikationen helt enkelt.
3: Precis.
0: Mellan oss och er, mellan dig och mig och alla. Mm. Istället för att skriva på sociala medier, istället för att ringa, istället för att mejla. Direktkommunikation.
3: Direktkommunikation. Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har, och den han har fastnat för.
0: Mm. Kan man se hur många gånger som helst? Eller så kan man inte det.
3: Har du sett den hur många gånger som helst?
0: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten och det fanns hur många avsnitt som helst. Mm. Det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
3: Jag har dålig koll, va?
0: Så, ja,
3: ja, men
0: Kongress, ja. Kalifornien, jag tror det.
3: Ja.
0: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske, mot en vinbakgrund. Ja, men vad bra, delta helt enkelt.
3: Ja.
0: Och var hittar man delta nu då? I appen?
3: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen delta som ligger högst upp.
0: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis.

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här i havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Nej, vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter, för vi har lagt ungefär en halvtimme innan vi startade bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner, har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittar tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta benämning.
0: Men danska sa Ida, vad säger du för serie, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha!
2: Yeah,
3: yeah. Det är good notice nacken.
0: Till exempel?
2: Bron är ju bra, den danska. Och vad kastanjemannen...
0: Brottet!
2: Yeah!
0: Yeah. Fast det heter inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Bär du till?
2: Ja, det spelar in i skauen.
0: Yeah. Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut, men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Inte den?
2: Ja, det är jag faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men,
0: ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på
0: kärlek.
1: Ja, IMDb har den mindre än 5,5, så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det, andra har delat ut betyg, ja, som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan.
0: Ja.
1: IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag. Nej, men faktiskt.
0: Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på
1: omslaget.
2: På omslaget. Ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att-se-lista. Men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom... du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Men hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller...
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den...
0: Ja, kärlek?
1: Ja, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden?
1: Engelska landsbygden, ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer än tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen nu, då film nästa gång. Tack.
0: tack. Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam.
4: Tjena Christian, tjena.
0: Ah, oh, som en fjällbäck.
4: Har vi hittat ett ställe som har hittat in i 2026 här nu?
0: Nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohage eller var står ni?
4: Ja, det är mitt ute i skogen här. Det är bäcksvart överallt.
0: Men det gör ju ingenting när man är på väg hem från Oskarshamn.
4: Ungefär så.
0: Som du hann säga tidigare. För, ska vi ta det från början då? Vi snackar serier och du tolkar det som att... Ja, hur tolkar du det?
4: Jag tolkar det som att prata hockeyserier.
0: Mm. Och någon särskild...
4: De roligaste serierna man kan spela i.
0: Ja, vilken är den roligaste just nu då, tänker du?
4: Ja, just nu är det ju Hockeysvenskan. Ja. Helt överlägsen.
0: Och den är helt överlägsen. Den följer ni för att AIK är där, eller hur?
4: Det stämmer.
0: Mm. Och i år har de satsat ganska ordentligt på att äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
4: Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är i vägen kanske i första hand.
4: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni
4: gott om dem.
0: Ja. Åker ni på alla bortamatcher?
4: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
4: Ja, det är vi två.
0: Ja.
4: Kör.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
4: Chauffören VP.
0: VP.
4: Viktor.
0: Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
4: Vi är klockan ett ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm. Så att...
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
4: Vi är åtta tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
4: Ja, men lite så. Det är det som ger livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
4: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man 3 poäng på kontot så. Mm. Det går alltså med dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
4: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det
4: roligt.
0: Sen var det spännande. Ja, oh, det var ni visst det. Eller hur?
4: Nej. Va? Lite oroliga var vi väl, men när vi har 4-3 så då visar vi att vi är det bättre laget. Mer stabil som sånt faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden, sista perioden när ni gjorde 4-3.
4: Nej, men det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
4: Ja, alla mål är snygga, eller vad säger man, Christian?
0: Ja. Bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
4: Exakt.
0: Så har vi det.
4: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
4: Ja, det är en svår. Lurig match.
0: Och
4: den matchen man behöver vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
4: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Ja, nu får vi gärna åka uppåt i landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För det, man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
4: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för om 3 veckor.
4: Nej, men då är fullsatt Globen också. Det kommer vara en jäkla
5: riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
4: Hej då.
5: Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
5: Jajamän.
4: I alla fall i den här serien.
5: Jonas Enroth alltså. Vilken kung alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år ju.
5: Verkligen.
0: Till er. Det kanske är han som tar upp er i SHL.
5: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
5: Jajamän.
4: Så han kan bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
4: Får vi en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
4: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supporter?
0: Ja, det är inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. För ni, AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet. För att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget. Adam och Viktor och kompani.
5: Hör ni,
0: roligt att ni var med. Kör försiktigt.
5: Ja, det är samma.
4: Och,
0: lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
5: Ha det bra, hej.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: Musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:11. Det är en onsdagkväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier. Som vi fastnat i. Sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker. Mm.
0: Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en schäferhund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet ju att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, så har du hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är inte jättelänge ändå.
1: Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat in nya från och med 25, tror jag det är.

0: hunden.
1: Oj,
0: och ge ordet till hunden. Ja.
1: Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
0: Jo, det kan det ta, ja.
1: Ja. Tänker
0: men
1: du...
0: Det var...
1: ja. Ja, nej, förlåt, säg det du skulle säga.
0: Nej, alltså... det är ju... Det går ju inte bara på en gång. De kanske får göra 10 tagningar.
1: Ja.
0: Innan de får hunden till att göra det här. Ja.
1: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Nu tänker att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du, på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
0: Nej, det ser jag inte, för det. Så fort de tränar hundar som kan hunden utföra de här sakerna.
1: Ja.
0: När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning och träning och träning.
1: Mm. Men gör Rex svåra saker på riktigt, eller gör han egentligen ganska enkla tricks, om du ska vara ärlig?
0: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
1: Ja. Ja. Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex gör?
0: Alltså det är när han hoppar ut för berg. Och nu sista serien som jag såg, så var han instängd i en container.
1: Mm.
0: Och
1: det låter ju
0: han skulle ta sig ut därifrån. Ja, ja. Han lyckades.
1: Ja, det var ju skönt att han kom loss ur containern så han inte blev liggande där.
0: Ja.
1: Men det är ju ett nästan genialt upplägg att ha en polis och en hund som håller på att lösa problem. För man kan ju fånga väldigt bred publik. Alltså även djurälskarna fångas ju in där då.
0: Jo, visst gör de det. Ja. Och jag tittar ju ofta på hur hunden arbetar. Ja. Jag följer ju ändå handlingen i serien, men...
1: Mm. Hur är handlingen egentligen då, om du ska vara ärlig, Margareta?
0: Jo, men alltså vi vet ju, alltså slutet är ju det att Rex löser det här.
1: Ja,
0: eller hur? Han hjälper till att lösa. Ja.
1: Ja. Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
0: Ja, jag tror det är det. Ja.
1: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel
0: nej,
1: håll.
0: Nej.
1: För Rex är gullig.
0: Ja, det är han. Ja.
1: Vad roligt det var att prata hundserier med dig, jo. Margareta Eriksson.
0: Jo, men det är rätt roligt. Men just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp.
1: Mm. Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
0: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har min begränsning. Jag får träffa hundar som andra människor har istället.
1: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
0: Ja, det får jag göra.
1: Ja. Härligt, Margareta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra.
0: Ja, tack.
1: Hej då. Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något, Akan?
2: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen. Ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
2: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
2: Ja, men nu ska vi röra oss hemma och så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
2: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
2: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
2: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
2: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
2: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag.
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
2: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
2: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
2: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
2: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
2: Men det är ju sån här... Det börjar ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
2: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och så, vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
2: Äventyr, action. Det handlar ju om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och bli en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
2: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
2: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
2: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
2: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du ha sett alla 1000 avsnitten?
2: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
2: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
2: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att det, för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slarvat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Eller hur?
2: Ja, och att någonting har fått mig att fastna så här länge, det har aldrig skett innan.
0: Nej.
2: Alltså, det visar ju på att den ändå har kunnat hålla kvar mig så länge.
0: Och det är alltså en tecknad japansk serie?
2: Jajamensan.
0: Det är första pris till de som har skapat den, eller hur?
2: 100%. Och jag fick ju reda på sen att vilken stor fanbase den har runt världen över.
0: Okay.
2: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och hur stor då? Jättestort.
2: Det är väldigt, väldigt stort faktiskt. Det är riktigt stort. Det är lite svårt att förklara hur, men...
0: Men du Akan, nu är den ju snart slut då för dig, den här. Ja. Ska du börja se den från början igen eller hur ska du ta det vidare?
2: Nej. Nu blir det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
0: Aha. En annan tecknad serie.
2: Jajamensan. Ja. För ja, de har gjort det för bra, de här japanerna.
0: De har dig fast, verkligen.
2: Ja, de har fått mig att fastna.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också, som inte hade så bra koll på Naruto.
2: Exakt.
0: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
2: Du måste söka upp och ge det en chans i alla fall.
0: Faktiskt. Jag ska göra det. Jag lovar, Akan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta. Tack, och själv, för mycket annat i Karlavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
2: Ja.
0: Och hälsa frugan.
2: Ha det så jättebra. Så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå, Leon.
3: Senare.
0: Tjänare. Hade du koll på Naruto? Den japanska tecknade?
3: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men hörde du Akan berätta om det?
3: Nej, jag lyssnade inte i radion på just då.
0: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
3: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte... några djupdikt i det.
0: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
3: Ja.
0: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
3: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
0: Aha. Vad?
3: Med Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
0: Ja, det är de gubbarna. Eller hur?
3: Ja.
0: Som sitter och, som programledare i en studio med folk runt omkring sig. Och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
3: Ja. Och sen kör de ju Grand Tour också.
0: Ja. Och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
3: Ja. Och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan man bli.
0: Desto bättre är den. Hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
3: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler. Och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
0: Top Gear-kanalen.
3: Ja, så att då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så det sänds ju dygnet runt där.
0: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
3: Ja, det är kul.
0: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
3: Ja, det görs ju med nya programledare.
0: Aha, okej.
3: Okay. De har jag inte så mycket koll på, för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
0: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
3: Jo, med ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
0: Mm. Så det blir lite... alltså ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
3: Ja.
0: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
3: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
0: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
3: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
0: Nej.
3: De andra, lite billigare bilarna har man ju kört. Och de stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
0: Mm. Jag är precis samma läge som du. Jag har aldrig kört en dyr sportbil. Och framförallt har jag inte kört de här... extremt avancerade McLaren eller vad de heter, som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag, lite grann som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Alltså, det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det är, jag njuter av de programledarna, för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se. Jag fattar vad du säger.
3: Ja.
0: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som dyker upp.
3: Ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
0: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
3: Jo, Men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information om landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
0: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet, kan man tänka.
3: Ja. Ja.
0: Så roligt, Leon. Vad fint du berättar och vad sugen man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så gott.
3: Tack samma.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: New Kid i Karlavagnen Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i ikvällen. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de 100 vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift till Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie-Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie-Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie-Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
10: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat. Talar för att den första höjningen kommer i november.
11: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
12: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu, så att inget reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
13: Camilla?
14: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite, så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
11: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation, så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
10: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så i den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret, imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

0: Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier, det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej, Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja, häftigt. Ja, det är ju roligt, såklart. Ja. Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskild?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade. Mm. Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just som du säger att det kunde vara trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man alltid, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis. Kanske
0: ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut, det var... Nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Den var ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut. Ja. Han hade ju, det fanns ju mycket historier som helst där. Ja. Men han var ju mystisk, så var det ju. Mm. Nej, så att,
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså, grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den. Ja. Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka, så kommer de hem till mig. Och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt. Mm. Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och sådär. Så att tänkte jag, men man måste ha någon hobby.
0: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
1: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar, då fick jag en present, och det var jag tatuering Fantomen, och så jag har ju Fantomen intatuerad på armen.
0: Och, såklart. Har du också en hund som är döpt till?
1: Ja, det vill man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en dotter som är döpt till Diana.
0: Fantomens fru.
1: Ja, precis. Du kan ju Fantomen, det är bra. Jag hoppas hela Sverige lyssnar.
0: Men du Tommy, vad sa hon när hon förstod varför hon hette Diana då?
1: Nej, alltså grejen är att Diana, hon är adopterad från Tjeckien. Mm. Hon heter... nu fick jag tung häfta bara, men det är snarlikt i alla fall. Ja. Men nej, det passar henne helt perfekt.
0: Det passar
1: och stark personlighet och allting. Så ja. Det är hon också. Eller jobbar ju på FN.
0: Ja. Oj då. Mm. Ja, men det är Fantomen utifrån och in helt enkelt, Tommy.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Tycker du att, ifall du ska bedöma det, ifall du nu är rätt medborgare att göra det, men tycker du att kvaliteten på äventyren håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
1: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra, alltså Fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och minst i Sverige, för den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså om man tittar som Fantomen runt om, att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag ju med att i Sverige är ju Fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och,
0: ja, det går ju inte.
1: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
0: Eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Men du, är Fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som det har varit hela tiden, eller har det ändrats?
1: Ja, alltså när jag var yngre då var det ju mer att man han i slussen han frågade om man ville vara honom, men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom som fanns där. Mm. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom, men det går ju inte, men man kan ju leva efter andemeningen ändå, att
0: ja, deviserna, ja.
1: Försöka, snälla. Ja, precis. Och vara rättvis och allt. Ja.
0: Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
1: Alltså ibland har det blivit dumt. Ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel. Men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och ja, 50- och 60-tal, då var de ju mer alltså, ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också. Ja.
0: Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. Ja. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
1: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså det är ju, de är ju värda hur mycket som helst.
0: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
1: Till min frus förtret. Nej, hon... mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn. För jag menar, då är ju risken att de går till soptippen. Men,
0: nej, det får ju inte hända.
1: Nej, jag menar, det får ju bli ett museum eller något.
0: Ja, det har du fått inrätta ett museum.
1: Ja, jag har dem väl bevarade i lite hård. Alltså.
0: Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på
1: jag
0: dem.
1: Jobbar som väktare med, så jag kan jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om för människor att de inte ska säga till folk.
0: Nej, du kan ju inte säga det här, nej. Precis, nej. Det blir liksom... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är bra.
1: Ringer jag till dig.
0: Ja, du får... Nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, nej. Tack så himla mycket. Nej, det är klart du ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om Fantomen. Oj, Fantomen. Det kan inte bli mer Fantomen än det här.
1: Ja, börja läsa Fantomen annars.
0: Har det gått, du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. Tack, hej då. Hej då. I Karlavagnen där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow. Vilka serier eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske? Eller streamingserie? Eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinnande vajrar och växeldon står cykelmattias. Och ja, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd. Ja.
0: Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja. Ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Mm. Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite så där inte så inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg.
0: Ja. Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det sådär.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det gör det. Och sen en sammanställning då efter året, två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som, en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner, det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett now. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå. Ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först sa jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort sin säsong på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så är det med Christer Magnusson och vad heter hon där?
0: Meltzer.
2: Ja, Meltzer, exakt. Så.
0: Just det. Så är det. Magnusson och Meltzer. Men, och finns det många säsonger så att du har att göra ifall du börjar kolla på
2: det?
0: Sju säsonger, ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager? Ifall vi uttrycker oss så.
2: Ja, det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Tog hon hit, men det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, det är samma i den andra serien jag tänkte på. Det är Solsidan. Aha. Sen finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Jo, det tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men... Ja. Ja, den är rolig. Det är ju Johan Reborg och Ove där.
0: Ja, jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Reborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare. Alltså helikoptrar som landade på taket och väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer. Så det är lite grann halvöppen mun så där också, eller hur?
2: Så är det.
0: Ja. Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
2: Den har jag sett om många säsonger också av innan det kommer nya. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
0: Mm. Just det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
2: Exakt. Men som Sommaren i Fläkten, där är det inte bekräftat att det kommer komma något nytt. Men jag tittar ändå om det.
0: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
2: Exakt, så är det.
0: Eller hur?
2: Och så när man inte hittar på något annat bra att kolla på, då vet man, ja, men då kan jag kolla på det.
0: Ja. Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn och kunna återvända till, eller hur?
2: Så är det.
0: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag, att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg, eller vad man ska säga.
2: Jo, så är det.
0: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig, eller är du på jobbet, eller?
2: Nej, jag sitter och spelar Vem 10 här med en kompis.
0: Sitter du och spelar Vem 10?
2: Ja. Ja, kortspel.
0: Ja. Hur går det för dig?
2: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad. Så det går inget bra.
0: Nej. Är det då man ska spela en gång till? Eller ska man lägga ner då?
2: Det får bli en gång till.
0: Ja. Satsar ni pengar, eller?
2: Nej.
0: Det är bara glädjen och prestigen.
2: Ja, precis. Mm.
0: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
2: Tobias.
0: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus. Nu tar du honom.
2: Ja, det gör jag.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena, vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Såna vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller såna som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det såna du har sett tidigare? Eller är det såna som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 såna här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Ingegärd Karlsson i Strömstad.
2: Hej.
0: Hej Ingegärd, ja. Hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt. Jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då dör telefonen. Ja.
0: Aha.
2: Så, ja, jag bor på Bonvirsson. Jag var nära dog först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag.
0: Ja.
2: Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Crystals. Det är turkiska för puppa, är inte så bra på uttal. Så jag har inget papper. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, är det den där de... Som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska. Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Jaha, okej. Okay. Jag har bara sett den fladdra förbi. Den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen... huvudpersonen är en flicka. Mm. Som heter Nala, tror jag det kallas. Mm. Och det börjar med henne, historien om henne. Och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon... Någon inneboende, någon då väldigt skjut, och så dog hon när hon skulle födas, och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar henne för mamma då, hon plågar och plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel så hon kan inte gå och kissa i jobbet. Och det snör då. Det är jättehemskt att se det, alltså. Och jag bara väntar på att hon ska få bli bättre.
0: Få slå sig fri, kanske.
2: Ja. Och sen sagt, och det är väldigt mycket plågsamma. Jag fattar inte, jag vill se den då, va? Hon är så elak, och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut, riktigt häxa då, eller fruktansvärt uttryck har hon, alltså. Och sen då så,
0: en bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är väldigt vacker, och det börjar med att det är som hon står som en provdocka på torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet, vad heter den där? Inte provdocka, utan en
0: skyltdocka.
2: Ja, tack, skyltdocka, var länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va? Men sen så vi får följa med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag. Ja. Och hon har inte fått reda på varför, men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Så därför har hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll, men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen, alltså.
0: Ja.
2: För om hon har gjort någonting eller så här då.
0: Men du, sen då, det finns också snälla karaktärer i den här turkiska tv-serien, eller hur?
2: Ja, den här Nala.
0: Ja, hon är snäll.
2: Och pappan.
0: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
2: 130
0: avsnitt?
2: Ja, 150, ja.
0: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
2: Ja.
0: Oj, vad ska du göra sen då?
2: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny, för det, men det här var så speciellt. Jag är tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med sällskap med att hitta livskamraten här för 5 år sedan.
0: Ja.
2: Så att på fredag och lördag så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så. Ja. Och då tittar jag på nätterna och tittar på den här.
0: Ja.
2: Han läggde så tidigt och jag så sent.
0: Det är roligt. Det är lite kompletterande så där helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, man, det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
0: Ja,
2: att jag har lust att göra det när det är... Jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
0: Men nu har du bara...
2: när hon är gift. Ja.
0: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
2: Och även nu när hon är gift.
0: Ja.
2: När hon är gift. Så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum och hon ska ha gardiner uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn. Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis, men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då, men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut.
2: Ja,
0: det är en slags utmaning. Du får inte missa de här. Vad sa
2: det är chauffören som är räddningen alltså.
0: Chauffören?
2: Han är en privatchaufför. Ja. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och hon har en privatchaufför då, som får köra henne då.
0: Mm.
2: Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
0: Hela tiden jävelskap åt något håll.
2: Ja, och jag som inte ska säga på blogga.
0: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då, hej då. Hej. Hej, Benny Andersson på Körn.
3: Hej.
0: Hej, närmare bestämt var då på Körn?
3: Du, jag bor på, det heter Aröd, heter det. Nära, alltså på södra spetsen av Körn kan man säga.
0: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl, va? Ja, det måste det vara.
3: Ja, i Bohuslän.
0: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
3: Nej, nu är det nog inte cykla, va? Det tror jag.
0: Är det tvärtom?
3: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större till befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
0: Just det, man kan räkna lite olika saker där, ja.
3: Ja, det kan man göra.
0: Du, Benny, hur har du det med serie då?
3: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Jag är inte annorlunda, det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit för

0: snygga debatter kanske i alla delar och inte, man inte alltid ja, ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär liksom, va? Mm. Och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden, för den har varit, hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
1: Nu är det spännande, liksom, Benny.
0: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av och switcha om det humöret som man kan gå och lägga sig sen. Och det är det en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
1: Vilken är det, vilken är det, vilken är det?
0: Sportnytt.
1: Sportnytt! Ja. Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga, ja, men, formuleringar, eller hur?
0: Ja, men den är helt grym är den. Alltså, för att vet att jag är inte, alltså jag gillar sport, men jag är inte sån här någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år. Men och jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är, alltså, är match på tv så sätter jag mig, ja det kan vara kul att se den. Igår till exempel så såg jag den, eller förrgår menar jag såg den här med Sverige och i fotboll, så var det ju kul att se på. Men annars är jag inte alls så där jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det. Allting som har varit under kvällen eller under dagen i de här debatterna och så, växer. Man kan gå och lägga sig lugn och fin och så sover man gott.
1: Vad kan det bero på, tänker du?
0: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Uh-huh. Och det är ju också liksom att man blir ju uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med i sociala sammanhang där man
1: i
0: pratar
1: snacket,
0: med folk.
1: Uh-huh.
0: Ja, i snacket, alltså det är, hur gick det för Blåvitt igår eller hur gick det för Frölunda? Mm. Eller någonting annat som kan ha hänt liksom ute i världen, när Solberg körde av vägen eller sådär. Mm. man är med, man liksom,
1: du hänger med. Ju med verkligen.
0: Ja, men du är med, alltså man är ju med i de här delarna, då är man ju som del av den sociala sammanhanget utanför politiken. Så den tror jag är också viktig. Inte bara det att man switchar av på kvällen, utan man också är med dagen efter också.
1: Jag tänker också att det kanske är på en helt annan nivå än de samtal och diskussioner du har varit inblandad i alldeles strax dessförinnan då. Och så kommer du hem till detta, eller till detta som är på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
0: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre, för att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller sådär, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer, eller ja, bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation i att jag får inte hoppa över ett avsnitt ibland, liksom, utan för då är man borta, men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
1: Gick det bra att somna sen då efter det?
0: Alltid.
1: Varje då gång.
0: Man, och det räcker ju inte 15 minuter, så tömmer man huvudet på allt som har varit då, liksom under dagen eller under kvällen. Så den har varit grym för mig. Så att när folk frågar mig om jag ser på någon tv-serie, så har jag sagt nej, men jag har inte tid. Men jag hinner aldrig följa serien. Men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
1: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
0: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
1: Ja, och kompar ut.
0: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
1: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
0: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det.
1: Det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
0: Tack ska du ha.
1: Ha det bara bra.
0: Ja, du med. Sköt om er.
1: Hej då.
0: Ha det gott.
1: Hej.

0: I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder så står charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beigebruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor!
1: Hej! Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
0: Nasa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
1: Coppola, tror jag man kallar det för. Liten sån.
0: Coppola, som regissören?
1: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har hållit sån här gubbkepsar eller vad man nu...
0: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
1: Ja, kanske det. Det. Så kan det ha varit.
0: Nej, Coppola.
1: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn, som man säger.
0: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
1: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Eller, och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
0: Till exempel vad då?
1: Ja, men som då tittar jag på Oz, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Jag satt upp och tittade på ZTV på nätterna.
0: Liksom. Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
1: jag
0: eller?
1: Jag fick inte titta på den. Det var lite, det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
0: Vilken ålder var det då?
1: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
0: För det var lite våld och hemskt och sådär?
1: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
0: Men magnetiskt?
1: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ungen för South Park. Men...
0: Den tecknade.
1: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom. Att det grov humor...
0: Välsaltat.
1: Det behövs ju någonstans få lägga en grund eller vad man ska säga.
0: Ska du guida henne in i South Park då?
1: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpson, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
0: Tack för den, Viktor.
1: Tack själv.
0: Tjo! Och musiken före Charkviktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ut i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats vid en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
2: För att uppdatera dig. Hur det går på sociala medier.
0: Mig och resten av världen?
2: Ja, såklart.
0: Hur går det på sociala medier?
2: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit rederiet.
0: Du väljer att ta upp det ändå.
2: Ja, för att han skrev så här, det spelade ingen roll hur kul man hade det på exempelvis fotbollsplanen. När klockan var slagen avbröt vi allt. Bara för att säga rederiet. Det var absolut det viktigaste på hela veckan. Viggo, Joker, Ljusets barn, Reidar. Annika skriver, det finns så många. Danska serien Badhotellet, Downton Abbey i vår Herres hage, Atlantic Crossing, en underbar serie från 70-talet var Spanarna på Hill Street. Och jag får inte glömma Sex in the City.
0: Ja. Hälsar hon.
2: Och sen skriver Ellie Bron.
0: Bron.
2: Har sett den 4 gånger. Alltså jag tror, Ellie, att jag har sett den 5 gånger.
0: Är det Saga Norén, Länskrim, Malmö?
2: Ja. Vad är det för bil hon kör?
0: Hon kör en snabb bil.
2: Snabb.
0: Bronsfärgad bil.
2: Så är det.
0: Faktiskt. Vi snackar ju serier i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Serier som har oss i sitt grepp. Det är inte många minuter kvar, men tack för denna bulletin från de där medierna.

0: Backstreet Boys tittar sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minut kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus!
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar?
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga det människa.
1: Du, ja, det
0: är en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja det är fint.
0: Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, den ligger varmt om hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI most wanted list där, men han lyckas ju få snika sig in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott, komma åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är, fast då i tanke att han ska klara sig då, eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här blacklist, och så tar de en efter den efter den efter den av de här, allt från terrorister till seriemördare till, ja, så hjälper han en specialgrupp inom FBI där och fångar så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi
1: det
0: då?
1: Det
0: du, vad har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande, och alltså det är en blandning, varje avsnitt är ju fristående kan man säga. Så att, och alla avsnitt är superbra, men vissa är bättre och vissa är, som nu när jag kommer hem från jobbet, perfekt sätta på och somna till. Vissa kan man inte somna för det blir så spännande. Den har allt.
0: Det är avkoppling och inspiration.
1: Ja, men det är det. Den är och ruskigt bra skådespelare.
0: Ja, sådana serier finns det inte så många av, de som erbjuder i stort sett allt, eller hur?
1: Alltså ibland tänker jag, tittar mycket på serier och tänker jag, fan att jag inte var första gången jag såg denna igen. Ja. För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
0: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något
1: fint. Lite så är det.
0: Ja. Du Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling, för det är strax midnatt här. Nyheter Absolut. Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem-agenda här. Och kör försiktigt
1: tack
0: sista
1: själva.
0: Biten.
1: Ha en fortsatt bra natt.
0: Samma du Linus. Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
1: Hej hej.
0: Och hej hej säger nu hela Karlavagnen till hela er, till alla er, för nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4, det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker, Karin Forsmark dess producent, Filippa Kolstrup digital redaktris, Olle Nilsson valde musiken, Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson, det var ett ständigt pågående nöje även idag, tack så himla mycket. Nu blir det Ekot, ha det gott, hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör, det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål som vi säger.
5: Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Ekot talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Vi tackar Katja för detta från Ekot, och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
8: Mm, det kan behövas.
7: Födelsedagen är över nu.
8: Det är den.
7: Det är den.
8: Men
7: det är
8: kul att du är här. För 2 minuter sedan tog den slut. Ja. Känns lite vemodigt faktiskt.
7: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, hjälp! Jag bara nuddade min...
0: Hur säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också... lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, men det, din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Det kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Börjar liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ja men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ja, men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Ja, som hela ekot sjunga för mig nu.
1: Det är också, när det sen inte är så, så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Där. Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. För det var det enda jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla till ballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026.
1: Ja.
0: Släpp den nu.

0: Anna Lennox med Walking on Broken Glass, P3 och P4 som är live.
1: Ja,
0: just
1: det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Jag såg en video på CNNs Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när man,
1: jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Baken med Peter och P4 under händelser.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Det, hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här
0: snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så Epidemic Sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med Peter och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Mm. Det är också lite mer liberal alkohol.
0: Ja, säger man? Snacket är lite mer löst och lerigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja det är det. Sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda
0: mycket
1: där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är osäkert, det är väl ofta, olika mellan olika delstater
1: det
0: också.
1: Det är det nog, men det är lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ.
0: Mm, mm, mm.
1: Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är ju härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och så en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, "That's Dominic Toretto." Vet du om det är?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
0: just,
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive. Nej. Kör inte och var full.
1: Ska man absolut inte göra det.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratade om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det,
1: USA.
0: Med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver.
1: Du vet det?
0: Bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja, känner du till honom?
0: Nej.
1: Nej, men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål så körde han av vägen.
0: Nej.
1: Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen.
1: Alltså, ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensam med att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Nej. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden och kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men ni menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Jävla karar, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja. Ja, det är ju också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Jaha.
0: Från första början. En bok som heter Walden. Okay. Av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och ja, liksom gav mycket som samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Mm. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några... Ja, 100 meter är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll till, kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på att spola tillbaka. Och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst. Och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så, tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattade i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Kanske. Man kan tolka det som. Det är Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofrangiardo har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
7: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofrengardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game här i P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att den kommer ske först imorgon efter att bergen var framme och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då. Stör ingenting, men morgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45 då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om du ser någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. På Kaspers Orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Vaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu. Vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att jag nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna och tycker väldigt mycket om filmerna. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det är ju... Jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom effekter i filmerna, de är inte bra alltså.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar ju om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja, en som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
0: Ja, och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar. Och...
0: Det är mycket. Mm. Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej, att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
0: Mm.
1: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade halvvägs in i första filmen. Jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag var helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Debra. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle ju kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp till nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och brett spektra, den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio Minio, liksom.

0: Katla, ja, eller
1: nej,
0: precis.
1: Katla i Bröderna Lira, Lira,
0: ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte, eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan, då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag tänker, jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det, det kanske är... vad som komma skall.
1: Ja.
0: Du vet vad du hörde först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bröderna Lejonhjärta.
0: Ja, jag vill se skägg till Mio.
1: Ja.
0: Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå.
0: Ah, okay.
1: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Hej Jacob, kul att fråga.
2: Det är svårt.

0: Chaperone, good luck, babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
2: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin här som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Nej. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
2: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Jag liksom återupplevde min lilla dröm om det här med utan el och vatten.
1: Mm.
2: Glampade.
1: Ja.
2: Gud, det var mysigt.
1: Ja.
2: Ska jag kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det var ju kul med något nytt.
2: Det börjar bli lite repetitiv här. Ja. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

Gör av E6:an mellan Båstad och Ängelholm i höjd med Hallandsåsen i riktning Malmö. Där är det så att vi har en trafikolycka med flera fordon då i höjd med Hallandsåsen. E6:an alltså Båstad, Ängelholm riktning Malmö. Trafikolycka med flera fordon i riktning med Hallandsåsen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ska inte gå händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis ja. På att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på. För det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem, ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och...
0: Ja. Tiden när man rökte. Ja. Rök inte alls. Det är, ju...
1: det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet.
1: Nej, men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Men jag var liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut. Liksom.
0: Ja, jag kan säga det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow. Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tänder ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker... Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten?
0: Ja, är det? Ja, medveten.
1: Ja, och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En ja. Liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt. Med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var en lite av en gick i motvind så, eller vad brukar man
1: gick
0: säga?
1: Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på ja, torpets knutar.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag att prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts, Just the Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare. Du stod och malde kaffebönor.
0: Ja, det är en handkvarn som stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det ju någon sån jädra passionerade kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet, när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow, ja, det här, du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Ja. Att man bara köper allt och, ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det är någonting med barfota, det här kaféet.
1: Såklart.
0: Ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade om middag. Du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det. Det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, är jag går dit, absolut. Men det är mest pesto, pina, pesto.
0: Jag snöade, gott, hade jag också snöat på en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Mm-hmm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka nå på att ta med någon stickling och hålla på. Började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxter.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, den lever.
0: Ja, han gör den.
1: Okay. Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar? Det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan,
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning. Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja, det finns mycket man kan snöa in på.
0: Vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Du kan delta därigenom om du vill. Eller smsa 72250, inled med Vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen, förbereder morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag, Kalle, sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta, kommer in bland annat på mejlen då, vaken@sverigesradio.se. Mike skriver, jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyft inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan, men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första, så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen, det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, då hittar jag Frida Grattar här. En bild på Frida Tramvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelanden från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står, tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serieavsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Tjing tjing. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Det var spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ och liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar då också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Jag tycker om att prata.
0: Ja, det kommer. Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound där, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, okay, alltså när hon talar då?
0: Ja,
1: snarare
0: precis.
1: Okej, okay, ja, men vad intressant. Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofrangado, du ska tacka.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller det i alla fall... Vi håller det i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, vad länge sedan man åt en massarin. Det där är en sån grej man verkligen kan få dille på, att liksom, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail vaken@sverigesradio.se, och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Har nu en tid varit lite insnöad på industrier, alltså maskiner, produkter, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöt in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För kunde vara på tidigt på säsongen, kunde bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berättar Sören. Det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelanden på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Ja, 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Ett.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även förra, tidigare i dagarna här, Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med ett låttitel eller bandet här eller artisten, eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill. Om du vill vara med och tävla alltså, eller smsa det till 72250, inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G-Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
4: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
4: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
3: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
6: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
3: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.